0: besøk til utlandet. I de siste årene ble det, ettersom det ble litt mer krevende for kong Harald å reise, så var det ofte kronprinsen, eller det daværende da, kronprinsparet, nå kongen og dronningen, som reiste. Jeg har vært med på en del av de turene. De gjør en kjempegod jobb, også de, og har lang erfaring i dette. Og i disse ukentlige audiensene, hvor vi snakket igjen om verdensgang, så var jo også kronprinsen, den daværende kronprinsen og kongen, veldig ofte til stede. Så han kjenner jo veldig godt til den delen av arbeidet. Jeg vil jo si at faktisk en kanskje en enda større del av jobben som konge i Norge enn mange tenker på, er det man gjør opp mot verden der ute.
1: Mange ungdommer som overlevde Utøya har de siste dagene skrevet hilsener til avdøde kong Harald, blant dem Brage Larsen Sollund, som imponert over kong Harald.
2: Han kom jo samme kveld, og visste at det var lov til å gråte, visste at det var lov til å være leise, og så var han jo med på å samle landet etter 22. juli. Og det er jo veldig takknemlig for, og det jeg husker aller best fra det, det er jo på en måte den brutale sorgen, men også det sterke samholdet som vi skapte. Og det som på en måte ble unikt i Norge var at det samholdet ble jo mer enn blant vi som var der. Det var jo på noe hele Norge var med på, og der kongen var med å definere det samholdet da. Og det tror jeg nok hans symboliske kraft gjorde det sterkere. Og når han gråt med oss, og vi gråt med han, han kom dit, han kom i gudstjeneste, vi var i Oslo Domkirke etterpå, og mange ganger i flere runder etterpå, så var han med å samle Norge i den sorgen.
1: Spenningen mellom Iran og USA øker. Flere iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot den iranske øya Larak i Hormuzstredet. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden ifølge statlige medier. Dette er det første amerikanske angrepet mot Iran på en måned. Revolusjonsgarden sier nå at de har svart på de amerikanske angrepene og sendt ballistiske missiler mot amerikanske militærbaser i Jordan. Militæret i Jordan sier de skjøt ned åtte raketter etter de iranske angrepene. Mer enn 20 personer kan være savnet etter en styrtflom i Grand Canyon, det melder nasjonalparktjenesten. Over 100 personer ble evakuert. Den kjente dalkløfta Grand Canyon ligger i delstaten Arizona, sørvest i USA. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak I Hormuzstredet. Søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scotty Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser Slottet i en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
1: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
2: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
1: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta i kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstan muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
3: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
0: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på 3 personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal ha pustet inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser Slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på Slottet, flyttes i ettermiddag til Slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i Slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen, eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Country-stjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Cheryl Cole som står opp for kjærligheten tidlig på mandagsmorgen. Flott det. Og det faktisk den siste mandagen i august vi inne i. Men den kan bli fin den. Nils Åge Nonstad her i studio. Morgen, morgen.

sang Gracie Abrams her i tidlig morgen, og før det samarbeidet mellom Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Og en skikkelig skrikhals har bursdag i dag, men han er også kjent for å skrive de vakreste ballader. Straks skal det handle mer om Van the Man.

Ja, det Ylva det som lover. I det klokka 15 minutter over 5 denne mandagen. En liten gutt ble født I Belfast, Nord-Irland på denne dato, 31. august I 1945. Og etter den solide skrikingen av dømme hadde denne lille pjokken god lungekapasitet, hvor han skulle vokse opp og få tilnavnet Van the Man, nemlig Van Morrison, eller George Ivan Morrison, som det sivile navnet da. Han slo igjennom med bandet Them på 60-tallet, med ganske så røff rhythm and blues, men ble etter hvert soloartisten Van Morrison, som jo har levert strålende låter helt frem til I dag. Og ja, selv om han en flott sanger, så han, ja, han ikke en like god saksofonist, men han spiller noe det og når han på scenen I hvert fall. Han heller ikke kjent for å drive noe publikumsfrier I denne karen, men stemmen det ingenting å utsette på, og heller ikke låtskrivinga. Og fra mildre av gode sanger velger jeg denne til bursdagsbarnet. Have I told you lately?

0: Det var Skår som etterfulgte Marius Müller her I tidlig morgen, og nå skal du få et godt råd fra Admiral P, som tar oss fram til nyheterne som kommer 5:30.
1: That's on the gun. Admiral P tar det til dem. Hattet opp.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette er første gangen denne interne seremonien blir filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død i helga. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna i sorgen.
2: Dette en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte i det, å få være med denne historiske hendelsen som det også er. Og så har du dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det og hvorfor, og fortelle at sorg ikke farlig.
0: Så andre nyheter. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I februar startet NATO operasjon Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse i nordområdene. Lavrov sier at en slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. Truls Gulovsen går av som leder for Naturvernforbundet. I et innlegg på Facebook skriver han at et flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har tillit til ham. Gulovsen viser til problemer mellom han og ansatte i organisasjonen. Gulovsen har vært leder i 5 år. En familie på 3 personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til sted. De skal ha pustet en røyk og ble derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha startet i forbindelse med et ildsted på hytta. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det tidlig morgen som i radioen din, like etter klokken halv seks denne mandagsmorgen, den siste i august. Og Nils Hagen hos deg her i studio, og si morgen.

Take that, dette. The Prayer. I dag skjer et møte mellom to herrer som nok får oppmerksomhet verden rundt. For hva skal Putin og Kinas sterke mann Xi prate om I Kirgistan I dag, tror? Og hvilke følger kan dette møte få? Det vil det nok spekuleres I utover dagen, og det får vi garantert høre mer om.

0: Where's My Husband? Dette var Raje.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulledenging I samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Bare gjør.
3: Nei,
4: jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Tina Turners store slager fra 1991 faktisk, var det den kom ut da, The Best. Og ja, hvis du har sett noen som har vunnet en konkurranse eller en turnering eller noe, så dukker jo ofte denne låta opp.

Det var sangen om Sundre Berge fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Du fikk den her tidlig I morgen. Denne mandagen som da går mot slutten. Straks blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren det Rytmeklubben som synger for deg.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre i slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustian.
1: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den slottsplassen mange ganger nå og gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge, og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal er over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen i forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet i dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammer grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka den 6:30. Det mandagsmorgen. Vi har 31. august på kalenderen i dag, og vi sier god morgen. Det en mandag etter en helg som føles lang. For fredag så sovnet våres konge inn. Vi fikk en ny konge. Vi fikk en ny dronning. Vi fikk ny kronprinsesse. Regjeringen har fastsatt en nasjonal sørgeperiode. Det kaller vi for landesorg. Vi har følt med på radio og TV de siste dagene, og mye handler om de gode minnene vi har fra mange år med vår kjære kong Harald.
1: Men selv om vi har landesorg, så er det mye som gjennomføres og arrangeres som planlagt. På siden til regjeringen så kan man se hva regjeringen anbefaler i forbindelse med både private og offentlige arrangementer og tilstillinger.
0: Livet går videre, og vi må prøve å ta opp igjen det som var normalt for noen dager siden. Vi står jo sammen nå i tykt og tynt, og det gir av og til mening på en litt større måte enn når man bare snakker om det som etter en fotballkamp. Som for eksempel når vi samles om minner og tanker på hva vi hadde, hva vi satte pris på, hva vi gledet oss over, og det er jo minner som vi kan ta fram når det er trist og vanskelig rundt oss. Om du vil fortelle oss om noe, så er du velkommen til å sende oss en melding i løpet av sendingen. Dette er Finnmark-sendingen du hører på i radioen din. Det er Jo Helmstad Tronsen. Jeg heter Alf Harald Martinsen, og vi har også med oss Geir Samuelsen, som skal gi oss nyheter hele morgenen frem til klokka ni. I nyhetene så skal vi høre at tre personer berget seg ut av en hytte da den begynte å brenne i natt. Dette var ved Biggas på Sennalandet i Alta kommune. Det blir det mer om i tillegg til andre nyheter når vi får dagens første Finnmarksnytt om noen

0: De hørte One Too Many med sangen Downtown. Klokka den snart 13 minutter over 6 denne mandagsmorgen. Det fortsatt ganske tidlig, men vi gjør klart for en runde med lokale nyheter. Finnmarksnyttet får vi i dag presentert av Geir Samuelsen.
1: Tre personer berget seg ut av en hytte da den begynte å brenne i natt ved Biggas på Sennaland i Alta kommune. Familien klarte selv å slukke brannen før nødetatene kom frem til stedet. Her Lars Rune Hagen, operasjonsleder hos politiet i Finnmark.
2: Helse har fraktet den familien til Hammerfest for videre undersøkelser, og de klarte å slukke brann før brann kom til stedet. Det kan tyde på at brann har oppstått i ildste pipeløp.
1: Og de tre ble sendt til Hammerfest sykehus fordi de hadde pustet inn røyk. Leder Reell Theresia Harila Jensenius i Finnmark Ungdomsrådet er ikke overrasket over at mange ungdommer sørger over Kong Haralds dødsfall. Hun sier også at Kong Harald representerte hele landet.
3: Det er jo det med at kongefamilien reiser rundt til hele landet, og selv om jeg som bor i Finnmark bor ekstremt langt unna Oslo og hovedstaden og slottet, så føler jeg at kongehuset og kongefamilien er noe for hele landet. Og her har de lagt til en stor innsats med å reise rundt, i tillegg til at kong Harald, han unnskyldte jo den uretten som staten hadde gjort mot samene, og jeg tror at det er veldig viktig for Finnmark at han brukte makten hans til, og hans posisjon til å gjøre det. Og det betyr så mye for Sápmi og for Finnmark at en konge gjorde det.
4: Du tror kong Håkon kommer til å bli en god konge. Hvorfor tror du det?
3: Jeg håper at han tar etter sin far, men at han er sin egen konge, og at han får sine egne, altså han viser sine egne egenskaper da. Og så håper jeg selvfølgelig at han tar etter kong Harald med det å skape et fellesskap og vise at Norge er mye flere enn bare dem som er født her i Norge. Det som jeg synes er veldig viktig er jo at han er jo opptatt av ungdom og utenforskap, han er opptatt av natur, og det, vi som bor i Finnmark, vi leser jo ikke bare om kulda og arktiske områder, vi lever jo i dem, og det er veldig fint at kongen vet om våre situasjoner og hvordan miljøet vi lever i, og det at han er engasjert i ungdom og utenforskap, det er noe som er veldig fint.
1: Reell Theresia Harila Jensenius ble intervjuet av Morten Hopkins Kramer. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skifter klubb fra italienske Torino til den greske storklubben Olympiakos. Prislappen er estimert til å være rundt 8 millioner euro. Markus Holmgren Pedersen spilte 29 seriekamper for Torino sist sesong, 23 av dem fra start. Finnmarkingen spilte 70 minutter, Torino tapte 1-2 for Milan i serieåpningen av årets sesong.
0: Og Geir Samuelsen som ga oss siste nytt. Kommer flere nyhetsoppdateringer, den første etter 6:30. Vi hører Billy Idol som synger Eyes Without a Face.

0: Billy Idol sang Eyes Without a Face. Fredag på morgon gikk vår konge gjennom mange år, kong Harald den femte, bort. Vi skal ta oss litt tid til å mimre tilbake til noen gang da kongen og kongeparret besøkte Finnmark. Det blir det mer om utover I dagens morgensending.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Helge Toft sang «Kom hjem igjen». På fredagen så gikk kong Harald bort etter et sykeleie. Vi skal mimre litt tilbake til da kongeparet var på sin signingsferd i Nord-Norge. De besøkte en rekke steder i Finnmark over mange dager, blant annet Bugøynes i Sør-Varanger. Her har vi letet frem noe fra arkivet.
1: Fiskeværet Bugøynes i Sør-Varanger kommune. Hit kom kongeparet med kongeskipet Norge nå i kveld. De fleste av bygdas vel 300 innbyggere var møtt opp på kaja for å ønske kongeparet velkommen.
2: Thomas, hva skal du si til dronningen når du overrekker blomsterbuketten til henne?
3: Der vet du la bygge
2: igjen. Hva betyr det?
3: Velkommen til Bugøynes.
2: Og det første du leste på det var velkommen på finsk.
1: Dette norsk-finske bygdesamfunnet ble spart av tyskerne da de brente Finnmark i 1944. Men for 3 år siden virket stedet dødsdømt da hele befolkningen her i en avisannonse sa at de ville flytte fra Bugøynes dersom noen sør i landet ville ta imot dem. Nå ble det imidlertid ingen flytting. Optimismen blant folk er tilbake. Og hva betyr kongeparets besøk for Bugøynes?
4: Det betyr egentlig veldig mye. Det er helt fantastisk. Det går rett i hjerterot av det her, at han ønsket å komme helt til Bugøynes. Spesielt etter den depresjonen vi har hatt, vi har klart å snu det opp til det positive, og vi fikk liksom en markering på at det nytter egentlig.
1: På kirkegården fikk kongen se den meget sjeldne planten polarfjellflokk, som også vokser i Sibir og på Svalbard.
5: Takk.

Du hørte nå en reportasje fra arkivene våre. Dette var fra sommeren 1992, da kongepar under sin signingsferd besøkte Bugøynes i Sør-Varanger. Og reporter i dette innslaget, det var Einar Corneliussen. Frem til nyhetene 6:30 hører vi Elinor med Do Dushi.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helgen har blant annet vært preget av sorg, savn og ettertanke I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Barn og unge tok også imot beskjeden om Kong Haralds død I helgen. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
1: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det. Å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
0: I går så ble Kong Harald hedret også på fotballbanen. Foran alle de 8 kampene I herrenes eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
2: Video av livet til Kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto I en formasjon som dannet bokstaven H.
3: Rørende når du får bildene på storskjerm.
4: Du kjente jeg litt klump I halsen, det må jeg si.
2: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem I går slo Rosenborg 4-2. I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermen ble I stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kapten Patrick Berg synes også at markeringen ble fin.
5: Det har vært noen spesielle dager både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skuespillet som det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skuespill, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt I den tiden han var konge. Synes det ble en fin markering.
0: Mathias Ness Lysholm. Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne som antas å være sperret inne I en tunnel. Opp mot 800 mennesker bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Golfspiller Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andre plass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde Kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: NRK Finnmarksnytt. Leder Eriel Theresia Harila Jensenius I Finnmark Ungdomsråd sier Kong Harald var viktig for ungdom fordi han representerte hele Norge. Og hun ikke overrasket over at mange ungdommer sørget over Kong Haralds dødsfall.
7: Det urolige tider, det masse krig og uro I verden, og kongen har alltid vært der I våres liv, da, I min generasjon sitt liv. Og har vært en trygghet, han har vært en stolthet, og noe man ser veldig opp til da.
6: 3 personer berget seg ut av hytter da den begynte å brenne I natt ved Byggas på Senalandet I Alta kommune. Familien klarte selv å slukke brann før nødetatene kom frem til stedet. Her Lars Rune Hagen som operasjonsleder hos politiet I Finnmark.
8: Helse har fraktet den familien til Hammerfest for videre undersøkelser, og de klarte å slukke brann før brann kom til stedet. Det kan tyde på at brann har oppstått I ildste pipeløp.
6: Og de 3 ble sendt til Hammerfest sykehus fordi de hadde pustet inn røyk. Og Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skifter klubb fra italienske Torino til den greske storklubben Olympiakos. Prislappen estimert til å være rundt 8 millioner euro. Markus Holmgren Pedersen spilte 29 seriekamper for Torino sist sesong, 23 av dem fra start. Finnmarkingen spilte 70 minutter da Torino tapte 1-2 for Milan I serieåpningen av årets sesong. Og det var NRK Finnmarksnytt, og det fikk du av Geir Samuelsen.

0: Bryan Adams sang Run to You. Nå kommer vi egentlig med alt vi har, og det handler om været i dag. Vi legger bak oss en helg med mye fint vær, det må sies. Men så, når sola hadde gjort sitt, så klarte altså regnet å presse seg på, og det ble en regntung dag i går. I dag så venter vi skiftende bris. Det meldes også skyer eller delvis skyer. Vi får litt spredt regn, og det kan også komme yr. I kveld så kan det hende at det blir en del tåke på kysten. Så har vi fått temperaturene målt nå på morgenen klokka 7. Da var det 13 grader både i Hammerfest og i Alta og Banak. Ser ut til å ha det varmest, eller er blant de varmeste med 14 grader på morgenen jo.
1: Det sier jeg de er litt under der med 12 grader, men Karasjok, Tanabru og Vadsø og Kirkenes, alle der har 14 varmegrader, Vardø med 12.
0: Ja. Sånn er det. Vi skal snart tilbake til noe som skjedde i 1992. I forbindelse med kongens bortgang på fredag, så skal vi høre litt om en svært spesiell tale for mange finnmarkinger, spesielt i Øst-Finnmark. Det er en tale som ble holdt ved partisanbautaen i Kiberg i 1992, altså. Den kommer vi tilbake til rett etter Ella Lockert, som synger «Hva om det finnes noe mer?»

eller Lockerts sang «Hva om det finnes noe mer?». Mens mange måtte bryte, vi skal over til et kongeminne fra Finnmark. For i forbindelse med en tale som ble holdt 3. august i 1992, det her var en tale ved Partisanbautaen i bygda Kiberg i Øst-Finnmark. Det var det mange som la merke til og satte pris på. For i Kiberg så levde minnene fra 2. verdenskrig om alle som offret sine liv i kampen mot den tyske stormakten. Det hadde gått mange tiår før partisanene fikk en anerkjennelse og respekt for krigsinnsatsen de gjorde. Bygda Kiberg i Øst-Finnmark. Her levde minnene fra 2. verdenskrig om alle som offret sine liv i kampen mot den tyske stormakten. Det skulle gå mange tiår før partisanene

0: en anerkjennelse og respekt for den innsatsen de gjorde. Kong Haralds tale foran minnebautaen i Kiberg rørte dypt i hjertene til finnmarkingene.
1: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
0: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn i motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tiet ihjel.
1: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg er redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.
0: Hverken de som overlevde krigen, eller de etterlatte etter de som mistet sine liv i motstandskampen, fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark i 1992.
2: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene da, takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
0: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som i mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
3: Det her var en svært viktig og sterk tale. Det slås fast av både journalist og forfatter Asbjørn Jaklin og statsviter og forfatter Carl-Erik Grimstad.
4: Kiberg-talen ble jo selvfølgelig forelagt for departementet, eller for statsministerens kontor, og kom tilbake, som jeg husker det, uten at det var rettet på et komma. Så det var et personlig utspill. Det var ikke regjeringen som unnskyldte på vegne av Norge, det var kongen.
5: Man måtte kanskje se den kalde krigen avviklet før man kunne si det her. Men det kommer jo ganske raskt. Altså, Berlinmuren faller i 1989, Sovjetunionen kollapser i 1991, og i 92 så sier kongen det her i Kiberg. Og det var sterkt. Men jeg tror at talen også hadde en klangbunn i Nord-Norge, langt utover Kiberg-miljøet. Og jeg tror at talen i Kiberg også ble oppfattet som en forståelse av at det her hadde vært tøffe tider, særlig i Nord-Norge.
3: Det sa til slutt journalist og forfatter Asbjørn Jaklin. Om noen minutter så skal vi snakke med dagens vakthavende meteorolog for å høre hva vær vi har i vente.

0: Når taket brenner, sang Marion Woodsatt. 7:07, og vi sier god morgen til vakthavende meteorolog Iris Hestnes.
1: God morgen.
0: Det regner tungt store deler av Nord-Norge, eller i går regnet det, tror jeg, i hele Skandinavia samtidig. Spørsmålet er jo da, blir det mye regn utover dagen?
1: Det blir nok ikke store nedbørsmengder sånn totalt, men det blir dessverre en del nedbør utover dagen i dag. Det er jo ganske grått mange steder på, i Finnmark, spesielt da på Finnmarksvidda og lengst vest på kysten i Finnmark. Ja, så det vil jo fortsette utover dagen. Da har vi periode med litt lett regn eller yr, og også litt lokal tåke her og der, både i vest og på vidda. Etter hvert da, så går jo nedbøren over til mer sånn bygepreg på Finnmarksvidda, og etter hvert også i Øst-Finnmark. Og ja, i kveld så blir det nok ja, det kan nok lette litt i vest utover dagen, mens i kveld så vil det nok bli lavere skydekke og litt mer tåken tendenser igjen der da.
0: Morgendagen, den ser den like ut som i dag. Jeg har vært inne på yr selvfølgelig og sjekket, og jeg synes det så ut som det skulle fortsette det her samme værtypen.
1: Ja, det er ganske små variasjoner. Det starter jo da fortsatt med ganske lavt skydekk og tåke på kysten i vest, litt lettere da i øst. Og utover dagen så trekker det inn, blir det litt lettere i Vest-Finnmark, men da får vi inn litt regn fra sør. Og så blir det nok en del oppholdsvær, spesielt da på vidda, mens utover kvelden så trekker det inn litt lavere skyer fra havet, og vi får nok litt tåkentendenser igjen, da, tåkeyr og lavt skydekke, spesielt i Øst-Finnmark. Og ja, på kvelden så trekker det inn litt byger fra sør da, i Sør-Varanger og på Finnmarksvidda. Så litt sånn varierende vær, men ja, dessverre litt grått altså.
0: Ja, nei, du skal slippe å unnskylde deg. Det ikke noe du kan gjøre med det, Iris Hestnes. Annet enn å fortelle oss hva vi har i vente.
1: Ja, heldigvis er det ikke jeg som bestemmer det.
0: Ja, har du helt rett. Du må ha en riktig fin dag, og takk for værpraten.
1: Jo, takk det samme.
0: Frem til nyhetsoversikten fra NRK Nyheter klokka 7 er det The Connells vi hører med 74-75.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. De ansatte på slottet tar i dag farvel med kong Harald når båren i dag føres til slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferdsdagen.
1: Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Og danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
2: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
1: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes majestet, dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av hans majestet kongens hoffsjef.
0: Reporter Tor Albert Frøsland intervjuet av Birger Kolsrud Aasund. Og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye, sier sjef ved krigsskolen Geir Pettersen.
3: Krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
4: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
3: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
0: Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne, som antas å være sperret inn i en tunnel. Over 900 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein, vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på amerikansk angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel øker prisen med 2,85 kroner per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten som sendte drivstoffprisene kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: NRK Finnmarks Nytt. Leder Reell Theresia Harila Jensenius i Finnmark Ungdomsråd sier at kong Harald var viktig for ungdom, fordi han representerte hele Norge. Hun er ikke overrasket over at mange ungdom sørger over kong Haralds dødsfall.
6: Det er urolige tider, det er masse krig og uro i verden, og kongen har alltid vært der i vårt liv da, i min generasjon sitt liv, og har vært en trygghet, han har vært en stolthet, og noe man ser veldig opp til da.
5: Tre personer berget seg ut av en hytte da den begynte å brenne i natt ved Biggas på Sennalandet i Alta. Familien klarte selv å slukke brannen før nødetatene kom frem til stedet. Her er Lars Rune Hagen, operasjonsleder hos politiet i Finnmark.
7: Helse har fraktet den familien til Hammerfest for videre undersøkelser, og de klarte å slukke brann før brann kom til stedet. Det kan tyde på at brann har oppstått i ildste pipeløp.
5: Ja, det sa også Lars Rundhagen, som er operasjonsleder hos politiet i Finnmark, og de tre ble sendt til Hammerfest sykehus fordi de hadde pustet inn røyk. Og vi tar med at Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skifter klubb fra italienske Torino til den greske storklubben Olympiakos. Og prislappen er estimert til å være rundt 8 millioner euro. Markus Holmgren Pedersen spilte 29 seriekamper for Torino sist sesong, 23 av dem fra start. Og det var NRK Finnmarks Nytt, og det fikk du av Geir Samuelsen.

0: Gjørte UB40 og Chrissy Hynde med I Got You Babe. Klokka den 7:08. Vi er kommet til siste dag av august. Det den 31. i dag. Du hører på Finnmarkssendinga i radioen din. I dag så det Johan Stathonsen, Alf Harald Martinsen og Geir Samuelsen som stemmene du hører. Det her en helg vi legger bak oss som føles som den har vært ekstra lang på mange måter, jo.
1: Den gjør det. Vi tok farvel med Kong Harald fredag, og siden da har landet vært i sorg.
0: Ja, vi har fulgt med på både radio og TV, og man har også sikkert fått mye av det her i sosiale medier. Vi står sammen i sånne situasjoner som det her. Og det samholdet er jo med på å styrke oss i en tid som er vanskelig.
1: Det er det, og man så allerede tendenser til samling av landet i sommer, da når man så hvordan landet reagerte på fotball-VM, men nå ser man de samme tendensene når man finner sammen i de store anledningene.
0: Mm. Det er fint å se at man søker sammen, og det er ikke alle som får muligheten til det. Man er kanskje forhindret fra å komme seg ut, eller man ikke har tilgang til det man trenger for å komme seg ut og frem. Men vi er alle sammen ikke lenger unna enn ofte en telefon, at man kan ringe noen og vise litt omsorg for dem man tenker trenger en liten oppmerksomhet, at vi er gode og tenker på hverandre i denne stunden her. Vi har hørt nå på morgenen om øyeblikk da kongen har talt til folket, såsom talen i Kiberg i 1992, til de som hadde vært med under 2. verdenskrig og til partisanene, spesielt i Øst-Finnmark. Ting som rører oss den dag i dag og hører reaksjoner på det.
1: Det blir det jo en del om i løpet av sendingen. Vi skal høre med både dem som er med og leder an fylket våres, skal komme inn om og fortelle litt om hvordan de minnes Kong Harald. Og om ikke så alt for lenge, Alf, så skal vi høre om hva den unge generasjonen tenker.
0: Ja, lederen i Finnmark Ungdomsråd sier Kong Harald var viktig for ungdommen i hele Norge, for han representerte hele Norge. Hun håper kong Håkon den 8. tar opp arven etter sin far, men samtidig gjør det på sin egen måte. Vi skal treffe leder Riell Theresia Harila Jensenius, og leder i Finnmark Ungdomsråd. Vi har hørt litt fra henne på nyhetene på morgenen i dag. Vi skal høre en litt lengre prat om ikke så lenge. Så skal vi, som Jo var inne på, også høre hvordan kongen minnes av de som styrer. Hans Majestet Kong Harald har jo vært en konge som har reist rundt og truffet mange. Vi skal snakke med fylkesordfører Hans Jakob Bøhne om hans tanker omkring kongen.
1: Ja, og hvordan er det å springe 16 mil? Det er jo et spørsmål ikke så mange har stilt seg, men stadig flere gjør det. I Alta var det arrangert ultraløp i løpet av helga. Det blir det også litt mer.
0: Hold det her hos meg og Jo hvis du har lyst til å følge med på radio denne morgenen. Vi holder oss i lag med deg, og vi holder oss oppdatert ved hjelp av Geir Samuelsen og lokale nyheter helt frem til 9-timen tar over klokka 9. Enda lenge igjen før vi er der, så vi har mye foran oss her.

0: Vi hørte lokalartist Ebba Mikkelsen som sang Verte. Leder Erielle Theresia Harila Jensenius I Finnmark Ungdomsråd sier Kong Harald var viktig for ungdom fordi han representerte hele Norge. Nå håper Erielle Theresia at Håkon den 8. Tar etter faren, men at han gjør det på sin egen måte. Hun ikke overrasket over at mange ungdommer sørger over Kong Haralds bortgang.
1: Han har jo vært der hele mitt liv. Og jeg husker på barneskolen så hadde vi et bilde av kongen I klasserommet. Og det jo litt som du sier at det hele Norges bestefar. Han har vært et symbol på Norge og noe man ser på som norsk da, og noe som man kan samle seg over. Og jeg tror ikke det så rart at unge er veldig sånn, bryr seg om det her. Det urolige tider, det masse krig og uro I verden, og kongen har alltid vært der I våres liv, da, I min generasjon sitt liv, og har vært en trygghet, han har vært en stolthet, og noe man ser veldig opp til da.
2: Ja, hva er det du tror som gjorde han til hele Norges bestefar?
1: Jeg tror at han, vi har jo sett klipp av han og Ingrid Alexandra og hans barnebarn og sammen med familien, ikke sant? Så det at han familiekjær og at han så folkelig, det det jeg tror gjør han til så, at han var en så fin konge da. Og det at han skapte en sånn samfunnstanke om at Norge Norge alle. Om du kommer fra Syria, eller om du kommer fra Sverige, eller om du kommer fra Finnmark, så du en del av det norske samfunnet. Og altså, det jo fra denne talen at Norge dere Norge oss. Det har vært en sånn inkludering som kongen har fått til da.
2: Du sier at kongen gjorde en ekstra innsats for å vise at han var konge for hele landet, også dere som bor I Finnmark. På hvilken måte?
1: Det jo det med at kongefamilien reiser rundt til hele landet, og selv om jeg som bor I Finnmark bor ekstremt langt unna Oslo og hovedstaden og slottet, så føler jeg at kongehuset og kongefamilien noe for hele landet. Og her har de lagt til en stor innsats med å reise rundt, I tillegg til at kong Harald han unnskyldte jo den uretten som staten hadde gjort mot samene, og jeg tror at det veldig viktig for Finnmark at han brukte makten hans til hans posisjon til å gjøre det. Og det betyr så mye for Sápmi og for Finnmark at en konge gjorde det.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det var gjort så mye urett mot det samiske folket. Og når en så viktig person kommer med en offentlig unnskyldning etter det den norske staten gjorde, så skaper det en følelse av at her noen som ser oss og ser hva som blitt gjort, og vil stå opp imot den uretten da.
2: Du tror kong Håkon kommer til å bli en god konge. Hvorfor tror du det?
1: Jeg håper at han tar etter sin far, men at han sin egen konge, og at han får sine egne, altså han viser sine egne egenskaper da. Og så håper jeg selvfølgelig at han tar etter kong Harald med det å skape et fellesskap og vise at Norge mye flere enn bare dem som født her I Norge. Og det tror jeg veldig viktig at han gjør. Men så tror jeg selvfølgelig at han jo kongen nå, og jeg håper at han blir en veldig fin konge. Han har barn han også. Det som jeg synes veldig viktig jo at han jo opptatt av ungdom og utenforskap. Han opptatt av natur. Og det, vi som bor I Finnmark, vi leser jo ikke bare om kulda og arktiske områder. Vi lever jo I dem, og det veldig fint at kongen vet om våre situasjoner og hvordan miljøet vi lever I. Og det at han engasjert I ungdom utenforskap, det noe som veldig fint.
0: Erielle Theresia Harila Jensenius leder I Finnmark Ungdomsråd. Her ble hun intervjuet av Morten Hopkins Kramer. Om noen minutter så får vi lokale nyheter.
3: En podcast fra NRK.
4: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
3: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen

0: Mulig du har sett filmen Streets of Philadelphia med Tom Hanks I hovedrollen. Her hører du I hvert fall musikk fra filmen. Den heter det samme som filmen, nemlig Streets of Philadelphia. Artisten heter Bruce Springsteen. Klokka den nærmer seg 7:55. Vi skal få en runde med Finnmarksnytt. Det får vi presentert av Geir Samuelsen.
1: Kong Haralds unnskyldningen til partisanene I 1992 betydde svært mye, det sier Trond Henriksen. Han etterkommer av partisanen Trygve Eriksen fra Kiberg.
2: Kiberg var omfattet av veldig aktiv krigsinnsats. Mange krigshelter kom herifra, og de aller fleste av dem ble overvåket og trakassert I ettertid. Så når kongen kommer og beklager og sier unnskyld, for den behandlingen de fikk, så tror jeg det var kommet lettelsens sukk fra mange. Mange tok de tårene, mange gren litt I kongens armer, holdt på å si, men I møte med kongen I ettertid.
3: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer I øynene da, takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at at det var så sterkt som det var.
1: Ja, det er Kong Harald I programmet Konge og dronning I 25 år, et program som ble laget for 10 år siden. Leder Ariel Theresia Harila Jensenius I Finnmark Ungdomsråd sier at Kong Harald var viktig for ungdom fordi han representerte hele Norge. Hun håper at Håkon den 8. Tar etter faren, men at han gjør det på sin egen måte.
4: Så håper jeg selvfølgelig at han tar etter Kong Harald med det å skape et fellesskap og vise at Norge mye flere enn bare dem som født her I Norge.
1: Da meldingen om kongens bortgang nådde kystvaktfartøyet KV Svalbard, var skipet bare 60 mil fra Nordpolen. Skipsjef og orlogskaptein Geir Martin Leinebø valgte å fullføre forskningstoktet for Nansen-senteret.
5: Vi har hatt oppstilling på dekk der vi informerte hele besetningen. Vi jo en besetning på noen 70 ombord nå. Så da har vi en oppstilling der vi informerte om hva som hadde skjedd. Og vi tok en minutt stillhet for hans majestet. Og vi iverksatte en salutt til ære for han. Så det var en fin markering vi hadde da. Vi fikk vite om den triste meldingen som vi fikk.
1: Mens mange måtte bryte det ekstremt tøffe Arctic Ultraløpet I Alta I helga, så sprang Bjørn Agnar Mansverk de 16 milene på vidda på 17 timer og 17 minutter. Altaværingen hadde ingen lange pauser underveis, og beskrev turen som en fantastisk reise.
6: Det har vært en fantastisk reise, faktisk. Knallvær I går, solskinn og fint. Kom opp på fjellet, regnbukkel, fullmåne, solnedgang mot Alta. Og tåken I dalen var skikkelig. Jeg tipper alle søringer som har vært her, de blir storartet imponert over det de har sett I natt.
0: Og nyheten dem fikk vi av Geir Samuelsen. Frem til Dagsnytt skal vi høre Vilde. Her sangen Plass til meg.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Fram til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
1: På plass.
2: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen er alvorlig og konsentrert. Det gnisser i blankpusset sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I Slottskapellet.
3: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget.
2: Kadett Sondre Flekk Bøstian ved Luftfartskrigsskolen er en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
3: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også veldig tungt. Vi har stort fokus på å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
2: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
4: Det krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
2: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
4: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller det kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
0: Reporter her, det var Eile Inga Grappe og Erika Wedding Kronheim. Kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong i slottet til Slottskapellet i dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger kongehuset. Hva slags seremoni er dette?
5: Det er en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leiet av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
0: Høres ganske så privat ut dette her. Hva er grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
5: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekruna er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
0: Og så er det altså da gravferd onsdag 9. september. Mye skal skje her.
5: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høgtidlig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til Slottskyrka med de næraste, der har de en privat seremoni igjen før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleet.
0: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
5: Ikke så mye enda, det blir spekulert i hvem Trump, hvem vicepresidenten, fordi alle nasjoner er jo, det er jo åpent for alle til å komme til sånn graf her. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at i 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag i Oslo 9. september.
0: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for i Nepal der over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
6: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre i Tibet, på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Bhatta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Bhatta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet.
0: Reporter det var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap i unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen i Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
7: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
0: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelige resultatet egentlig?
7: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de

0: sablet ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Da skal du ha Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4 kroner og 40 øre per liter, mens for diesel så øker prisen med 2 kroner og 85 øre per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Klokka ti over halv åtte. Du hører på Finnmark-sendinga I radioen din. Inboxen åpen. Hvis du har noe på hjertet, så send oss en melding. Det gjør du I appen NRK Radio. Og mens du inne på NRK, så kan du utforske hva vi skriver om på våres nettside. Der det nå en sak som heter 4 av 5 fikk avslag på erstatning. Mange blir skuffet. Det en sak som handler om norsk pasientskadeerstatning, som mener mange søker på feil grunnlag og misforstår hva ordningen dekker. Denne og andre saker finner du på NRK.no, Troms og Finnmark. Mange måtte bryte det ekstremt tøffe Arctic Ultraløpet I Alta I helga. Men lokalkjente Bjørn Agnar Mansverk, han sprang 16 mil og kom I mål og hadde hatt en fin tur. Vi skal høre fra han og flere andre om noen minutter. Før det, her Genesis. Sangen heter That's All.

0: Vi hørte Genesis. Sangen heter That's All. Mens mange måtte bryte det ekstremt tøffe Arctic ultraløpet i Alta i helga, så sprang lokalkjente Bjørn Agnar Mannsverk de 16 milene fra Alta til Målisjokk og tilbake igjen, og det brukte han 17 timer og 17 minutter på. Småbarnspappaen fra Alta hadde ingen lange pauser underveis, og han beskrev turen som en fantastisk reise.
1: Det har vært en fantastisk reise, faktisk. Knallvær i går, solskinn og fint. Kom opp på fjellet, regnbukkel, full måned, solnedgang i, mot Alta, og ble det mørkt. Og da springer opp på det med nordlys, full måned, enda tåken i dalen var skikkelig. Jeg tipper alle søringer som har vært her, de blir storartet for å bli imponert over det de har sett i natt.
2: Så du har klart faktisk å nyte å få med deg det her?
1: Ja, jeg måtte si til den var at vi, hvor heldig vi egentlig er som får lov å springe her. Men selvfølgelig så blir det tungt etter hvert, og da det snakker vi ikke om nå.
2: Har du hatt noen knekker?
1: Neida, bare ble jo tungt etter hvert. Klart. Passerer 100 kilometer, så skjer det noe med kroppen. Og da er det jo kriget helt til man er i mål.
2: Ja. Si meg, hva er det du er laget av? Hva er det du spiste i frokost?
1: Nei, vanlig mat. Det er ikke noe mer enn det.
2: Bjørn Agnar, i går, før dere skulle ut, så døde jo Kong Harald. Hvordan har du hatt det med deg i løpet? Har du tenkt på det?
1: Vi snakket faktisk litt underveis der om kongen og den fine markeringen hadde for start med et minutt stillhet, og det synes jeg var en fin markering, og det var noe vi satt pris på, alle som var her på start. Mm. Ja.
2: Tenker du, hadde du han med deg der under nordlyset og ja, månen og?
1: Absolutt, kongen var en stor mann for meg, så det hadde vi. Ja. Motivasjon, ekstra motivasjon til å...
0: Arctic Ultra hadde publikumsrekord i år med både korte og svært lange distanser. 160 kilometer er ny av året, og av 26 som løp var det 16 som klarte å fullføre. Helene Grandshagen, som er daglig leder for Arctic Ultra, vedgår at det er snakk om en ekstrem distanse.
2: Hva er det som gjør at dere har valgt å gå for denne distansen her?
3: Jeg vet at jeg har også lurt på hvorfor skal vi ha et så langt løp. Men så har vi jo noen som, de er jo sprø, rett og slett. Og de vil jo ha det lengst mulig. Ja, teste det ekstreme og teste syke og ja, alt er jo for å teste grenser egentlig på seg selv. Og det er å oppleve naturen, alene. Altså nå, torsdagen på morgenen jeg stod opp, så var det jo minusgrader. Og nå i helga så har vi hatt 17 og 18 varmegrad. Og nå i natt så har det jo låget på en 6-7 varmegrader. Ja, nordlys, og de har hatt helt magisk oppå der. Så det er jo, jeg skjønner jo at de har lyst til å ha et sånt her løp.
2: Men altså, det er klart når man skal springe 16 mil, det er jo mange som er med, det er jo folk i alle aldre, det er mannfolk over middagstøyen og i det hele tatt. Altså, hva tenker dere rundt sikkerheten på det her?
3: Det er jo sikkerhet som er hoved, ja. Og da er det jo at de har jo sine ting de er nødt til å ha med seg. De må ha overlevelse, sånn jervenduk eller en sånn redningsfolie. De er nødt til å ha ull, og de er nødt til å ha ekstra strøm, sånn altså powerbank. De må ha handsker og luer, hodelykt. Altså det er veldig mye de skal ha med seg, for at vi skal vite at de skal kunne berges. I tillegg så har vi sviper, altså en som sykler bakerst og følger med at alt går bra. Så har vi jo på sjekkpunktene, så er det jo folk som er der og serverer mat og drikker til dem. Og i tillegg så har de jo telefonen med seg, så de ringer. De har et nummer de skal ringe hvis det er noe.
2: Hvis det er noen da som ringer inn og sier at de har trøbbel, hva gjør dere da?
3: Da gjør vi vårt ytterste for å få dem til å liksom høre med dem. Og er det her at dere bare er sliten, at vi ikke gidder med det? Eller er det en reell skade, eller at det er noe som faktisk er galt? Er det noe som er galt at det er noe, så får vi hente dem ut med det som trengs og frakte dem til nærmeste ja, legevakt eller det som, hva de nu trenger egentlig. Det er jo ikke godt å si hva som...
2: Men hvordan vet dere hvordan det står til med dem som er ute i løypa? Er det noen som har fått problemer?
3: Det er en del som har fått problemer, ja. Vi har faktisk 5 stykk på 100 mil som har brøtt til nå. Og mange vet jo kanskje ikke hvor langt det Finnmarksvidda den tar og gir, som vi sier. Så de har nok fått kanskje litt, nesten litt sånn sjokk egentlig, hva Finnmarksvidda er. Ja. Og så skal jo kroppen klare alt sammen. Det er ikke bestandig at kroppen responderer sånn som man tror. Så mye kan skje på et så langt løp.
2: Ja. Viljen vil mer enn kroppen, men du... du på en måte glad da at de bryter, ikke sant? Tenker du at det viktig også at det skjer?
3: Ja, det viktig at de bryter når kroppen ikke... Det rett og slett farlig der ute hvis du ikke klarer med det. Så det viktig at de skjønner sine egne begrensninger, ja.
0: Det sa daglig leder I Arctic Ultra, hun heter Helene Grandsagen, og reporter her, det var Hanne Larsen. Jeg kan legge til at det var 11 som måtte bryte den lengste distansen I det her ultraløpet. Snart skal vi høre at hans majestæt kong Harald har blitt merket av altså, hans jobb, liv og levnet. Det mange som har tanker om? Vi skal snakke med fylkesordfører I Finnmark, Hans Jakob Bønå, rett etter Obland.

0: Oblond med sangen Hot Air Balloon. Forrige uka var preget av kongens helsetilstand. Imot slutten av uka så var det mange som følte nøye med i media. Vi fikk melding om at hans helsetilstand var alvorlig, og etter hvert svært alvorlig, så skjønte mange hvilken vei det her kom til å gå. Og på fredagsmorgen 6:55 så sovna kong Harald den 5. inn 89 år gammel. Nå har vi med oss fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhne. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvilken konge er det egentlig vi i Norge har mistet, vil du si?
1: Jeg vil si vi har mistet en konge som var så glad i så mye med landet vårt. Han oppfattet samfunnsendringene og mangfoldet, og han tok slikt med i sine viktige taler. Han var nær folket, og han har vel besøkt nesten hele landet og ble veldig populær med sin lune væremåte. Og så han viste også følelser og store hendelser, både innen familien, men også ved de tragedier som skjedde de siste 10 årene. Og det tror jeg nok har vært med mange.
0: Hva tror du Finnmark betydde for kongen?
1: Jeg tror Finnmark oppfattet jeg betydde mye for han. Og det tror jeg har med kongehusets ektefølte interesse og oppmerksomhet for Finnmark. Som altså ble nedbrent og bomba under den andre verdenskrigen. Men jeg tror også interessen for det samiske har spilt inn positivt. Han har deltatt på flere av markeringene og frigjøringene av Øst-Finnmark blant annet.
0: Du, vi har hatt litt om det på radioen nå på morgenen. I 1992 foran partisanbøtene i Kiberg så holdt han en tale der han kom med en unnskyldning for at innsatsen så mange finnmarkinger som partisaner på sovjetisk side under krigen var med på. Det ble ikke anerkjent før på 1980-tallet. Dette var en sterk tale. Hvordan ble den mottatt?
1: Ja, den fikk stor betydning, historisk og politisk, men kanskje allermest menneskelig. Nasjonen Norges overvåkning av især partisanene og kommunisterne i Øst-Finnmark fikk sin unnskyldning. Og jeg fikk jo med meg at nettopp Kibergstalen ble nevnt som en av kongens tre store taler av kommentatoren Harald Stanghelle i NRK sine sendinger på fredagen.
0: Mm. Hvordan skal kongens bortgang markeres i fylkestinget for fylkespolitikken?
1: Det får vi nesten komme tilbake til, men jeg ser det som naturlig at det i alle fall blir en markering med 1 minutts stillhet når vi treffes i oktober.
0: Har du selv noen kongeminner som du vil fortelle om?
1: Ja, for meg var jeg tenker at han var jo en bauta for oss alle, og så vil jeg minnes han som en ordentlig folkekong, en som brydde seg og som viste det gjennom sin gjerning hele tiden. En klok mann med hjertet på rette plassene. Jeg kjente faktisk litt på det på fredag at kong Harald kommer alltid til å være en mann man minnes med glede og som en svært kjær konge. Han var jo en usedvanlig kul fyr med masse god humor. Så skal vi også nå gå videre uten han, og da tenker jeg at kong Håkon den 8. også vil bli en flott konge for oss i Norge.
0: Fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhne, takk for at du var med oss i Finnmark-sendinga.
1: Takk for det.
0: Her hører vi Kim André Rysstad frem til nyhetene. Sangen heter Så vidunderlig.

0: Det er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette er det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå i slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuzstredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet i vår, fordi krigen i Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftshoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
2: Norge er jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen i dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Kong Haralds unnskyldning til partisanene 1992 betydde svært mye, det sier Trond Henriksen. Han etterkommer av partisanen Trygve Eriksen fra Kiberg.
4: De aller fleste av dem ble overvåket og trakassert i ettertid, så når kongen kommer og beklager og sier unnskyld for den behandlingen de fikk, så tror jeg det var kommet lettelsens sukk fra mange. Mange tok de tårene, mange gren litt i kongens armer, holdt på å si, men i møte med kongen i ettertid.
3: Da meldingen om kongens bortgang nådde kystvaktfartøy KV Svalbard, var skipet bare 60 mil fra Nordpolen. Skipsjef og orlogskaptein Geir Martin Leinebø valgte å fullføre forskningstoktet for Nansen-senteret.
5: Vi har hatt oppstilling på dekk der vi formerte hele besetningen. Vi er jo en besetning på noen 70 ombord nå. Så da har vi en oppstilling der vi informerte om hva som hadde skjedd. Og vi tok en minutt stillhet for hans majestet. Og vi iverksatte en salutt til ære for han. Så det var en fin markering vi hadde da. Vi fikk vite om den triste meldingen som vi fikk.
3: Mens mange måtte bryte det ekstremt tøffe Arctic Ultraløpet i Alta i helga, så sprang Bjørn Agnar Mannsverk de 16 milene på vidda på 17 timer og 17 minutter. Altaværingen hadde ingen lange pauser underveis og beskrev turen som en fantastisk reise.
6: Det har vært en fantastisk reise, faktisk. Knallvær i går, solskinn og fint. Kom opp på fjellet, regnbukkel, fullmåne, solnedgang mot Alta. Og tåken i dalen var skikkelig. Jeg tipper alle søringene som har vært her, de blir storartet for imponert av det de har sett i natt.
3: Martin Kåsbøl kom på andre plass, mens Ida Stero tok en sterk tredje plass. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.

God morgen, klokka 7:05. Du hører på Finnmarkssendinga i radioen din. Kong Harald sitt engasjement rundt samisk kultur og politikk har hatt stor betydning for det samiske folk. Om litt så skal vi snakke med sametingspresident Silje Karine Motka om akkurat det her. Men før det, Real Ones, her Lonesome Town.

0: Lonesome Town hørte vi fra Real Ones. Hans Majestet Kong Harald sitt engasjement og respekt for samisk kultur har hatt stor betydning for det samiske folk. Blant annet under åpningen av det 10. Sametinget i 2025 så trakk Kong Harald frem Stortingets beklagelse overfor fornorskninga, og så vektla han viktigheten rundt dette her, og ikke minst forsoningsarbeidet. Med oss nå for å snakke om Kong Harald og hans relasjon til det samiske folk har vi sametingspresident Silje Karine Muotka. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva betydde Kong Harald overfor det samiske folk og sametinget, vil du si?
1: Jeg tror at Kong Harald hadde en helt særlig betydning for forholdet mellom det samiske folket, staten og kongehuset. Han bidro både til anerkjennelse, men jeg vil også si det sånn at han bidro til forsoning.
0: Hvordan reagerte du når du fikk beskjed om kongens bortgang på fredag?
1: Jeg ble fryktelig trist. Det er naturlig. Kong Harald har vært en person som gjennom sin gjerning har sett både enkeltmennesker, han har løftet grupper, og han har møtt oss alle med både varme omtanke og stor forståelse.
0: Vi skal høre et lite utdrag fra kongens tale under åpningen av det 10. Sametinget i fjor.
2: Det var en viktig beklagelse for de som lever med sår etter fornorskingen. For de som opplever sorg over å ha mistet språk og kultur, og for de som har nedarvede traumer. Et langvarig arbeid for forsoning er i gang. Som folkevalgt organ for samene har Sametinget en sentral rolle her, men Sametinget kan ikke gjøre jobben alene. Mange må bidra.
0: Det her sa han altså under åpningen av Sametinget i fjor. Hva du tenker når du hører han står på talerstolen og fremfører en sånn tale og sånne ord som inkluderer og tar med alle?
1: Ja, nei, jeg kommer fortsatt tilbake til den talen han holdt i 1997, fordi da beklager han den uretten som fornorskningen hadde utgjort overfor det samiske folket. Og det her var 27 år før Stortinget gjorde det samme. Og det er klart at han har hatt mange viktige og gode taler. Jeg vil si at han har behandlet det samiske som en selvfølgelig del av Norge, men samtidig har han også gjennom sine mange, mange taler anerkjent at vi er et folk med egne rettigheter. Og jeg tror han har utvidet den norske forståelsen også av det samiske som noe som hører til i randsonen. Nå er det samiske inkludert i veldig mange, på veldig mange måter vi vanskelig kunne tenke oss, blant annet i 1997. Mm. Men det er klart, det var en stor ære da han kom til åpningen av det 10. Sametinget, og da deltok jo også kronprinsen, nuværende vår nye konge, og det her det er selvfølgelig noe som vi kjenner stor takknemlighet for.
0: Silje Karine Muotka, nå får vi en ny konge, som du sier, Hans Majestet Kong Håkon den 8. Hvordan forhold tror du det samiske folket vil få til han?
1: Jeg er helt sikker på at vi har et godt grunnlag for den nye kongen. Kongen vår, han tok jo opp i talen akkurat det samme han viste til Kong Harald sin tale i 1997. Det tar jeg som et merke på at han vil videreføre det arbeidet som hans far, og for så vidt hans bestefar også påbegynte. Så jeg ser frem til det, og jeg tenker at han har det er en stor oppgave som ligger foran den nye kongen vår. Vi skal fra samisk side støtte, og vi skal selvfølgelig fortsette å vise vår respekt og vår glede når det gjelder det arbeidet som står fremfor vår nye konge.
0: Nå er det noen hektiske dager for det offisielle Norge. Det er mye program i hovedstaden. Hva skal sametingspresidenten gjøre de neste dagene?
1: Ja, det jo for det første så skal det være edsavleggelse. Den nye kongen skal avlegge ed på grunnloven i Stortinget. Der skal vi delta. Og så det da noe som heter defilering. Det vil vi søke å delta på. Det skal være kondolanseaudiens på slottet. Så der skal vi prøve på, eller vi vil gjøre så godt vi kan for å fremme kondolanser på vegne av det samiske folket. Og det blant de oppgavene og ting som vi skal delta i her denne uka.
0: Tusen takk for at du var med i Finnmarkssendingen av Sametingspresident Silje Karine Muotka.

0: Vi hørte The Cranberries, sangen den heter When You're Gone. Vi ser litt på været denne mandagen, siste dagen i august. Da ser det ut som vi får skiftende bris. Det blir også sky, eller delvis sky. Det kan bli litt spredt regn og yr i kveld. Kan det hende at det vil komme litt tåke på kysten. Hvor varmt er det, tenker du? Jo, det er faktisk ganske fine temperaturer på en mandag helt i slutten av august. I dag så har vi 15 grader både på Tanabru og i Kirkenes. Det er temperaturer mot klokka 8. Vadsø hadde 14, i Vardø var det 13 grader, men han har 16, og Båtsfjord har 14 grader.
1: I Berlevåg er det også 16 grader, Hanningsvåg 14, Hammerfest 12, Hasvik 12, Karasjok 15, Kautokeino 13, Alta 13 og Banak 15 grader. Ser vi mot morgendagen og hvordan den 1. september blir, så meldes det om vestlig til nordlig bris. Fra om formiddagen drenes til nordøstlig bris, først i sør og så i vest. Frisk bris i utsatte kyst og fjordstrøk i vest. Og for det meste så meldes det om at det vil være skya eller da delvis skya. Først på dagen så kan det også være lokal tåke på kysten i vest. Det blir perioder med regn og yr, vesentlig da lengst vest, ellers så meldes det om oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen så blir det regn og regnbyger på vidda, lokaltåke på kysten i øst.
0: Godt å se at regnet er tilbake. Vi savnet det jo både torsdag og fredag når det var mye solskinn og fine temperaturer, men vi trengte ikke å vente så lenge før det var på plass igjen. Nå tror jeg at det kanskje kommer til å regne noen dager, og så får vi en kjempefin helg igjen.
2: Vi får håpe det.
0: Vi krysser fingrene for at været tar seg opp nærmere helga. På musikklista våres nå finner vi den norske artisten Taus. Her er sangen Trur eg fell.

Taus som sang Trur eg fell. Vi skal holde deg med selskapet helt frem til klokka blir ni, og hvis du har noe du vil fortelle oss, stort eller smått, så kan du gjøre det i appen NRK Radio. Trykk på Finnmarkssendinga, følg med på sendinga, og trykk send inn, og så kan du skrive ei melding til oss her i studio. Frem til nyhetene, her er vi YouTube, sangen heter Sweetest Thing.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. På tredje dagen så det nasjonal sørgetid I landet. På Stortinget så blir mye av arbeidet og den politiske debatten satt på pause til etter Kong Haralds begravelse. Hvordan dette kommer til å arte seg I praksis litt usikkert, fordi mediehverdagen og samfunnsdebatten helt annerledes enn ved forrige tronskifte, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Partiene på Stortinget enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere. Det handler også om å starte politiske debatter, delta I alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier, kontor, og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene. Det vet vi jo for lite om, men det I hvert fall lagt ganske sterke før og blitt enighet om det.
0: Gravferden for Kong Harald onsdag 9. september. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. Og båreseremonien den vises på NRK TV fra klokka 16. Og fra klokka 9 I dag og utover så spiller landets domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og Kong Håkon. Hver time fram til klokka 21 vil Oslo domkirke spille utvalgte salmer og melodier. Så til andre nyheter, for I Nepal så over 900 arbeidere fanget I tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår I søket.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan, over 900 personer hittil bekreftet døde I Nepal. 4800 savnet. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen I Midtøsten som sendte drivstoffprisene her I landet kraftig oppover I vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

Cheerio, vi hørte The Monroes. Har du ikke du nådd å åpne avisen nå denne mandagsmorgen, så kan vi åpne den for deg. I hvert fall kan vi velge noen som vi kan bla litt i. Vi skal se hva som skrives denne mandagsmorgen rett etter. Pauline Voss, her er Soundwave.

0: Pauline Voss sang Soundwave. Nå skal jeg jo bla litt i avisen denne mandagsmorgen. Vi starter i avisa Sagat. Flere pensjonister enn barn satser på gravplasser og helsehus. For første gang det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge. Porsanger kommune som deltar i Tørn-programmet planlegger et nytt helsehus og driver gravplasser for å utvide gravplasser for å møte eldrebølgen. Ordfører i kommunen Jo Inge Hersevik ønsker rask utbygging av eldreomsorgsinfrastruktur. NAV sine data viser forventet økning i eldre og nedgang i yrkesaktiv alder og barn, særlig i distriktene med store geografiske forskjeller.
1: Så det i Finnmark med overskriften brann og mye leddslitasje sendte byggpartner i minus. Byggpartner Hammerfest hadde et underskudd på 220 000 kroner i 2025 på grunn av en boligbrann og høyt sykefravær. Daglig leder Knut Erik Pedersen er optimistisk for 2026 med fulle ordrebøker og planer om å flytte drifta. Bedriften har innført brannmeldere for økt sikkerhet og forventer bedring i resultatene.
0: Så går vi over til Hammerfestingen. Nytt revylag skal spøke med oppslagstavla, men alvorlig talt savner de en scene å gjøre det på. Kvalsundrevyen, et nytt revylag, er startet av Ingrid Liland og Stine Mikalsen, og det er for å samle bygda og tilby kultur i mørketida. Nå planlegger de premiere i februar, og de får inspirasjon fra gruveprosjekter og Facebook-oppslag. Scenen på miljøbygget ble stengt i 2019 og har vært til siden, men nå er den under oppgradering. Virksomhetsleder Astrid Gaup Skanke ser frem til at den blir ferdig med håp om ekstern finansiering for kostnadene.
1: Og så hvis du går inn på NRK.no, Troms og Finnmark, så kan du lese følgende. Gjennomførte regnbuemesse, vi trenger alle et samlingspunkt. Pride-uka i Harstad ble avlyst da kongen døde. Regnbuemessen ble gjennomført med sorgen over kongens bortgang som da et viktig bakteppe.
0: Flere aviser kan du oppsøke og lese, og du kan selvfølgelig også lese videre i de aviserne vi har vært innom nå denne morgenen.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
10: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Bjarte Zimmermann, sangen den heter Riper i lakken. Nå er det klart for en runde med lokale nyheter, og Finnmarksnytt får vi denne morgenen presentert av Geir Samuelsen.
1: 11 stykker måtte kaste inn håndkleet under ekstremløpet Arctic Ultra, 160 kilometer i Alta i helga. Av 26 som løp ut, var det 16 som klarte å fullføre. Helene Gransagen, som er daglig leder for Arctic Ultra, vedgår at det snakker om en ekstrem distanse der sikkerheten for egen helse må tas på alvor.
2: Og de vil jo ha det lengst mulig. Ja, teste det ekstreme og teste syke og... Ja, alt er jo for å teste grenser, egentlig, på seg selv.
3: Er du på en måte glad da, at de bryter? Tenker du at det er viktig også at det skjer?
2: Ja, det er viktig at de bryter når det er kroppen ikke. Det er rett og slett farlig der ute hvis du ikke klarer med det.
1: Bjørn Agnar Malms verk fra Alta kom på første plass, Martin Kostbøl på andre plass, mens Ida Steiro tok en sterke tredje plass. Kong Haralds unnskyldning til partisanene 1992 betydde svært mye, det sier Trond Henriksen. Han er etterkommer av partisanen Trygve Eriksen fra Kiberg.
4: De aller fleste av dem ble overvåket og trakassert i ettertid, så når kongen kommer og beklager og sier unnskyld for den behandlingen de fikk, så tror jeg det var kommet lettelsens sukk fra mange. Mange tok de tårene, mange gren litt i kongens armer, holdt på å si, men i møte med kongen i ettertid.
1: Og tre personer berget seg ut av en hytte da den begynte å brenne innatt ved Biggas på Senaland i Alta. Familien klarte selv å slukke brann før nødetatene kom frem til stedet. Her er Lars Rune Hagen, operasjonsleder hos politiet i Finnmark.
5: Helse har fraktet den familien til Hammerfest for videre undersøkelser, og de klarte å slukke brann før brann kom til stedet. Det kan tyde på at brann har oppstått i ildste pipeløp.
1: Og de tre ble sendt til Hammerfest sykehus fordi de hadde pustet inn røyk.
0: Og Geir Samuelsen som ga oss nyheter, lokale nyheter gjennom hele Finnmarkssendinga. Flere nyheter, det kan du lese på nettet på vår nettside, nrk.no, Troms og Finnmark. Her hører vi Lola Young med

0: Det var Alex Warren med sangen Fever Dream. Vi legger bak oss snart 3 timer med morgensending. Det er mandag, det er siste dagen av august. I morgen, jo, så må vi ta fram høstantrekket, for da starter høstmånen september.
1: Det gjør det. Kanskje folk har begynt å se at det er litt gult rundt omkring i trærne også, så september har meldt sin ankomst.
0: Ja, den gjør det. Vi kommer til å snakke litt om høst i morgen, vi kan vel si det sånn.
1: Ja.
0: Hvis du følger NRKP-en utover dagen i dag, så fra klokka 2 og ut, så er det sending fra Troms og Finnmark. Sendingen styres av Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard fra Tromsø. Her så takker Jo Helmstad Trondsen, Alf Harald Martinsen og Geir Samuelsen for følge. Frem til 9 timen er det Benson Boone med Mystical Magic.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haraldsbåre flyttes til Slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong i slottet til Slottskapellet, og dette også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekrona er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
0: Og folk får komme og ta farvel med kong Harald i Slottskapellet i Oslo de nærmeste dagene. Slottsplassen i Oslo, mange andre steder over hele landet, er jo fylt opp av blomster og lys og tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på det, sier avdelingsdirektør Stian Nordli, og sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: Mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
0: Vi skal ta noen andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 4800 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Over 900 mennesker er bekreftet død etter at is, stein og vrakgods raste og flomma gjennom et stort område i Himalaya sist onsdag. I natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuz-stredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser i Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Utenriksminister Sergej Lavrov viser blant annet til operasjonen Arctic Sentry, som fra februar har styrket forsvarsalliansens tilstedeværelse i nordområdene. Og Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for en væpnet konfrontasjon. Og bor du da nær en av domkirkene her i landet, så kan du høre klokkespill hver time fra nå klokka 9, fra og frem til klokka 21, så spilles utvalgte salmer og melodier til ære for kong Harald og kong Håkon for å markere timeslagene. Og dette varer frem til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. For vi er jo preget alle sammen, både Jon Brannes her i NRK Nyheter, og Mari og Marte, dere i 9-timen også.
3: Ja, vi kjenner på det alle sammen, og vi samler jo gjengen som vi jo gjør hver eneste dag, Marte, så vi er klare.
4: Absolutt.
3: Gjengsamling, velkommen skal du være.

0: Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Det mandag, den siste mandagen I august, og det spesielle dager I Norge, og historiske dager for oss som land, og I dag skal du få dele ditt møte med kongen, for mange har jo møtt ham I løpet av de 35 årene han regjerte.
2: Ja, I tillegg så skal reporter Øyvind igjen ut og møte folk som ute og tusler denne formiddagen, og så blir det jo som alltid da på mandager kilder til begeistring. Så velkommen skal du være til 90 Minutter.

0: Foot of the Mountain. Og med det så sier vi god mandag til deg som hører på 9-timen akkurat nå.
1: Ja, det spesielle dager I Norge etter at Kong Harald gikk bort på fredag. Og det jo, det har vært ikke sant, masse bilder og kavalkader og bildkaruseller som dukker opp. Og så det dette legendariske bildet som ble tatt I juli, som jeg fikk se igjen. Altså det møte som mellom Kong Harald og Ståle Solbakken på slottet etter at de gikk ut av VM. Det blikket der, altså det blir jeg ikke ferdig med. For de tårevåte kongeøynene som da får en hånd på skulderen av Ståle Solbakken, det et helt magisk bilde.
0: Ja, og det sier så mye.
1: Ja, jeg tenker at det virker som at de begge tok inn at dette var et større øyeblikk enn bare prestasjonene. For det som skjedde under VM var jo at vi ble samlet igjen. Mm. Og vi må jo ikke glemme, altså I hele våre, altså et års tid nå, så har det vært kritikk mot kongehuset. Det har vært debatt. Og ikke sant, spørreundersøkelser, og vi mistet litt sånn... vi kom inn I et spor som ble brutt under VM. For da vi liksom samlet oss med lagtrøyer og satt og rodde på slottsplassen, ja. Så var det liksom tilbake til kongehuset, tilbake til kongen som symbol. Ja.
0: Og tilbake til den der følelsen av at vi jo et folk, og vi samlet, og så... begynner man å komme på alle de grepene som Kong Harald har vært med på å ta. Da. Men når det kommer til liksom, inkludering, til mangfold, til alt.
1: Ja. Vi hadde satt oss fast I et perspektiv rett før VM. Og så var det akkurat som vi ble ristet litt hardt. Og så så vi større på det.
0: Ja.
1: Og fikk jo også I seiersrusen under VM, så ble vi jo russ igjen. Liksom.
0: Ja, det,
1: gikk med røde drakter.
0: Definitivt at vi ble russ igjen.
1: Og samlet oss da på slottsplassen. Ja. Og sang og skulle vekke kongen og rodde og holdt på. Og det øyeblikket der tror jeg også kongen hadde med seg I møte med Ståle Solbakken. Det var større enn bare prestasjonen I VM.
0: Ja, utvilsomt, og det gjorde jo litt ekstra sterkt. Jeg dro ganske raskt ned på slottsplassen på fredag, etter vi fikk budskapet om Haralds bortgang, Kong Haralds bortgang, og da to timer etterpå var jeg der nede, masse folk allerede. Og jeg ikke, det sitter ofte langt inne for meg å få tårene ut, men det var altså et skritt ut av T-banen, og så et møte med en fremmed dame jeg aldri har sett før, som gikk og bar på blomster og gråt, og jeg gikk og bar på blomster, så begynte vi begge to å grine. Så kom det en venninne av meg, Sara, og vi begynte bare å holde hender, for vi visste hva vi skulle gjøre, så vi bare gikk vi sånn rolig oppover, og helt sånn stille, og da bare begynte vi begge å gråte. Og så kjente jeg også på, det er kanskje 6 uker siden jeg sto her, og tok imot landslaget, og nettopp så for meg at Kong Harald satt der inne og tok imot gutta før de kom ut og hilste på oss. Og den der kontrasten på den følelsen midt på sommeren, og den roen, og den, nå må vi bare samle oss og være her for både kongen som har gått bort, men også for hele familien som nå har mistet sin kjære. Det var så sterkt å stå der oppe, og de barnetegningene som kommer, barnehagebarna som har brukt morgenstunden på å tegne og legger ned, og ungdomsgjenger, masse tenåringsherrer som står og klemmer hverandre, og det var så sterkt, og det her tror jeg jo skjer rundt omkring I hele landet vårt hver eneste dag nå.
1: Og så det jo I tillegg til, ikke så mange som møter opp på Slottsparken og rundt omkring I Norge, ganske mange av dem har jo også møtt Kong Harald. Fordi folkets konge og var jo altså så mye rundt. Og en ting det var jo noen få som fikk komme på audiens, men rundt I kriker og kroker I Norge, så dukket han jo opp I løpet av sin tid.
0: Ja, og det gjenstod egentlig bare 4 kommuner på det liksom, offisielle besøksprogrammet, men han har nok vært innom flere av de uansett, for han var jo veldig glad I å reise rundt sammen med Sonja også selvfølgelig. Og vi tenker jo nå, med den store gjengen vi har I 9-timen, vi har jo garantert opp til flere som har hatt et sånt møte med Kong Harald, så vi vil høre om ditt møte.
1: Og det ikke noe sånn, har jeg møtt han eller kongen eller ikke? Det husker man.
0: Ja, det akkurat det.
1: Og vi vil gjerne høre om det øyeblikket, det møtet, og da går du inn I NRK radioappen og sender inn til oss, så skal vi dele I løpet av formiddagen. Her Steven Sanchez I gang, Until I Found You, og du hører da på 9-timen med Marte og Mari.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Jeg ser at det er en lytter her som er helt enig med det du sa i stad, Marte, om det bildet med Ståle Solbakken. Har det på akkurat samme måte, står det her fra vår lytter. Og da til og med jeg som prinsipiell republikaner får fremdeles klump i halsen og rusk i øya av dette bildet Fred over kong Haralds minne. Og vi åpner jo opp i dag for å få høre litt om ditt møte med kongen. Og bare så det er sagt, og det kan være at det møtet var øyekontakt i det han kom til din kommune. Det må ikke være at du faktisk har liksom tatt håndhilsinga, men i og med at han har vært så mye rundt, så tar vi gladelig imot alle disse små møter som måtte finnes der ute.
1: Jeg har et møte med kong Olav.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg minnes det, men faren min jobba i norsk fjørfeavslag. Oh. Ikke avslag, men avlslag. Det er to forskjellige ting. Jeg har fått avslag på fjørfe. Og da fikk jeg, vi skulle gå på Hellerudsletta, en sånn, sånn oppstilling, hvor kong Olav satt da på en stol og fikk noen blomster, og så skulle vi, jeg og søsteren min Anne, vi skulle gå foran med i noen sånne gamle bunader med en kurv med egg, som da symboliserte høna. Ja. Så hadde det seg sånn at jeg ble påkjørt på sykkel på vei til Nebbersvollen uka før, så jeg hadde da en gipssko, så det var bunadsko på den ene, og en sånn, det var vel bare en klump. Ja. Altså, føttene mine var ikke så store på det tidspunktet, så det ble mer sånn, bare som en ballong av gips. Og hadde en liten sånn knekk i hofta, og gikk med disse eggene, og tenkte, jeg tror jeg tenkte at det kanskje var eggløp, og da vet du at hvis du har egg i skje, så må du gå så veldig forsiktig, for at det ikke skal knuse. Jeg glemte at det var en kurv, så jeg gikk som om jeg hadde de i skje. Ja. Og stablet meg tilbake, altså forbi kongen, møtte ikke blikket. For jeg så jo bare på disse
0: dyrbare eggene. Du hadde jo utrolig mye du skulle fokusere på, tross alt også, da.
1: Et møte som jeg tenker kong Olav ikke husker, men som jeg selvfølgelig husker bra, og det er jo sånn å være i nærheten av kongen, at du husker det,
0: ja, og så er det litt,
1: når du har gått i parade.
0: Det er akkurat det, og så er det samtidig noe ved det, vi har fått en ny melding fra en lytter her nå, som jeg tror mange kjenner seg enig, og det er følgende da. Jeg har aldri møtt kong Harald, men jeg føler at jeg kjenner han allikevel. For en fyr, ja. Hel ved. Det er jo en grunn til at alle nå sier hele Norges bestefar, og alle de små søte barna, og alle vi voksne kjenner nesten litt på at ja, han har jo vært en bestefarfigur.
1: Og jeg tror hvis du ser på det britiske kongehuset for eksempel, jeg skal ikke til noen forkleinelse for hvordan de holder på, men der er det jo mye større avstand.
0: Det er stivere, ikke sant?
1: Så du får jo ikke det personlige nære forholdet som man opplever å ha med kongehuset her, da.
0: Vi fortsetter gjerne å ta imot dine historier. Det er i appen NRK Radio som du når oss direkte inn i en kongelig postkasse for anledning av denne mandagen.

0: Det var Secret Garden, You Raise Me Up fra 2001. Det er på en måte gammel Secret Garden. Mm. Det meste av Secret Garden kan man jo si at det er gammel Secret Garden. Mm. Og den ble jo veldig kjent to år etter med Josh Groban. Kanskje litt irriterende at han gjorde det såpass bra med den. Sånn at Rolf Løvland måtte si det er jeg som har skrevet den. Ja. Det er det jeg som har skrevet den. For den ble jo litt større enn originalen da.
1: Ja, den ble jo det, men samtidig
0: så... Sånn skjer, kan vi kjenne på stolthet
1: ja,
0: allikevel,
1: vet du. Ja, da kommer fra Norge det.
0: Ja, ja, ja. Og så har vi et fint minne her fra vår venn Roy. Her står det, jeg og min sønn møtte kongen og familien når vi var på Åpen Gård på Bygdøy Kongsgård. Det var i 2012-2013. Helt uformelt, en liten prat med kongen, dronningen og kronprinsen. Min sønn var 6-7 år den gangen, og han delte en økologisk gullerott med hans majestet. Et meget hyggelig møte som gjorde sterkt inntrykk. Det her er en sånn type historie som jeg bare elsker. Det deles en økologisk gullerott, og det snakkes uformelt. En liten prat.
1: Ja, og det er jo det er, man blir litt sånn engstelig for å ha med barn, for det er sånn hans majestet, og så bare søren jeg har med seksåringen, som kommer til å bryte alt etikettet, og det er veldig deilig. Som bare byr på gullerott. Og kanskje ikke engang skjønner hvem han står og snakker med. Vi skal, apropos liksom, legendariske møter, det kan hende dette blir et legendarisk møte, for reporter Øyvind, du er ute i verden, og hvem står du sammen med akkurat nå?
2: Overkonduktør Hege, og bryte all etikettet er mellomnavnet mitt. Det husker jeg det. Hege, først må vi bare høre, for at nøkkelord, det var ikke jeg så god på barneskolen, men det ble jo jeg da levende av, ikke sant? Og nøkkelord med deg er jo da litt gal, smykkedesigner, overkonduktør, barnebokforfatter, ikke sant? Men du har også et system når du er overkonduktør, og hvordan du skal huske hvem som har betalt, og så videre.
3: Ja, jeg har jo det. Jeg leser mennesker da, og så ser jeg på farger og klær og hårfrisyrer, og jeg henger de på en knagg, så jeg slipper å gå og ta billetter to ganger.
2: Inni huet liksom?
3: Inni hodet mitt.
2: Ah, hvordan er det å lese menneskene forresten?
3: Nei, det kommer an på hva de har på seg, hvilke energier de sender ut.
2: Ja. Hva slags energi sender denne grå mannen her ut?
3: Nei, det må jeg si er litt spesiell energi, altså.
2: Ja, men det har du også, Hege. For at du kan liksom lyse opp et hvert tog og et hvert liv.
3: Ja, ja, ja, det er bare meg selv, da.
2: Men litt gæren?
3: Litt gæren, men på en positiv måte. For jeg synes det er gøy å være positiv. Jeg synes det er gøy å gjøre ting som gjør at andre har det bra. Og at da får jeg det veldig bra. Når andre har det bra rundt meg, så har jeg det veldig bra.
2: Fordi, ja, hvor skal vi begynne? Vi begynner med toget, for at du har jo vist meg en video blant annet, ikke sant? For du har, folk som er litt nysgjerrige på å se deg, de kan se deg på TikTok. Du har rødt hår, og du var overkonduktør og kommer med flotte smykker forbi her, så jeg bare med en gang, det første jeg spurte, og du bare så rart på meg, men jeg tenkte at deg må jeg ha med. Men inni tog og sånn, så kan du da gjøre hva? Dette her var blant annet under korona dette startet, og hva heter du på TikTok?
3: Nei, det, ja, Artboy heter jeg, Hege. Det er samme, det kan være det samme.
2: Oi, du gjør deg litt kostbar.
3: Ja, Artboy Hege Lutro heter jeg, men det er jo bare mest for å spre glede, for å vise at vi også som er jobber ombord også er mennesker. Og,
2: men når togene da sto stille og dere drev og vasket under korona, så tok du altså og begynte å synge og legge ut videoer og sånn inne på toget.
3: Ja, sånn for moros skyld. Ja. For å ha det gøy.
2: Og da, ikke sant, for det var jo ikke noe, de sto jo stille her likevel, så da kunne du bare bruke hele togsettet og spre glede.
3: Ja, men det er jo mer å finne noe som er positivt, da. En video, en dans eller noe sånt. Det er det. Og så vise at damer som er godt voksne kan ha det gøy.
2: Ja. Ja. For det har du generelt da, tror jeg.
3: Jeg prøver i hvert fall.
2: Og så er det hurare dama som kommer på markeder, ikke sant? Altså, for at du er jo smykkedesigner du har på deg, kan jeg få lov til å ta, ikke på ditt bryst, men brutale etiketter, men bare det er nydelige grønne perler som vi nå drar ut. Dere hører det risle litt i din. Ja, der er fløyta di. Togfløyta er ytterst. Kan du blåse en gang i den forresten? Er det lov? Veldig svagt.
3: Okay, jeg blir så høy lyd, så det får vondt å gjøre. Så det,
2: ja, ja, ja.
3: Den bruker vi ikke så ofte.
2: Men når du da tar og lager smykke, fortell hva det betyr for deg, og selger det, og fargerik, og så videre.
3: Det å få lov å være kreativ, vil jeg si. Fordi det, jeg maler, og jeg lager smykker, og har skrevet en barnebok, det er veldig viktig. Det gjør livet mitt rikere. Det med farger og det med å få ideer, og jo mer du lager, jo mer inspirasjon får man.
2: Og hvordan er du da den rare dama som kommer på disse markedene?
3: Nei, da kommer jeg med tralla mi da, full av alt stasje og dekker opp dette fine bordet mitt, og så står jeg der og... Her har du meg, lille skatt, Oslo. Her er jeg.
2: Du kaller deg lille skatt?
3: Ja.
2: Ja, men da passer, hørte du ikke det at jeg sa det i sted? Jeg er lille, så du kommer kjørende i din bil, drar ut tralla, og så alle disse nydelige smykkene ut, og så står du da, og hvor alle disse markedene? Jeg tror folk egentlig savner det. Min kjæreste også, hun ville finne markedene rundt omkring.
3: Og hur i Malla, vet du, det så mye markeder, det så mange steder å stå, og det så mange, du må nesten gå inn på... Det egne sider på Facebook og overalt som, hvor de legger ut lister og alt, så du finner disse markedene. Jeg har stått mest nå på Grorud, for det har vært markeder der i sommer. Og så det jo Fredrikstad, så har du jo Birkelund i Oslo. Du har, det masse forskjellige steder. Jeg har ikke kommet, jeg ganske ny, så jeg har ikke kommet meg så langt ut på markedsområdene enda.
2: Men blir man en god kollega? For jeg ser at man står på sånne boder bortover. Det jo bare domkirken her også, et fantastisk marked der inne også. Og da ser jeg dere stå bortover. Blir dere venner eller konkurrenter, eller hvordan fungerer det?
3: Nei, vet du hva? Jeg bare så positivt imponert over alle de menneskene som kommer med alle sine kreative ting, og hvor hyggelige de og hjelpsomme de og... Altså, det vi bør man bli venner, ja.
2: Hva vil du si til før du tar, hvilken strekning skal du nå ta toget ditt?
3: Nei, nå skal jeg snart ut og jobbe opp til Dal, så nå...
2: Og hva vil du si til alle kundene og hele Norge når vi nå direkte, Hege?
3: Ja, nei, det litt spesielle tider, men det viktig å huske på å leve og le.
2: Uansett huske å leve og le, det viktig.
3: Ja.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha. Lille skatt.
0: Dette var nydelig, men jeg tror jeg har tatt toget med Hege, kan du hilse og si? En veldig hyggelig konduktør.
2: Mari kan huske at hun har tatt toget med deg, programlederen, og hun skulle hilse og si at veldig hyggelig konduktør.
0: Ja, og hvorfor vi kom på det var fordi at vi gikk inn på sosiale medier, Art by Hege Lutro, og der ser vi henne danse da i togkupen med litt neonslys som hun har lagt på, og så står det «Got to make some fun at work». Det løsningen på alt det der, altså. Greier beskjed det. Her Madrugada og Anne Brun med Lift Me.

0: Madrugada og Anne Brun der med Lift Me, og det strømmer inn med folkets møte med Kong Harald. Det en glede å lese gjennom minnene. Vi kan gå til Sebastian her. Her står det: «Hei, mitt møte med Kong Harald var i 2012, da jeg tjenestegjorde på Kongeskipet Norge. Vi var på flere seilaser rundt i Norge sammen med kongen, og det jeg husker best var når vi reiste til Helsinki, hvor han skulle seile regatta. Da var jeg så heldig å få være i følgebåten til kongen, og når det var pause i regattaen spiste alle lunsj. Da ble jeg tilbudt en baguette og øl av kongen. Jeg takket ja, selv om alkohol egentlig var ulovlig, men når kongen spør kan man jo ikke annet enn å si ja. En flott og inkluderende konge som gjorde tjenestetiden min ved kongeskipet helt spesiell.»
1: Og så har vi fått inn en annen melding her, som skriver... Går det bra, Mari? Bare til dere som hører på, Mari har litt grann rusk i halsen, så nå bare går hun ut av studio for å hoste litt, men så skal jeg lese en melding vi har fått inn her. «Under Røde Fjær-aksjonen i 1976 hadde jeg gleden av å få møte Kong Harald, som den gang var ung kronprins. Jeg gikk på Fauske husmorskole, og vi fikk det å ta imot kronprinsen til lunsj, og mitt oppdrag var og skjenke vin. Da jeg kom til kronprinsen var jeg forferdelig nervøs. Dette var jo så stort, vi hadde øvd mye, mens jeg var skjelven, og det kom en dråpe på den hvite duken. Der ser kronprinsen på meg og hvisker forsiktig med et lurt smil: bare tenk at du skjenker til faren din.» Ikke sant? Så fikk han stressnivået ned, og hun skriver da: «Glemmer aldri det magiske øyeblikket.» Og har du møtt Kong Harald i løpet av årene og har et minne du har lyst til å dele med oss, så kan du gjøre det i NRK Radio-appen under nitimen og send inn. Og imens så skal vi høre Marie Tveiten og Inge Bremnes. Her Ein og Kvile. Nei, der du tilbake, Marie. Ein og Kvile er jo god på. Hosta seg ferdig nå.

0: Matoma Bekkehill, False Alarm.
1: Vi jo inne I en periode nå med mange spesialsendinger på TV og på radio, men I tillegg til det så har man disse, får man jo litt med seg nå når sendeskjema litt tilbake til normalen, så det jo Farmen som I gang på TV igjen. Og vi ser nå viktigheten av tradisjon, ikke sant? Det ser man I forhold til Kongehuset, men også når det gjelder gamle TV-konsepter, for Farmen har surret og holdt på det I mange år. Og jeg har en datter som veldig opptatt av Farmen, og hun... Jeg bare hoste litt, Mari.
0: Jeg beklager.
1: Ja, men sånn det, sånn det denne mandagen.
0: Sånn vi blir preget av alt som skjer, også hosta mange.
1: Ja.
0: Jeg prøver så godt jeg kan.
1: Men vi skulle se på Farmen, og benker oss ned, og da vil man jo ha Farmen akkurat sånn som man kjenner Farmen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Vi vil se de gå på markedet, at de holder på med disse knivene, ukesoppdrag.
0: Det kommer en mentor.
1: Det ja, og det holder I massevis at det bare en ny gjeng med mennesker. Og så skrur vi på, og så kommer det sånn, dette året alt forandret. Bare, nei, det... orker vi jo ikke. Så vi så på sånn, nå det mye mer makt, intriger, storbonden kan bli sittende helt til slutt. Bare, nei, det går ikke. Jeg tror vi så 15 minutter, var ferdig.
0: Og da har jo den strategien ikke fungert, uansett hva de må ha sett for seg, at nå gjør vi som gjenring at det skal bli enda gøyere å se på. Nei, vi ser på Farmen fordi det har vært likt hvert år.
1: Ja, nå skal
0: vi bare se dem slite med å sette sammen den separatoren,
1: ja. Og ha noen sånne surringer på kjøkkenet, og tove, og melke litt. Det jo sakte TV på en måte.
0: Akkurat det der.
1: Men nå det sånn at storbonden får hemmelig personlig oppdrag, og et eget loft med mat og drikk. Det mye sånn, nei, vil ikke ha det. Så jeg spent på hvordan den sesongen går, for du må, altså, ja, man skal forandre ting, men på noen områder så skal det være litt...
0: Det skal beholdes en del.
1: Det skal beholdes.
0: Men da kan jeg jo heller lede deg over til vårt eget NRK TV-univers, fordi nå det kommet...
1: at vi disser TV 2, og så går over til hvor bra NRK
0: Fordi, men apropos å beholde ting sånn som vi kjenner det, fordi Mesternes Mester har jo nå fått en ny utgave også, som heter Mesternes Mester Team, som har begynt, hvor det da tidligere Mesternes Mester-deltagere, som tilbake, og som nå kjemper I team.
1: Og da tenkte jeg, team... Det en forandring som jeg var litt skeptisk til.
0: Ja, men så samtidig så har de beholdt det gode gamle ved Mesternes Mester, og nå vi jo igjen etter covid og alle rundene hvor det har vært I Norge, selv om det har vært også fint. Nå det igjen I en villa I Hellas. De gode gamle heltene samlet rundt bordet. Vi får se at de lager mat og koser seg. Og så får vi se hva
1: Klein
0: som skjer.
1: Klein samtale rundt kjøkkenbordet. Ja, alle de tingene der
0: skal være der. Og når ekte vinnerskaller skal kjempe I duopar. Det blir underholdende TV og sånt også.

0: Ja, jeg ser levende for meg Mark Knopfler fra Dire Straits høvle over gitaren, hvor fingrene går som trommestikker.
1: Ja, det så nydelig gitarlyd og veldig mye, for min del det minner om et oppveksthjem holdt på å si, altså det gikk mye Dire Straits i mitt hus.
0: Ja, meg også, så det
1: eller vårt hus da, ja.
0: Vi har fått inn en melding til her. Vi deler jo i dag våre møter med kongen, og her har vi fått fra Eli. For mange år siden møtte jeg kong Harald på et ridestevne. Vi møttes i stallen, hvor vi begge kom inn med hver vår hest, hvor vi skulle spyle hestens hover. Kongen sa til meg, godt ingen falt av hesten. Vi fortsatte en god samtale, og han lo med sin gode latter. Senere samme dag var det noen som hadde overhørt samtalen vår og kommenterte, du sa du til kongen. Det tror jeg veldig mange etter å ha møtt kongen tar seg selv i, og det var jo effekten som kongen hadde også på folk, at man fort ble dus, som man sa i gamle dager. Oi, her er Michael Jackson i gang med Earth Song.
1: Ja.
0: Du hører på Martha Mari i NRK P1 på 9-timen. Vær så god.

0: Ja, og i NRK Nyheter klokka 11 så snakker du videre om dødsfallet som har samlet oss, Jon Brannes.
1: Ja, unnskyld, Martha, for at jeg skrev feil på lappen jeg ga deg. Det er klokka 10. Det venter jeg at...
0: Oh, ja.
1: Det er min feil.
0: Men, det er jeg som rører med tiden nå. Ja, for da hadde vi vært ferdig, men det er vi ikke.
1: Det er vi ikke det. Og 100 000 av oss er ventet faktisk til å besøke Kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 så blir båren nemlig ført gjennom slottet til slottskapellet. Både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar der. Og fra i morgen ettermiddag klokka 14 så kan alle som ønsker det besøke slottet gå sakte forbi båren og ta farvel med Kong Harald. Fram til gravferden 9. september så vil det stå æresvakter fra krigsskolene der, døgnet rundt. Det er en oppgave som krever mye, men som også betyr mye for kadett Sondre Flekk Baustian ved luftkrigsskolen.
2: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
1: Vi skal til andre nyheter også, for det er knapt 53% som har stemt nei til EU på Island. I folkeavstemningen om å gjenoppta forhandlinger om et medlemskap i unionen stemte drøyt 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Hun legger altså ikke EU-saken helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Rekstad.
3: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres og at det ikke er aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det er mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: Så, et av Storbritannias aller største popband gjennom tidene kommer til Norge for første gang. Whatever.

0: Take That og deres gjenværende tre medlemmer skal altså spille I Oslo neste sommer. Jo, for de gjenforent igjen etter å ha vært oppløst. Og gjenforent, og oppløst igjen flere ganger siden storhetstida på 1990-tallet. Da solgte de mer enn 45 millioner plater, hadde særlig høy status blant unge jenter. Og til tross for at Robbie Williams da ikke blant de tre som igjen I Take That, det blir vel kanskje fnising og hyl fra etter hvert mer voksne kvinner denne gang, skal vi tro det, Martha og Marie?
1: Ja, det på tide å, sånn som jeg gjorde sist, overnatta foran Oslo Spektrum for å få det med meg.
2: Være klar for å kunne komme deg helt fram til barrikaden. Så du kan stå tett på.
1: Kul 48-åring.
2: Akkurat som du skal være.

0: Ella Henderson med Ghost. Vi fikk jo høre I stad at Take That kommer til Norge.
1: Mm. Boyband har blitt en manneband og fortsetter å sanke inn både penger og fans når de nå kommer til Norge. Jeg, altså mitt første møte med boyband, jeg gikk fra å like sånn Jeg hadde jo gammel musikksmak da, men det var liksom Neil Young og The Beatles som jeg hørte på, altså på tidlig 90-tall. Og så kom New Kids on the Block, og da man bare med på en sånn ringdans I, på barneskolen, at ok, nå det det som gjelder, alle henger seg på, hører på de sangene, men aller viktigst, vi fordeler bandmedlemmene mellom oss I vennegjengen. Jeg tar Joey, altså det var... Det var snakk om at han skulle tas.
2: Ja, han skulle tas.
1: Så da det han jeg har plakater av, og så var det noen som fikk, jeg husker folk sleit litt med hvem skal få den I dag, men jeg fikk introverte John, som var da broren, storebroren, til hans kjekkeste Jordan. Og da måtte jeg, jeg synes jo både Joey og Jordan var kjekkere, men jeg ble tildelt John, for det var han som var ledig på en måte, I vennegjengen, de andre var tatt vi kunne ikke ha samme favoritt
0: det var litt som,
1: så derfor måtte jeg ha John
0: for vi gjorde det samme, så vi fordelte også da vi var fans av Spice Girls, hvem som skulle være hvem der men da følte jeg jeg var den eneste som kunne være Sporty Spice til slutt, fordi jeg hadde akkurat samme sveis og samme knappebukse og så var det ingen andre som ville være hun jeg vet ikke hvorfor egentlig, men ja, for å være
1: det,
0: Sporty
1: fikk Spice fikk den svar igjen men det gøy, altså, sånn liksom, favoritter ble fordelt, og denne her ikke sant, når man opplever det I barndom til ungdom tid, så henger jo det med, så når Take That kommer tilbake igjen til Norge, så skal da gamle syklubber møtes igjen og sende nydelig blikk da til de fikk tildelt en eller annen gang på barneskolen.
0: Vi har, jeg beklager denne hostingen, ja,
1: vi må gå I en låt. Ja. Ja, vi må adressere det, tenker jeg. Ja. Du sier vi må gå I en låt. Du skal få hoste ferdig. Erik Carmen skal gi dere noe helt annet. All by myself.

0: Erik Carmen fra 1975, All By Myself, som vi også husker Celine Dion gjorde med en litt mer stemme, som jeg ikke skal prøve etterliggende ytterligere.
1: Det går egentlig ikke det, tror jeg.
0: Vi skal over til en tredje stemme her i Nitimen. Det reporter Øyvind som ute med sin blå mikrofon, og hvem står du sammen nå, Øyvind?
2: Nå står jeg, Marte Stokstad, sammen med, spenning, trommevirvel, Ane Fidjestøl. Og da, Fidjestøl, la vi høre hvem du i slekt med, for Fidjestøl, det litt sånn flott navn.
3: Ja, det jo sikkert flere å velge mellom, det masse kjendiser i slekten, men du tenker kanskje på Ole Gunnar Fidjestøl, skihopper.
2: Ja, han husker jeg. Da sto jeg og hadde hopperen inn i hodet mitt og gikk opp og ned, og ja, nettopp, og da var jeg han. Når jeg kommenterte allerede, reporter Bekkevold var tidlig ute med å kommentere seg selv som hopper, altså. Ja, men nettopp Ole Gunnar Fidjestøl, han husker jeg godt, han gjorde det godt, han.
3: Ja, han var jo verdensmester og verdensrekord i skiflygning, så skulle han egentlig hoppe med OL-fakkelen, og så under prøverennet så falt han dessverre i bakken der på grunn av de der trollene som rente ned i underrennet, så ble han skadet, så da var det en annen som måtte gjøre det, så det var...
2: Ja, du husker du selvfølgelig ikke hvem som gjorde det da?
3: Nei, det var en helt ubetydelig person.
2: Ja, selvfølgelig var det det. Tenk da, tremenningen din, Ole Gunnar Fidjestøl, skulle åpne hoppe med fakkelen. Jeg fra Lillehammer, så dette her ble jo litt nært. Kanskje han gjorde det til og med når vi var sånn, for vi var sånn fra videregående skole som marsjerte inn og var deltakerne i prøven, og da kan det hende Ole Gunnar var der og gjorde det.
3: Fikk du kanskje se han, og det var veldig dramatisk. Han ble jo skadet, og det er ikke tull å falle i en sånn skiflygning med fakkel og greier.
2: Så altså, tenkte jeg at det var et troll, et norsk troll,
3: ja, som
2: fell.
3: De vettene som rullet nedover der, en del av åpningsseremonien. Så det var litt sånn dårlig regi.
2: Jeg tror Per Gynt hadde vært enig i dette, at troll og vetter kan være farlig, å høre på den dybden, reporter Bekkevold Bypær. Hva heter du?
4: Rose Teigen Fagreim heter jeg.
2: Rose, ikke sant? Og du har jo da selvfølgelig Rosa Koffert Rose. Hvor mange er det som heter det? Vi vet, kjenner jo Einar Rose.
4: Det er veldig få som heter det i Norge.
2: Ja, og det føles godt.
4: Ja.
2: Du, hvor dere på veien nå?
4: Vi på vei til Tyskland, til Mainz heter det, i nærheten av Frankfurt.
2: Og da skal dere hva?
3: Vi skal på tur med fylkessekretærene i SV og besøke søsterpartiet vårt der, de Linke.
2: Jeg synes jeg hører at du har vært i Tyskland før, Anne.
3: Ja, hører du det? Meine deutsche aksang. Ja, nei, jeg bodde der ett år når jeg var liten. Jeg gikk i første klasse, så jeg lærte jo å lese og skrive på deutsch. Så det er litt spennende å se hvor mye som sitter igjen. Så det,
2: men hva gjorde det med da? Et år i første klasse i Tyskland?
3: Ja, nei, det har satt seg det. Det var i Sør-Tyskland, så det var veldig... Det står ut liksom i barndommen som en veldig spesiell opplevelse. Så min far var professor i nordisk, så da fikk han sånn hvert syvende år, ett år til å reise.
2: Ja, så du har vært for andre steder også?
3: Ja, i Cambridge, og så har også familien vært i Strasbourg, så vi har flyttet litt rundt.
2: Har dette gjort deg til den sosialisten du har nå en gang blitt, Ane Fidjestøl?
3: Absolutt. Det og mye annet, foreldrene mine og den oppveksten jeg fikk. Så, blant annet så har jo min mor brukt hele sitt liv i kampen mot atomkraft, så det er noe som jeg også er veldig engasjert i. Så,
2: ja, men hvordan var det?
3: Ja. Nei, jeg googlet akkurat at de Linke, de har alltid stått veldig stødig mot atomkraft, og det er en av de viktigste kampene deres. Og nå når vi ser klimakrisen som kommer, og hvilke utfordringer disse atomkraftretningene som er i drift nå utsettes for, med høye temperaturer, sånn, så blir det veldig spennende å diskutere det med de.
2: Ja, ikke sant, for det er jo det Linke er da søsterpartiet, som du sikkert nevnte, i Tyskland, altså søsterpartiet til SV.
3: Ja,
2: jeg ble litt nysgjerrig på det der, hvordan det var å ha en mor som var sånn glødende mot atomkraft. Var hun sånn ut på gatene med banner og alt mulig sånn i oppveksten?
3: Ja, det har egentlig preget. Hun har vært i Tjernobyl over 20 ganger, og nå er hun faktisk 93 år, og hun holder på fremdeles. Hun har sin egen blogg, og hun er veldig aktiv, så det er en enorm kompetanse hun sitter på.
2: Hva heter den bloggen?
3: Den heter Kjernekvinnene, og hun er aktiv i Kvinneligaen for fred og frihet. Så, og hun er også atomfysiker, så hun kan det her veldig godt.
2: Ja, så pappa var professor i nordisk,
3: ja,
2: og mamma var altså, hva var det?
3: Fysiker.
2: Fysiker. Ja. Men det her, altså, hvordan har vi blitt den? Ja.
3: Hils hjem til mamma. Hei, hei. Jeg er kjempestolt av deg, det er mitt forbilde.
2: Så fint. Og du vil jo ikke, nei, jeg tuller. Det er så gøy å sette folk opp mot hverandre. Men Rosa, la oss ta et annet tema enn å gå dit og tulle. Det å banke på, altså det er jo det jeg, det ble jo mitt kall også, det å banke på fremmede mennesker, bare at det ikke noe dør imellom. Men nå røper jeg hemmeligheten deres da, SV, at dere går rundt og ikke for å nødvendigvis spre så solidariske budskapet. Hva er det dere går og banker på dører?
4: Vi går og banker på dører for å høre på hva folk er opptatt av, og hva som er problemet i deres liv, og hvordan vi kan løse det da.
2: Og hvordan føles det å gå og banke på fremmede dører?
4: Jeg synes det er kjempespennende å banke på og snakke med folk, og folk er litt sånn trege i begynnelsen, og så plutselig så snakker de masse om hva de er opptatt av, og de glemmer at det er politikk, det som er problemene deres.
2: Blir de invitert inn ofte noen ganger?
4: Nei, det blir vi ikke.
2: Nei, sør nå! Det gjør vi ikke.
3: Vi blir jo det, men vi skal egentlig ikke det, for det, vi må liksom prøve å holde litt sånn profesjonelt. Altså, men vi blir jo tilbudt både kaffe, og en gang kom jeg, fikk jeg en hel pose med plommer, og altså, folk er så hyggelige. Så det ikke noe sånn skummel ting å gjøre, faktisk. Det bare utrolig fint å snakke med folk.
2: Ja, så bra. Du, hva gleder dere til? Dere jo en hel delegasjon nå som skal ned til der linke, og hvilken by var det du sa det skulle til?
3: Vi skal til Mainz.
2: Til Mainz, ja. Og hva gleder dere til, bortsett fra å få vite hvordan de har fått fart på det sosialistiske bevegelsen i Tyskland?
3: Ja, det er jo litt interessant, for de har jo vært gjennom en knekk, og nå går det veldig bra med de, så det har vi lyst til å høre om. Men det er også en veldig fin by. Det er blant annet en gammel kirke som er eneste Chagall, Marc Chagall kunstverket i en kirke som er veldig berømt, så det har vi lyst til å se. Skal vi ha litt grann sightseeing, men vi har fått et veldig tett program for våre tyske venner, så det blir veldig mye innhold, tror jeg.
2: Ja, Rosa Fidjestøl, tusen takk. Da vet jeg det at når jeg kommer til Mainz, så er det Marc Chagall kirken jeg skal oppsøke. Kos dere masse, god tur, og hils bevegelsen.

0: Frida Amundsen, hørte du her i Nitimen med Hjem igjen. Vi tar jo imot deres meldinger også i dag, og hvor dere da kan fortelle om deres møte med Kong Harald. Han reiste mye rundt i landet, og det var mange som fikk mulighet til å møte han, og vi har fått en melding her fra Berit. Hun skriver, hei, jeg var så heldig å få være med min far til slottet i anledning av at han fikk kongens fortjenestemedalje. Da vi skulle dra, kom min sønn på 4 år på trappa og ropte, kan du be kongen endre barne-tv-programmet som går nå, det så kjedelig. Så dette jo refs til NRK da, først og fremst sikkert. Jeg svarte, tror du kongen kan gjøre det? Da svarte sønnen min, klart han kan, han jo konge. Da det ble vår tur til en samtale, fremførte jeg spørsmålet, og kongen lo da godt og svarte, du får si at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Sønnen min var fornøyd med responsen, og møtet med kongen var utrolig fint. Han var en mester i å få andre til å føle seg inkludert og velkommen.
1: Ja, og det jo det som gjør at vi kjenner han så nær oss. Og veldig mange har behovet for å få tatt et siste farvel. Vi kan jo gi en liten oppdatering på hva som skjer i dag og i morgen, for det jo veldig mange seremonier og ting som skjer nå i dagene fram til begravelsen. Men i dag deres er det båreseremoni, hvor barn og barnebarn skal føre Kong Haralds båre til Slottskapellet. Da flyttes altså Kong Haralds båre fra den røde salong på slottet til Slottskapellet. Det skjer klokka 16 i dag, og det hans barn og barnebarn som skal gå ved siden av båren, og dette også det første offisielle oppdraget hvor dronning Mette Marit også med, og vi kan følge hele denne sendingen fra klokka 16
0: ja, på NRK.
1: Og så i morgen så åpnes Slottskapellet for publikum, og du kan ta et siste farvel med Kong Harald. Da kan man, altså det kalles jo da defilering, altså man kan gå sakte forbi båren og ta et siste farvel, og dette blir åpent for publikum mellom klokka 14 og 18 i dagene fram til kravferden.
0: Og så har vi fått en melding fra Arnel her. Hei, jeg har tenkt meg innover til Oslo for å se og legge ned blomster og tegning. Hvor lenge kommer blomsteravet til å ligge der før det blir tatt vekk? Frem til dagen før begravelsen? Takk. Gode, snille, rause kongen, skriver Arnhild. Og jeg setter jo pris på at du tenker at vi har alle svarene, for det jo et kjapt Google-søk det, så har vi svarene. At blomstene blir da liggende på slottsplassen frem til begravelsen. Så det bare å komme seg innover, Arnhild. Jeg var selv der på lørdag. Hvis du har hund, Arnel, så ville jeg anbefalt deg å ikke ta med dem, for jeg var der med 2 hunder, og i det jeg kommer opp, så det altså så nydelig, varm, raus og stille stemning, med lykter og blomster, før jeg da kommer på, jeg har jo hunder med instinkt, og når de ser et blomsterhav, så ser de natur, som de har lyst til å markere på. Og i det jeg fikk tanken, jeg går opp slottsbakken der, og bare, nei men, det kan jo ikke skje. Så da måtte jeg holde meg på avstand og stå og liksom manøvrere de som ville hester for å unngå å gjøre noe.
1: At det kommer en liten skvett.
0: Upassende.
1: Ja.
0: Titte litt, og så komme seg tilbake. Så dropp hunden.
1: Ja, men kom alene, og jeg ser at flere og flere har begynt å putte liksom hilsen inn i sånn plastlommer, for eksempel, for det har jo vært litt regn og sånn. Men så har jeg også nå fått med meg at de går jo ut og tar bilder av alle kort, i hvert fall 2 ganger om dagen, og så tas også en del av hilsene inn og tørkes, og alt skal jo tas vare på for ettertida. Så det jo all grunn til å komme seg inn og legge ned den siste hilsen, eller gjøre det der du bor også. Det jo blomsterhav rundt i alle norske byene også.
0: Her får du Paperboys med Lonesome Traveler.

0: Det var Shabuzi med A Bar Song Tipsy. Snakkes du, eller synges det, om det å bli kastet ut av en bar? Har du opplevd det, Marie?
1: Jeg tror jeg har blitt bedt vennlig om å ta meg en liten gåtur.
0: Ja, for det er ikke nakkekragen og nok av deg.
1: Nei, jeg tror det, de få gangene det der har skjedd, så er det før jeg det hele tatt har fått ta liksom, og gå over dørterskeren inn, så er det litt sånn, ja heisann, du,
0: ta en runde, da.
1: Liten runde.
0: Og ikke komme tilbake. Bare fortsette å gå, bare gå.
1: Ja,
0: bare
1: gå seg en tur i natta, da.
0: Jeg ble bedt om å forlate lokalet en gang, som jeg husker veldig godt, hvor vakta trodde på grunn av oppførsel at jeg var beruset. Jeg hadde tatt meg en øl.
1: Oi.
0: Det var på Parkteatret. Jeg hadde jobbet her i 9-timen, hadde intervjuet Tore Renberg, som i tillegg til å skrive bøker, også jo artist og gir ut musikk. Og så skulle han ha en sånn showcase på Parkteatret, og spurte om vi ville komme, og så tenkte jeg, det hyggelig. Jeg kommer. Og så var det ikke så mange folk der, og jeg kjente veldig på ansvar som publikummer, at nå skal jeg vise at jeg er her. Ikke at jeg er her, men at vi er her som publikummer.
1: Ikke sant?
0: Og så tenker jeg, applaus smitter jo, for jeg synes folk var litt sånn, det holder jo ikke. Nå har han kommet fra Stavanger. Skal stå på scenen og
1: nå skal han få kjenne at vi er her.
0: Nå skal han få kjenne
1: kontakt med
0: liksom,
1: publikum.
0: Ja. Der. Ja. Og så kjente jeg at liksom, det var litt lite også. Skal jeg høye litt da? Og begynte jo også å komme med litt sånn rop. Og så tror jeg at vakta bare da står og ser utover salen, og så tenker han her, det er tirsdag liksom, folk er ganske rolig og er på Tor Enberg-konsert, og så er det en i hjørnet på ståbordet der som er for mye, rett og slett. Og jeg antar at hun er veldig beruset.
1: La oss plukke henne ut.
0: Da var det bare, kanskje du skal forlate kontoret. Nei, kontoret. Barn. Hvor jeg måtte si at, men jeg er jo bare entusiastisk publikummer. Jeg vil jo bare at Tore, som jeg kaller han, skal føle seg velkommen.
1: Fikk du lov til å bli det?
0: Jeg fikk lov til å bli, ja. Ja. Pekte på ølen, og tok også en finger opp i været for å vise at jeg både greide det, for det, hadde jeg vært veldig beruset, så hadde jeg jo ikke greid det heller, men for å signalisere at her har det bare vært en øl, og jeg skal på jobb med morgen, så det skal du ikke tenke på.
1: Men det slår meg jo, apropos at vi nå har satt i gang et sånt nasjonalt begeistringsprosjekt, blant annet her i 9-timen og i NRK, som vi nå er inne i den tredje uka av. Altså, du er jo åpenbart, du er jo skapt for å skape begeistring, egentlig. Altså, du kjenner på det ansvaret, du vil at det skal kjennes.
0: Jeg blir lett begeistret.
1: Ja, og jeg tror tenker du også har at, fort armene over hodet her, ikke sant?
0: Ja, det er mye å slå armene ut. Sist, i går kveld, kutter en avokado, åpner den. Den er ikke brun!
1: Da blir man kjempebra!
0: Nå tar vi armene ut begge to, ja. Fordi at du kjenner også på lignende glede.
1: Ja da, jeg er så lett begeistret at noen ganger
0: tror
1: folk nesten ikke på det. Men det finnes jo de der ute som har lettere hang til irritasjon enn begeistring.
0: Ja, også det altså.
1: Ja da,
0: det skal være sagt.
1: Det finnes mye irritasjon her, skal sies. Men vi har satt i gang sammen med Bjarte Arneson, som jo har skrevet denne boka Kilder til begeistring, som har blitt til teaterstykker og så videre. Det er satt i gang nå et prosjekt hvor det legges ut ukentlige videoer i NRK TV på NRK.no, og vi spiller også av en begeistring hver eneste mandag her for å se litt. Gjør det noe med oss? Skaper det en slags bevegelse i folket? Og det å flytte fokuset til de små og nære ting, det kan være ganske nyttig. Også i tider som vi er inne i nå, så vi skal få ukas begeistring. Spiss øra nå, dere.
2: For all del, det går an å brette nyvaska sengetøy alene, men det er plundrete. Man må stå med bred armføring og forskyve tekstilet ved å kaste det opp. Man må bruke øyemål og anta når lakendelene overlapper, og resultatet er noe man må godta snarere enn være fornøyd med. Derfor er det fint at knapt noen husarbeidsforespørsler blir mottatt med samme grad av velvilje som når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» For man blir i godt humør av samhandling. Naturen må ha utstyrt oss med en hittil uoppdaget kjertel som utsondrer endorfiner når vi får til noe sammen med andre. Og dessuten er det sånn at om man i hverdagen må bakse med små og store utfordringer, er sengetøyet i det minste et problem som lar seg temme. Når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» er det som om en behansket hånd strekkes mot deg på et slottsball. Du inviteres til å inngå i en kjent koreografi med vellykket resultat. Et usynlig orkester spiller lydløst opp, og det er nærmest noe tre nøtter til askepottsk over seansen der de to brettene sender møtes så vidt mens de vekselvis nærmer seg hverandre og fjernes igjen. Alle sanser får sitt. Den behagelige lyden i det nyvaskede lakene strammes som en buestreng. Den visuelle tilfredsstillelsen når et utall bretter og rynker øyeblikkelig blir utradert. Alle synes vi at en stabel er mer tilfredsstillende enn en haug. Og å se et laken bli foldet i stringente halvparter føles som en hodebunnsmassasje som går igjennom hodebunnen og stimulerer hjernen direkte. Halvparter, fjerdedeler, åttendedeler og sekstendedeler. Det er vellystens brøkregning som utspiller seg foran øynene våre. Aldri har det føltes like godt å dele på to som når man ser et laken bli kyndig brettet inntil det blir en konfekteske av stoff. Jo, på mange måter er det en dans dette. Er ikke dette selve samlivsvalsen? Jo, det er faktisk det. Så brette sengetøy med en annen er en kilde til begeistring.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg blir varm om hjertet av å se i inboxen vår, altså I appen NRK Radio, så kan du dele ditt møte med Kong Harald med oss, og det mange av dem rundt I landet.
1: Ja, vi har fått inn en melding her fra Jan Vidar. Nå skvetter du Jan Vidar, for nå skal vi lese opp meldingen du har sendt oss. Jan Vidar skriver, hadde en spesiell og fin opplevelse som kongekonduktør på NSB. Vi skulle fra Trondheim på kvelden, og kongevognen var koblet på nattoget til Oslo. Hadde vært ras på Nordlandsbanen, og de som kom der ble forsinket og fraktet I buss til Trondheim. Driftoperativ ville at vi ikke skulle vente en drøy time på Nordlandsbanen, men da snakket jeg med kongen, og han syntes det var et dårlig forslag. Han hadde god tid. Han skulle bare rekke frokost på Frogneseteren, og senere se på skiren I Holmenkollen. Så han hadde, det var null stress, han kunne vente, og sånn ble det, og alle var fornøyd.
0: Og det var også et godt eksempel på den idrettskongen han jo tross alt var også. Thor her har også et møte. For meg ble det en sommerjobb jeg ikke glemmer. 20 år gammel fikk jeg sommerjobb I NTB. En juli ettermiddag fikk jeg beskjed om å dra til en båthavn ved Oslo. Der pussa kong Harald på seilbåten sin. Han tok imot meg med et smil, jeg fikk mine bilder, og etterpå så spurte han om jeg ville hjelpe han med å bære noen tunge malingsbokser. Sammen ba vi, og det var en spesiell følelse. Etterpå ble det koselig prat. Tenk, den gangen hadde han som kronprins ikke eskorten ved sin side. Dette skjedde altså helt tilbake I 1970.
1: Ja, sånn hadde kongen hadde da små glimt hvor han kunne gjøre helt vanlige ting som å pusse båt. Om det helt vanlig det reporter Øyvind driver med, det jo en annen sak, altså å ha samtaler direkte på radio. Jo et eget fag, men gud så fine møter det blir mellom tilfeldige forbipasserende. I Oslos gater.
0: Vi spent på hvem han nå har fått tak I. Kanskje står de akkurat nå og veksler et par tre ord mens de skal få forberede seg på den store praten mens vi hører på Henrique Iglesias.
1: Det greit å slå ut henne der også, Marie.
0: Det kommer liksom av seg selv.
1: Det et eller annet
0: Det et eller annet med Henrique, sikkert.
1: Det nok det. Her be with you.

0: Det er noe litt merkelig med alle Enrique Iglesias låter, og det er at jeg ser alltid for meg at han står ute i regnvær når han synger låtene sine.
1: I hvit skjorte med bare overkropp.
0: Og det er sikkert en av låtene som har en sånn musikkvideo, men det har bare blitt liksom det indre bildet,
1: ja,
0: på et vis. Han har mye på hjertet. Vi har fått masse fine meldinger, og her et lite møte som har satt seg for evert, fordi under vinterøvelsen, NATO-øvelsen i 93-94, fikk jeg møte og håndhilse på Kong Harald i Indre Troms. Og det står ikke noe mer enn det, men jeg tenker at for Evert så ble nok det her møte med det håndtrykket noe som virkelig har satt seg i hans sjel, og jeg ser for meg at vår mann der ute i felten, han håndhilser vel stort sett alltid på de han prater med.
1: Jeg vil tro det, høflig mann, reporter Øyvind, hvem har du håndhilsa på, og står du sammen nå?
2: Ja, du, jeg har ikke håndhilsa i det hele tatt, og jeg tror kanskje det er litt
0: svettig hånd. Kanskje ikke du gjør det? Gjør du ikke det?
1: Går du klem, da?
2: Ja, du går, ja, men jeg er faktisk svettig hånd, så jeg skal la være til Henrik. Det er fordi at jeg har gått med denne mikrofonen nå i snart 2 timer, vet du, så da blir det sånn. Du, jeg skal filosofere litt, og så har jeg funnet ut at han er fra Lillehammer, sånn som meg, denne 30-åringen, en veldig hyggelig fyr, hyggelig sindig med, ja, hvilken farge skal vi si kappen har?
3: Kappen,
2: ja.
3: Denne her, liksom.
2: Ja.
3: Er ikke den grå?
2: Den er grå, også beige skjorte, også solbriller i sin venstre lomme, svarte sko, olabukse eller noe sånt. Da har vi beskrevet deg og grå genser på meg, Henrik, fra Lillehammer. Også dine foreldre drev en restaurant, jeg hørte om den, skjønner du, på Lillehammer, nemlig Vivaldi.
3: Ja, det er mange år siden nå, da. Men de drev den, ja, i noen år.
2: Ja, og hvordan var det? Og ble du da slengt inn i restauranten? Altså, det er litt sånn artig.
3: Ok, jeg var... Jeg tror jeg var 5 eller 6 år når de ga seg. Men jeg husker jo fortsatt hvor alt lå, hvordan ting var der. Og det er ganske morsom opplevelse å vokse opp inn i en hektisk restaurant, det er det.
2: Hvordan det?
3: Nei, alt fra å, som 3-4-åring til å klatre opp på barskapet for å stjele Baileys.
2: Gjorde
3: du? Så de måtte låse det inne.
2: Nei. Jo.
3: Det var så godt.
2: Ja, ja, det er farlig. Sånn litt sjokoladeaktig sprit.
3: Ja.
2: Husker du hvor mye du fikk i deg før det?
3: Jeg tror det bare var en liten sipp.
2: Ja. Men likevel så fikk du Baileys-fargen. Ja, hvis du ser ned på deg.
3: Ja. Tilfeldigvis. Du blir hva du drikker eller spiser.
2: Ja, det er faktisk et eksempel på det med den nydelige beige skjorten. Men altså det der, hva du bringer en videre i livet. Folk kan jo tenke litt på det selv også. Sin barndom og hva man ender opp med. Jeg lå og kommenterte, og i sted var det en med atomkraft, og du hadde restaurant. Og hva er det du da gjør nå, Henrik, som 30-åring på Svartskog?
3: Altså, jeg føler jo man blir litt påvirket da. Så jeg er jo fortsatt i matbransjen.
2: Så du gjør hva?
3: Driver en kiosk.
2: Driver en kiosk som både har motorhjelp, eller?
3: Nei, altså, det er et sånt motorsted da, der det er motorsykler og biler og alt sånt der. Så det kommer, ja, det er en sånn gigantisk parkeringsplass, nesten som der vi står nå utenfor Oslo S, kanskje bitte litt større. Og samler seg flere hundre folk flere ganger i uken.
2: Og det er et sånn skikkelig samlingssted.
3: Det er et samlingspunkt, ja.
2: Og du da, er du en motorfyr?
3: Jeg vil anse meg som en motorfyr.
2: Ja.
3: Vi bare litt sånn spare penger og kjøpe noe etter hvert. Ikke akkurat nå.
2: Ja, for du har ikke noe nå.
3: Jeg har en vanlig elbil, da, som de fleste.
2: En vanlig elbil, ja, for det står mye og ruser. Mye gode motorer og ruser utenfor din kiosk på Svartskog.
3: Der er det kjempe. Mange fine biler og motorsykler, men aller mest så er det veldig mange fine folk.
2: Ja, hvordan er miljøet? Altså, hvordan blir miljøet på en sånn motorsted hvor kiosken er der med alt det tilbyr, og så står det både motorsykler og biler overalt? Hvordan er liksom...
3: Altså, det er jo et aldersspenn der fra 3 til 90. Og folk i alle aldre som liker motor eller liker bare å ha et miljø der man kan snakke med alt og alle, det er kjempehyggelig, og folk tar vare på hverandre, og da blir man nesten litt sånn rørt at det finnes sånn sted.
2: Ja, når kan man bli rørt?
3: Nei, når man ser andre har det bra, rett og slett. Eller koser seg og har det hyggelig.
2: Står du både, altså du er jo drifter av denne kiosken på Svartskog, men står du da både i disken og litt inn på kontoret? Hvordan er livet ditt?
3: Jeg står foran grillen.
2: Gjør du det?
3: Jeg har noen flott mennesker som står i kassa for meg, fordi jeg er litt introvert.
2: du er egentlig litt introvert. Ja, ja, ja, ja. Men da ble det, ja, man kjenner jo på at vi er både introvert og ekstrovert alle, jeg også egentlig, selv om man ikke skulle tro det. Og jeg kan jo merke det når jeg snakker med deg også, at du er sånn god blanding. Og da står du ved grillen, da føler du deg god der, og, ja, så du er bak ved grillen og bringer grillvarene frem til motorfolket når de kommer inn.
3: Ja, det går jo fort. Vi griller ute da. Det går jo fort 110-107 burgere på 2-3 timer liksom.
2: Oi, det er såpass.
3: Det er helt vilt.
2: Så
3: blir man liksom rørt da, at man velger å bruke tiden sin, fordi man har bare en tid, så velger de å komme akkurat der for å spise maten vi serverer og snakke med folkene i kassa, de rundt seg. Det er jo mye dyrere enn penger, det er jo tiden sin.
2: Det her er jo rett og slett livet deres, altså et nydelig sosialt møteplass, hvor det altså, hvor mange var det du sa du kunne være? Var det 50-100 motorinteresserte som kanskje kan henge der?
3: På en god onsdag er det flere hundre samtidig.
2: Flere hundre, ja. Tenk på alle disse møteplassene som er rundt omkring, og hvor viktige de er. Og der står altså litt introverte Henrik ved grillen, da vet vi det, når vi kommer forbi Svartskog. Hva heter denne kiosken?
3: Jeg heter Tyregrava.
2: Tyregraven?
3: Tyregrava.
2: Tyregrava. Tyregrava. Da husker vi det når vi kommer kjørende forbi. Tusen takk for praten, Henrik.
3: Tusen takk.
2: Ha en bra. Ja, da får du kjenne.
1: Og tusen takk til reporter Øyvind, som er tilbake igjen i morgen med nye menneskemøter.
0: Ja.
1: Her får du Synnevo.
0: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
1: Hæ?
0: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
1: Ja, ja, ja. Noter det da. Her er heldig.

0: Synnevo heldig, føler meg også heldig I dag som vi har fått så mange fine meldinger om folks møter med kongen, så takk til alle fine meldinger som har kommet inn I løpet av sendingen. Snart det landsmøte, men Nitimen jo tilbake igjen I morgen.
1: Ja da, og da får vi besøk av statistikksjef I NAV, Ulf Andersen. Han ute med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, hvor vi får informasjon for eksempel, at visste du det, Marie, at det bor flere mennesker på, med norske aner I USA enn I Norge, for eksempel. Så han skal da vise oss tallene som forteller om hvem vi og hvordan vi lever, og hvor Norge på vei. Og musikalsk så vi nå på vei til Bergen. Det hører vi vel. Aurora med Runaway.

0: i nyhetene klokka 11 så handler det om en seremoni på slottet i dag, Jon Brandes.
1: Kong Haralds båre kommer dit folket hans kan ta avsked med ham. Det har vært en spesiell helg, men vi nordmenn tilbake på skole, jobb eller bare i hverdagen.
2: Nei, det skal bli godt å komme igjen. Jeg har gruet meg litt da.
3: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedde, men...
2: Vi har hatt besøk, jeg har vært på hytta i Åfjord, på Fosen. Vi har hatt en fin helg da, men vi har jo hatt dere baktankene, dere med en kong Haralds bortgang da.
3: Altså, det går jo bare sin gang på en måte.
4: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
2: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
5: Absolutt. Det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det er jo, tiden står jo litt stille. Ja, og så skal jeg sitte på toget nå i 7 timer og glede meg til det. Bare tankeflyt etter en spesiell helg.
1: Fra i morgen klokka 14 kan folk få ta farvel med kong Harald i Slottskapelle. Dit kommer Båra i ettermiddag, sier reporter Kristi Marie Skrede.
6: Det en høgtid da Båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leiet av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene, og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er... De 140 tilsetter sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Og foran slottet er det lagt ned blomster, kort, flagg og lys. Også i dag kan du se på NRK.no. Og i natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Det er jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep 2 rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
1: Jeg er tilbake om en time med nyheter. Nå er det landsmøte i NRK P1. Elin, Sven og Torfinn er i studio i Trondheim.

Du har hørt sangen The End of Innocence. Det er da Don Henley, og så er det jo noe piano, krydder, gull av en Bruce Hornsby der.

0: Ja, ja, ja, kjære landsmøte. Ja. Siden sist har det jammen med skjedd ting.
1: Ja.
0: Historiske begivenheter, og oss kan oppleve alt ihop live og direkte 24 timer i døgnet. Og så vender hverdagen gradvis at ende. Omerkelig, litt etter litt, slik den alltid gjør. Heldigvis, kan jeg kanskje si, livet jo sorger og gleder om min annen. Og landsmøtet handler mest om glede,
2: ja.
0: Tross alt.
2: Ja, ja, ja.
0: Og apropos glede, i dag kan oss gratulere Malaysia, Kirgisistan og Trinidad og Tobago med sine nasjonaldager.
1: Nei, men så hyggelig.
2: Nasjonaldag.
0: Sekretariatet gratulerer. Og i dag er oss jo følgende gjeng på jobb. Produsenten vår, hun heter Eli Bergmann.
1: Yay.
0: Og reporteren er Mai Reppen. I studio sitter Elin Ondal Herseth.
1: Heia.
0: Og Sven Biskorsune.
3: God dag.
0: God dagen. Jeg heter Torsen Borkhus. Jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte, som inneholder følgende punkter. En telefon til noen som kanskje ikke venter det. Litt om dagens navn, fiffi-fakta, hestequiz, luring til programledere og spørsmål til spørsmålsklubben. Hvis du har et spørsmål i dag til spørsmålsklubben, ring 2304-1118
1: ja.
0: Og legg av ditt spørsmål på svareren.
1: Det hadde vært artig.
0: Alle innslag som blir inn på lufta, fær en takk i posten. Men hva handler om egentlig røde tråden i dag?
2: Bærsted.
0: Et bærsted?
1: Ja, sånt jo hemmelig.
2: Jeg tror det. Ja, det er, ikke sant?
1: Ja.
2: Hemmelig bærsted.
0: Mm. Okay.

0: Ja da, det bandet Crazy Town, det her. De brukte vel ikke lang tid i, på workshopen for å finne ut hvem skal hette tippet.
1: Husker du at det gikk et rykte om at dette var Red Hot Chili Peppers når den sangen kom ut?
0: Ja, men det jo Red Hot Chili Peppers. Det, de har, det en sample av en Red Hot Chili Peppers låt. Det gitargren som går under hele tiden.
2: Ja, for det jo, ja.
1: Er det sant?
0: Ja, det sant. Så det derfor folk tror det Red Hot Chili Peppers, men sangen heter altså Butterfly. Velkommen til landsmøtet.
1: Tusen takk. Det skjedde noe rart på lørdag. Jeg hadde for første gang
0: I Sven sitt liv skjer det jo alltid noe rart.
1: Ja, men nå var det veldig rart. For jeg hadde for første gang på evigheter noe så merkelig som 4 timer helt for meg selv, alene hjemme.
0: Oi, bare du,
2: ja. Ja, men det kan jeg jo se før meg, for du jo familiefar.
0: Åja.
2: Og da du ikke bare kanskje å få vært alene.
0: Nei, det sjeld da.
1: Sjelden var det. Og jeg var altså alene hjemme, og hva skjedde?
0: Det kom noen på døra og banka på.
2: Du sovna.
1: Det kom 2 innbruddstyver som heter Harry og Marv, og sneik rundt utenfor hos meg. De skulle ta videospillere mine, hørte. De skulle stjele julegavene mine, de skulle ta smykkene våre. Heldigvis så kunne jeg sette på TV-en kjempehøyt og spole litt frem og tilbake I en film jeg hadde på VHS. Så de trodde at det foregikk en slags mafia-aktivitet hjemme hos meg, og de ble kjemperedde, livredde, løp bort fra huset. Neida! Dette jo handlinga I filmen.
2: Hjemme alene.
1: Ja. Neida, jeg var hjemme alene, og jeg bakte brød. Og jeg leste Svalbards historie av Tore Bjørn Arlov. Helt fantastisk. Og så, som vi sier I mandag, det ikke om dere har hørt om denne drikken, men jeg drakk kaffe.
0: Ja, ja.
1: Og kost meg. En god kopp kaffe.
2: Og du brygget det på noe spesielt vis også, eller?
1: Det var trakt. Det var trakt. Jeg kjørte det rett I trakta. Og jeg inne I en tung Svalbard-periode nå. Jeg tror dette den 4. Svalbard-boka jeg koser meg med I år. Og jeg kan ikke forklare hva det men det akkurat sånn at jeg blir litt lykkelig av å lese om Svalbard.
0: Jaha!
2: Oi.
1: Det akkurat som at jeg føler nesten at jeg der, hvis du skjønner. Det akkurat som at jeg på et sånt magisk sted, jeg får en sånn varm, god følelse innen meg, blir litt glad av Svalbard. Og da begynte jeg å tenke på en gammel spalte av en av de største legendene vi har, Torkjell Berulfsen.
2: Ja, vet ikke hvem han ja. Nå, både han Torfinn har tok også en slurk med drikke her. Ja.
1: Og Torkjell Berulfsen, den store NRK-legenden, han inviterte jo ofte folk inn I gamle dager på P1+, og så spurte han de bare et veldig godt spørsmål, hva ditt jordbærsted? Og jeg har aldri helt skjønt hva et jordbærsted men når jeg satt og leste om Svalbard, så tenkte jeg litt sånn, kanskje Svalbard mitt jordbærsted? Jeg blir så glad av Svalbard. Så jeg har googlet litt, og det står at et jordbærsted på en måte et sted der du alltid må komme tilbake til, et sted hvor pulsen senker seg og du finner roen. Så jeg fant jo fort ut at Svalbard jo på ingen måte mitt jordbærsted. Svalbard jo bare mitt nyforelskelsested. Jeg har bare vært på Svalbard 2 ganger. Dette jo ikke noe jordbærsted.
2: Det mer enn de fleste da.
1: Så mitt jordbærsted har jeg finnet ut må være kanskje hytta.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var ikke Svalbard. Men Indre Agder, der mitt jordbærsted.
0: Ja, nettopp. Det gir mer mening. Ja.
1: Så det har jeg finnet ut I helga. Jeg har finnet ut at det godt å være alene hjemme, det godt å lese om Svalbard, og det godt å finne ut hva et jordbærsted. Så spørsmålet går videre til alle her I landsmøtet I dag. Det et enkelt tema. Du kan bidra selv, eller så kan du bare sitte og høre på i sofaen med en kopp kaffe.
2: Mamma, jeg sier det litt
1: sånn. Men si gjerne hva som ditt jordbærsted. Det har jeg lyst til å få vite I dag. Har dere et jordbærsted, Elin og Torfinn?
2: Som ja, side, går det an å ha flere?
1: Selvfølgelig.
2: Altså, jeg har jo jordbær, eller ja, sånn, det rett og slett et ordentlig bærsted da.
1: Ok.
2: Ja, det jo til gars der jeg, det noe som skjer når jeg sitter på krakken min og plukker bær. Peller av trærne og bare...
1: Er det en trekrakk?
2: Nei, faktisk ikke. Det burde kanskje ha vært det. Neida, det en sånn med, ja. Neida, det en helt vanlig krakk.
1: Helt vanlig?
2: Som
1: det,
2: ja, men
1: helt
2: kan, vanlig krakk.
0: Ikke
2: slå,
0: av tre.
2: Nei, som jeg kan slå ihop og legge I den kassa til putene og sånt.
1: Ja.
2: Ja, så jeg vet alltid hvor jeg har den. Ja, da blir jeg litt sånn zen. Ja. Det samme skjer I det jeg kommer hjem til Bodø. Og det samme skjedde da jeg kom ut på Ørland også, første gang for så vidt.
0: Ja, forblåst sted med jagerfly.
2: Ja, det tok ikke tid før jeg skjønte det. Men det var akkurat det var samme følelsen. Jeg bare, det ikke det vi vil. Jeg skal ikke skuldre ned, sant? Og litt sånn.
1: Ja,
2: men jeg tror kanskje jeg har lett for å finne meg et jordbærsted, men ja.
1: Nei. Ja, så når det blåser og du hører lyden av jagerfly, da senker pulsen seg.
0: Det gull. Har du jordbærsted, kjære delegat, så jo NRK Radio-appen. Steg

0: Det var Rush, det. Sangen heter Rush, og det var Troy Sivan som sang den for det. Vær så god.
1: Har du Rush-sokke?
0: Nei. Har du vært i Rush trampolinepark?
2: Ja. Åja, nei. Nei, vet du, det her jeg sluppet.
1: Da må du ha Rush-sokke. Det er helt sykt, du er nødt til å ha Rush-sokke for å slippe inn på Rush, som er en norsk trampolineleverandør av underholdning.
0: Ja, så de har sokker som sin greie.
1: Ja,
0: det er jo mening.
1: Mega smart businessmodell, fordi du er nødt til å betale for sokke for å slippe inn.
0: Ja.
1: Kjempesmart og kjempedyrt.
2: Ok.
1: Vi snakker om mitt jordbærsted. Kanskje er det Rush for det. Men for Tore så sier han mitt jordbærsted furasjeforretning. Der det serveres høy.
0: Ja, vel, der det serveres
1: så selvfølgelig høy. Jeg må bestandig komplisere det litt, for jeg kan ikke alltid si til kona at det er Bjerke Travbane som er mitt jordbærsted. Så er Travbane en furasjeforretning der det serveres høy, altså?
0: Oss må nesten henvende oss til hesteekspert Mai Reppen i redaksjonen.
2: Ja, vi forstår.
0: For det er hun som kan det her. Hun kommer jo innom hest i hest.
1: Ja, da tar vi det da.
0: Mitt jordbærsted er og blir Kardamilli. En kjempekoselig, knøtteliten by på Peloponnes. Den som ikke finner fred og ro der, bør antagelig søke hjelp med Annelisen 52-modell.
2: Ok. Ja.
0: Kardamilli.
2: Jeg sa jo Holmsnes i sted som var jordbærstedet til Unni.
1: Ja, la Unni.
2: Hennes Holmsnes ligger i Hadsel kommune, og da er vi altså i Vesterålen.
0: Ja,
2: nettopp. Mm, takk for den Hva heter det?
0: Oppklaringen?
2: Ja, takk.
1: Klargjøringen.
2: Jeg er fortsatt litt god henne etter helga.
0: Det skjønner jeg. Nuno en kvar kan jo bli det.
2: Ja, man kan bli det.
0: Etter slike helger.
2: Ja, man kan bli det, altså. Ivor Morten skriver, mitt jordbærsted er tunet til han far. Nydelig Edens havet der loven er fra 1930 og huset fra 1951. En havet med eple og rips, og stedet er Lindås.
0: Det der går jo rett inn på det jeg tenker på som jordbærsted, ja. For det jeg tenker på da er jo en svensk film til Ingmar Bergman som heter Smultronstället.
1: Smultronstället?
0: Ja. Og der er jo da Viktor Sjøström, svenske skuespillerlegenden, han spiller hovedrollen, og han er da en gammel mann som skal bli fraktet til Lund eller et eller annet sånt, for han skal få noen sånn æresdoktorat.
2: Oi.
0: Men det som skjer underveis her er at det er en slags blanding mellom dagdrømmer og sovning, og han drømmer seg at ende til sitt smultronstelle.
2: Oh.
0: Og det er jo da hagen der han vokser opp, der det vokser markjordbær.
1: Mm.
0: Så, og det er den plassen som ligger liksom nærmest hans hjerte i hans minne da. Så det er Smultronstället, og det er en svensk klassiker. Det er en sånn typisk film som du ser hvis du går filmvitenskap, som jeg gjorde.
2: Ja,
0: det er en gammel svart-hvit film som jeg tenkte, å gusj, det her blir gjesp. Men det var faktisk ganske fint altså.
2: Og nå fikk du faktisk brukt det i sammenheng.
0: Nå fikk jeg brukt det, endelig.

0: Det var Metteson, det. Water heter den. Du hører den her I landsmøtet klokka 11.34 denne måndagen.
1: Datoen 31. august, og I dag vises Oslo 31. august på Cinematek I Oslo.
0: Ja, det jo I dag. Det jo den dagen her det foregår hele handlingen.
2: Oi. Men dere vet om dere setter på nett. Klikker hit og dit til den og den nettsiden. Jeg vet ikke om du skjønner kanskje ikke helt det, Sven, lenger.
1: Jeg skjønner ikke, men...
2: Nei, men du har gjort det, kanskje vage minner. Ja,
1: gjorde det gamle dager.
2: Ja, og så det plutselig noe når du setter deg som fanger blikket ditt. Bertha og Berthe. Og Bertha kommer da fra gammeltysk Berat, betyr lys. Og Berthe en norsk kortform av Birgitta. Bertha von Suttner, 1843-1914, var østerriksk pasifist og gjorde Nobel interessert I fredssaken. Her var det jo litt interessante ting.
0: Ja, hei, ikke det, jeg har ikke Bertha navnedag I dag
2: også. Jo, det var derfor jeg kom over alle disse Bertha, fordi at Bertha navnedag I dag, 31. august. Men så var den her spesielle Bertha som ble trukket frem I teksten, nemlig hun Bertha von Suttner som gjorde Nobel interessert I fredssaken.
0: Mm-hmm.
2: Jeg hadde aldri hørt om henne, så jeg måtte lese litt mer. Og for ei dame altså.
0: Ja,
2: bli med til gamle dager nå. Ja, hun Bertha von Suttner, hun tilhørte den bøhmiske høyadel. Hun var baronesse, men hun var av en grein av familien som var mindre bemidlet, som Store norske leksikon formulerte det. Faren døde før hun ble født, og mora, hun spilte bort familieformuen på kasino. Derfor så hadde hun Bertha vanlige jobber som guvernante og sekretær. Og da la oss gå til 1876. Da søker han Alfred Nobel, som hadde blitt rik på sine oppfinnelser innen dynamitt og sprengstoff. Han søkte etter en privatsekretær. Han trengte sikkert å holde litt orden på ting og tang. Østerrikske grevinne Bertha Kinsky fikk jobben, men hun endte opp med å jobbe fra Nobel bare I et par uker. For deretter så reiste hun tilbake til Østerrike for å gifte seg med han Arthur von Suttner, som hun fikk navnet sitt av da.
0: Mm-hmm.
2: Og det som fascinerende, I løpet av de to ukene her, så rekker hun altså å bli en god venn av den godeste Nobel.
0: Ja.
2: Det ble et nært og livslangt vennskap mellom de to. Og man vet en hel del om deres vennskap og kontakt, fordi det har vært nærmere 80 brev og besøk her.
0: Ja.
2: Så det mye dokumentert, og gjennom alt dette så oppfordret hun han til å støtte fredssaken. Vi på slutten av 1800-tallet, og det var mye uro I Europa. Ikke fordi man kriget nødvendigvis, men det var opprustning. Stormaktene de brukte enorme summer på å modernisere herrene sine og bygge gigantiske krigsskip fra tre til jern. Og man fikk jo panserskip, og så var det flere kolonimakter som kranglet om hvem som skulle ha hvilken koloni og sånt. Så Bertha von Suttner, hun ble etter hvert en av sin tids mest fremtredende fredsforkjempere. Blant annet ga hun ut antikrigsromanene Ned med våpnene, De Waffen Nieder I 1889, en enorm internasjonal suksess. Og vi vet jo hvordan det går med Nobel sine tanker om fred. Da han døde I 1896, så etterlot han seg et testamente, der han øremerket middag til 5 priser.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke om dere husker ordlyden for fredsprisen.
0: Nei.
2: Men det skulle da gå til den som har arbeidet for brorskap mellom nasjonene, avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt avholdelse og spredning av fredskongresser.
0: Ja. Oh.
2: Den teksten spiller direkte de sakene som hun Bertha hadde kjempet for. Mm. Og tror dere da hun selv fikk fredsprisen noen gang?
0: Nei, hva vet jeg?
2: Eller kanskje?
0: Kanskje?
2: Ja. I 1905 så ble hun historiens første kvinnelige fredsprisvinner, med pris og anerkjennelse for sin banebrytende innsats for den internasjonale fredsbevegelsen. Det var 3 avgjørende bidrag, stod det her. Den boka hun skrev, Ned med våpnene, og så ble hun på folkemunnen kallet for fredsbevegelsens øverst kommanderende, og hennes påvirkning av Nobel til å I det hele tatt danne denne prisen. Så det var da hun Bertha von Suttner, og har altså navnedag I dag.
0: Vel fortjent fredspris da.
2: Ja, virkelig.
0: Den som jobbet for at fredsprisen faktisk skulle bli fredspris.
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Elin.
2: Vær så god.
0: Her Ella Marie.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Med andre ord, de kommer ikke fra et tre som ble plantet som et frø, som så vokste opp og fikk frukt. Slik fungerer det ikke, for at eplefrøene vokser nesten aldri opp til å bli samme sorten som morfrukta, om man skal si det. Det frukta eple kom ifra. Hvert eneste eple i matbutikken stammer fra en poda klone av et opprinnelig tre, ikke fra et plantet frø. For eple er nemlig noe som kalles for heterozygotisk, noe som vil si at hvert eplefrø er et genetisk lotteri.
1: Dette skal jeg spørre om neste gang jeg skal på restaurant. Har dere heterozygotisk eplejus her?
0: Svaret er ja.
2: Ja.
1: Så vil jeg helst ha det.
0: Og det vil si, altså når noe er heterozygotisk, så vil det si at da kan, selv om den opprinnelige frukten var så søt og rund og mild og god at den var som et helt fantastisk eple, så kan et frø fra den gi et tre som lager et eple som blir surt, lite, dårlig, vondt og ikke noe du vil ha i det hele tatt. Derfor er Aroma, Granny Smith, Fuji, ja, altså Gravenstein, og så har du jo mange, mange eplesorter, de er kloner. Dette hadde altså vært et ti, en kvist fra det opprinnelige treet, eller et av treets etterkommere, og ble poda inn på en rotstokk. Du tar rett og slett kvisten fra et tre, sett på en annen rotstokk. Vips, det er på den greina, der blir det sånne gode epler. Det opprinnelige Granny Smith-treet, for eksempel, det ble oppdaget i Australia i 1868. Og hvert eneste Granny Smith-apple siden den gang stammer fra en del til det samme treet, som blir helt i livet gjennom poding.
1: Ja, men stammer det da, eller er det bare greiene det?
0: Ja, det er kanskje greiene fra den, ja. Det blir mer riktig å si.
1: Det greiene seg på den.
0: Og frøplanter, det brukes i hovedsak bare når foredlere er på jakt etter nye eplesorter. For at, med andre ord, det kan jo hende at et frø inneholder verdens beste eple. Det er bare at oss vet ikke enda. Men potensielt så kan et frø bli et skikkelig vondt eple, eller et utrolig godt et. Helt umulig å si. Og så sier jeg det tar 10 år fra du plantet et tre til det treet faktisk kan gi, så er det jo noe å vente på. Så derfor er jo poding den kanskje raskeste veien.
2: Altså, jeg har hørt om poding, for det finnes jo sånn, det de kaller for familietre, som du kan kjøpe og sette i hagen hvis du vil ha.
0: Mm-hmm.
2: Da har du flere sorter på samme.
0: Ja.
2: Men jeg visste ikke at alle eplene liksom var, nei, og takk.
0: Nå er det kanskje noen epledyrkere der ute som gjør det på en annen måte. Da må du for all del melde ifra i appen, altså.
1: Ja, er det noen i Hardanger nå som er litt sånn i eplesesong?
2: Bare
1: kontakt.
0: Her er det ingen heterozygotiske epler. Bare så det er sagt. Der, ja. Men det var noe jeg lærte i helga. Håper det var noen som lærte noe nå. Velkommen. Her og nå, oss den som synger, er jo gullstrupen selv, Ingebjørg Bratland.
1: Oi, oi.

0: Det var Ingebjørg Bratland, Her og nå heter den.
1: Og Emilie Hollow for andre gang i dagens sending.
0: Ja.
1: For jeg har nå, det en luksus man har i NRK, men han har jo da tilgang på liksom selve filen for sangen, og der kan man se hvem som har laget alt. Da kan jeg se at denne saken her med nettopphørte, den skrevet, composer jo da altså komponist, Ingebjørg Bratland, Zakaria Rodrigo Masagrande, Truls Grytnes og tekst da fra Emilie Hollow.
2: Et eple om dagen gir luft og fart på magen, skriver Marianne. Spiste to umodne i går, så snakket av erfaring.
1: Kan du lese den på engelsk, vær så snill?
0: Så to omodne epler gir gass?
2: Tydeligvis. Ja. Hun har puttet på tre sånne brune sånne emojis. Vi lå på engelsk. An apple a day.
1: Les den på engelsk-norsk.
2: Hva det blir? An apple a day?
1: Et apple om det, om dagen gir
2: luft og fart på magen.
1: Ja,
2: det var det du ville ha da. Og så har vi, unnskyld,
0: ja.
2: Anonym som podet et epletre på ungdomsskolen i naturfag. Det står i mine foreldre sin hage, og de høstet epler der i går. Store epler på flere hektar tung. Det er 37-38 år siden.
0: Ja, hør der, ja. Mm-hmm. Og så der har med andre ord hatt suksess med podinga ja. I naturfagen for 37-38 år siden.
1: Når gir eple best eple? Altså, er det når de er 30, eller 100, eller 10, eller 15 år gamle? Vet dere det?
2: Nei, han har ikke.
1: Oppdatere oss
0: gjerne. Altså, når et epletre er sånn mest produktivt?
1: Ja, jeg vil jo tro at når det dør vel på et eller annet tidspunkt, og det er sikkert, som dere sa, det tar kanskje 10 år før det begynner å gi noe bra frukt.
0: Ja.
1: Når har det sin storhetstid?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Det sender jeg rett videre til det, kjære delegat, der du står i eplehagen din og kan mye om det her.
2: Ja.
0: Det her, her er noe for det. Det er endelig, din tur komme, som jeg bruker å si.
1: Ja, jeg står ned. Den gøy.
0: Kommer noen artige meldinger da?
1: Kommer en eplevitt etterpå.

0: The Communards heter den, og vokalist er Sarah Jane Morris. Det var det du hørte I landsmøtet nå. Nå det nyheter I NRK P1, og det handler om alle som har samlet seg og lagt at blomster og hilsener Jon Brannes.
1: Etter Kong Haralds død så det jo særlig Slottsplassen I Oslo folk har kommet til. Og på det meste har flere enn 20 000 mennesker vært utenfor kongens bolig på en gang. Det var lørdag ettermiddag klokka 13. Ifølge politiet I Oslo var det også rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at Kong Haralds død ble kjent. Og tegninger og personlige brev som legges ned etter kongens død tar Nasjonalarkivet vare på, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskiftet.
2: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer det kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som veldig I Kong Haralds ånd, rett og slett.
1: Så skal vi utenriks. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatte nesten 5000 mennesker savnet I alt, mens 900 bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har enda ikke nådd fram til der raset som utløste flommen gikk etter at en isbre kollapset. Og Islands statsminister sier det opp til utenrikskomiteen I nasjonalforsamlingen hva som skal skje med landets EU-søknaden. Knappe 53% sa nei til videre samtaler I folkeavstemningen I går, og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
3: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier det dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Og statsminister Kristrun Frostadottir sier regjeringen ikke forhandler videre med EU I hennes regjeringsperiode. Og denne respekten for et avstemningsresultat regner med å bli satt pris på av NRK P1s landsmøte.
0: Ja, Jon, helt riktig. Og så har vi akkurat nå hivet ut en liten avstemning som handler om epler. Og her ser vi også at 80% liker epler.
4: Det så ekkelt.
0: Det har vi også respekt for.
4: Ja, og alltid.
5: Da har du sendingen klokka 1.
0: Ja.

0: Mariah Carey, Emotions, heter den, her I landsmøtet.
1: Kommer melding fra Anonym her.
0: Jaha.
1: Jeg skeptisk til Apple.
0: Åh.
1: Det vil si det ikke anonym, for det hilsen Adam.
0: Adam, ja.
1: Adam skeptisk til Apple.
0: Jaha.
1: Adam.
0: Adams Apple.
2: Ja, ja, nei, Adam, der det...
0: Adam og Eva.
1: De var, ja.
0: Adam og Eva,
1: det var noen ting der. Jeg synes det var artig, ja.
0: Du stilte jo spørsmålet, Sven. Når et epletre mest fruktbart, eller når bærer det mest frukt?
1: Ja.
0: Og da kan jo Ingun I Hardanger-Bergen informere om at det når epletre... Når epletre mest epletre, cirka 7 år.
1: Åja.
0: Og da det sikkert... Da vil jeg tro at da hadde jo allereie vokset seg stort. Så det ikke når epletre 7 år, tror jeg.
2: Men I sin 7. sesong som eplegivende eple?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, for at jeg forstår, det jeg har lest om epler at det tar jo 10 år før de egentlig bærer frukt.
1: Ja, ja, det vil jo jeg si stemme ganske godt med de vi har helt inn til elgen kommer og spise dem.
0: Men det kan jo hende Ingun har noe har noe epletre som gir aller mest frukt etter bare 7 år.
2: Hun jo I Hardanger traktene.
0: Ja.
2: Og der vet de jo.
1: Ja.
2: Kan de jo sine eple.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt det så gøy noensinne som når jeg var I Hardanger I eplesesong. Anbefales.
1: Hva du, hoppet du fra trett?
2: Jeg var på en festival, og da var det eplesesong, og da var det hele den kvelden så kom der bort nye folk, så sa det sånn, jeg må smake, jeg har kjøpt en sider til deg, onkelen sånn, min som har laget den. Den kjempegod, og så gikk det 3 minutter, så kom en annen fyr. Tanta mi, hun har egen sider, må smake på den.
1: Ja.
2: Så var det sider I øst og I vest.
0: Det dette sterk sider,
2: det? Det var sterk, ja. Den var ikke ulovlig, altså, men den var sterk,
0: ja. Ja, den var sterk.
2: Mitt jordbærsted på Kiwi eller Coop, avhengig av hvem som har. Bjørn Frode Gramst. Jevn og god leverandør av humor her I landsmøtet.
0: Mm. Mange takk for det. Ja, var det mer da på replikken?
2: Jeg har flere.
1: Og det massevis. Mitt jordbærsted, mitt sandtang I Malvik, går runden, setter fjæra utover kvelden, nyt vakre solnedganger, følg med fjæra og ebbe, og bare vær, skal jo Inge-Lise.
2: Bare vær Malvik,
1: ja. Det I Trøndelag, da.
0: Ja.
2: Mm. Mitt jordbærsted gapahuken som jeg bygget ulovlig I vinter. Cirka 1 kilometer hjemmefra opp I Nittedal Skogård, altså bygget jeg uten å spørre herr Løvenskjold om tillatelse.
0: Ja.
2: Den ligger litt unna stiene folk går på og brukes helst om vinteren når jeg kan brenne bål, se inn I flammene eller friluftstv, som det også kalles.
0: Ja,
1: det var fin.
2: Takk for legendarisk program, Bjørn fra Nittedal.
1: Hyggelig.
0: Det var ulovlige gapahuker, altså. Ja, der det mye artig.
1: Har vi tittet heller?
0: Ja.
1: Ok. Jeg på vei til mitt jordbærsted nå. Gammelbrygga I Vik, for øvrig rett ved Holmsnes I Hadsel, som vi snakket om I sted. Der jeg så ofte har mulighet, og denne gangen skal jeg lese bedriftsøkonomi I verdens vakreste omgivelser, og I huset som over 150 år gammelt.
0: Bedriftsøkonomi, ja.
1: Ja, hilsen Gitte.
2: Ja. Hadde.
1: God lesing.
2: Endelig litt bedriftsøkonomi.
0: Ja. God. Hei, kor, fyr opp I peisen.

0: Det gongongen på slutten av Alphaville sin store hit Big in Japan, og også ønsker å velkomme inn I studio til Mai, hesteeksperten vår.
1: Ja, det liker jeg jo å titulere.
0: Ja, hesteekspert Mai.
2: Fikk melding av Torista,
0: ja.
2: Som sa furasjeforretning der det serveres høy av mitt jordbærsted. Så kommer vel frem til at dette hadde noe med hest å gjøre. Vet du hva en furasjeforretning er?
1: Ja, nå vet jeg jo det, for nå har jeg jo sjekket opp. Og det er jo da, altså furasje, det er jo da et fransk ord for fôr.
2: Så furasje!
1: Fôrforretning. Altså, for gammelt av så var det en dagsrasjon da,
0: ja.
1: Som ble utlevert.
0: Ja.
1: Så har du hatt sånne historiske, hva skal jeg si, furasjeforretninger i byer, der hester var en viktig del av samferdselen og sånt.
0: Ja, det, og da var det så jeg, da strålet og lyste om meg opp.
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg at denne på gode gamle dager, da hestene var en del til bybildet.
1: Ja, tenkte
2: jeg. Da kan jeg invitere dere alle sammen etterpå på furasje. I 7. etasjen.
0: Ja,
1: okay.
0: Det blir godt med litt
1: furasj. Det litt halm og flis og høye havre.
2: Nei, er det brød da?
1: Okay.
0: Glutenfritt brød.
1: Ja.
0: Rett fra Sverige. Ja, nei, det var noe som skulle skje.
1: Ja.
0: Oi, der kom den.
3: Hest, ikke hest.
0: Stå her.
3: Stå der.
0: Ja, stå der. Sånn, ja.
1: Ja,
0: må
1: klar.
0: Den inn hver gang og skal ha hest, ikke hest? Den
1: ja.
0: Hesten her?
1: Ja, det er jo litt hyggelig å få litt sånn hestestemning.
0: Det er bra.
1: Jeg har jo en
2: mindre hest bak.
0: Ja, den har med seg en ekstra hest, en liten hest.
1: Jeg skal ikke være alene, vet du.
0: Nei.
1: Jeg har med seg flere.
0: Det er sant.
1: Jeg har jo en sånn hestequiz fra dere egentlig skulle på Munkholmen.
3: Ja.
1: I vår, husker dere det?
3: Ja, vi skulle dit.
1: Den ligger og brenner litt I lomma. Ja. Så det blir om hest og munka.
0: Ok, ja. Er det kobling der?
1: Ja, absolutt. Mm. De drev jo mye avvel og sånt, vet du, på de her...
0: Munkene?
1: Ja, de var knallgod på avvel.
0: Ja, de avla hester, ja.
1: Ja.
0: Ja, nå jeg
1: med. Det gjorde de.
0: Ja.
1: Tre påstander. Ikke alt trenger å være rett.
0: Mm-hmm.
1: Dere kan få lov til å diskutere sammen.
3: Mm.
1: Ok. Vi starter med nummer én. Det var veldig strengt forbudt for anglosaksiske og irske munker å spise hestekjøtt. Og hvis de gjorde det, så måtte de da faste på vann og brød I opp til 3 år.
0: Nei. Oi, kære.
1: Mm. Og I middelalderen så fikk ikke munker eller prester lov til å ri på hingsta. De fikk kun ri på hoppe, muldyr, æsel.
0: Ja vel. Den der, den setter et lite spørsmålstegn med.
1: Nummer tre, hestene I franske kloster, de hadde noen sånne her treklokker rundt halsen, sånn hule, for å hjelpe munkene å huske på bøndetjen hvis de var ute på åkrene. Fordi at de kirkeklokken kunne jo være litt langt unna, så hestene var trent opp til å riste på hodet sånn at det...
3: Nei.
0: Når kirkeklokken ringte, så ristet hestene på.
1: Da fikk jo alle med seg at nå var det bøndetid.
0: Oi!
3: Pavlov hadde han med hundene. Tror du ikke han hadde vært noe med hestene også og lært dem opp til?
0: Jeg skulle ønske jeg visste mer om hest og hvem kan lære dem opp til, men de kan jo helt sikkert lære seg å riste på hugen når de hører en lyd. Ja. Men om de...
3: Jeg husker jo hestene som spilte, de spilte jo sånn, jeg tippet ikke dem, hestene på 80-tallet. Jeg synes jeg husker noe sånn fra avisen eller ukebladene, hva for noe, at det var hester som hadde tippet på. Sånn løp og sånt.
0: Ja da, og så vet jeg jo hvor en sånn her mange sånne her litt sånn, mørkt å si omreisende magikere,
3: ja.
0: Som har hatt sånne hester som kunne telle,
3: ja, sant.
0: Og da har de bare gjedde tegn til hesten og da, så lenge treneren heller oppe den hånda,
3: ja.
0: Så gjør hesten sånn så står den og slæ, og så held bare da tryllekunstneren opp på hånda helt til den kommet til 16, eller hva det skulle frem til. Så slutter hesten å telle. Men jeg tror påstanden nummer én sann, da, men jeg tror de to andre egentlig tullet, da.
3: Jeg ser for meg at det kan være forbudt å ri på noe annet enn, altså det forbudt å ri på hingst, da.
0: Ja, at det var forbudt fordi...
3: Ja, at den rett, altså. Men jeg har større problem med å tro på det klokkene, som at de ringte når de hørte... Har hestene så utrolig god hørsel da?
0: De har sikkert bedre enn oss. Ikke,
3: ja, tror jeg.
0: De fleste dyr hører jo bedre enn oss. Oss er jo imbecilene I dyrriket.
3: Vi har evoluert... Ja, vi har tatt det bort.
0: Og så har jeg evoluert for mye.
3: Ja.
1: Det stille, Sven.
2: Jeg svimmel, som vanlig, for det sånn vanskelig informasjon å transportere fra ørene og inn I hjernen. Men jeg synes det hørte mye ut med 3 års karantene for det kjøttet. Det hørte noe man har funnet på.
0: Kanskje alle påstandene falske?
2: Nei, ja, kanskje. Jeg tipper at de fikk ikke hadde lov til å ri på hingste. Av en eller annen grunn. Også,
0: så den tror du falsk?
2: Ja.
0: Men at hestene kunne riste på hugen når de hadde kirkeklokka?
2: Det tror jeg sant. Og så tror jeg at...
0: at det ikke var lov å ete hestkjøtt?
2: Jeg tror godt at det ikke var lov å spise hestkjøtt, men jeg tror ikke det var 3 års karantene for det.
0: Nei!
3: Jeg tror på den øverste her. Må vi bli enige? Må vi kanskje bli. Ja. Torfinn, du får ta over... Du setter med baka, så du får bestemme. Ja.
0: Da blir det min feil da, hvis vi gjør noe feil her. Nei, det delegerer videre til døkk.
2: Ok, da svarer vi usant på spørsmål 1 om mat.
3: Nei.
2: Vi svarer, ja, men da må du svare selv, Eileen. Du kan ikke sitte og være uenig når du har delegert videre.
3: Ja, ok. Skal jeg svare? Men da må jeg jo svare fra alle oss da.
2: Ja, vi støtter Eileen. Kom igjen nå.
3: Ok, da tror jeg den siste er den usanne. Og at de andre to er rett.
2: Kjempebra, Ellen.
1: Svaret er avgitt.
2: Ja, ja, ja. Vi er veldig fornøyde med våre svar.
1: Og du har rett! Første gang. Det var forbudt å spise hestekjøtt. Det ble jo sett på som veldig hedensk. Mm. Så det står i sånne botsbøker og sånn der, at det var ganske hard straff for å gjøre det.
0: Ja.
1: Du skulle ikke ri på hingstad, for du skulle ikke være for fin. Det var jo for de litt finere.
3: Å oh, ja!
1: Ja, kan man skal si det, du skulle være litt mer sånn ydmyk.
3: Ja, altså, så kongelig på en måte. Altså ja, prinsen kan ripe hest, men...
1: Ja, altså, de adelige i hvert fall.
3: Ja.
1: Og i forhold til det klokken, så var det bare det noe jeg fant på.
2: Da vinner du Fourage i dag, Ellen.
3: Ok.
2: Til lunsj, det blir Fourage på det.
0: Er det også andre, da?
2: Det er for øye Fourage. Det er en trøstepremie. Du, vi vant jo alle sammen, gjorde vi ikke det?
3: Jo, det var jo lagidrett.
0: Absolutt, veldig bra. Ja.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, heter den sangen, og det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Ai, ai, ai. Det kan de.
3: Du humrer, Torfinn.
0: Ja, de har jo lurt oss hver eneste gang.
4: Ja, vi hadde et gjennombrudd sist.
0: Ja, men det var jo for den hun misforstod hele konseptet.
4: Ja.
0: Og skrev riktig svar inn til oss, og det skal du ikke gjøre i den konkurransen her.
3: Nei, for nå skal du prøve å lure Torf Elin. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Det her er ikke et sørlandsuttrykk i hvert fall.
3: Snurpeprikk. S-N-U-R-P-E-P-R-I-K-K.
0: Snurpeprikk.
4: Høres ut som noe om å snakke om i barnehagen eller noe sånt.
3: Ja, det er et veldig bra ord.
0: Ja,
3: jeg kan ta reglene her i konkurransen. Det er lov å lyve de neste 10 minutterne. Vi oppfordrer til løgn, så er det sånn at du vet hva snurpeprikk er. Ikke send det inn til oss, men finn på noe annet.
0: Ja.
3: Det er en lyvekonkurranse, og den er veldig lurt å gjennomføre anonymt. Da trykker du på «Jeg ønsker å være anonym» inn i appen. Og så, for hvis du gjør det, så kan ikke Torfinn og Elin kjenne deg igjen når de ser ditt svar. Kan du lure Torfinn? Det er en lurekonkurranse som er helt lik Kokkeli Munch. Ja, det er faktisk Kokkeli Munch vi spiller her nå, og vinneren får som alltid en veskebærer hvis du klarer å lure disse to geniene ut på. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så skal du altså lyve. Send inn ditt svar i appen NRK Radio, og bruk gjerne et kallnavn i denne konkurransen av typen Vidar Theisendammen, Jean-Claude van Danmark, Kjersti Holmenkollåsen, Greta Tønsberg, Dordi Norby senter, altså alt er lov.
4: Ja, og det er jo lurt å være litt kreativ da, fordi at du sender jo også inn.
3: Det gjør jeg.
4: Men du sender det rette.
3: Jeg sender inn fasit, og muligens med et lurt og gøy alias, eller jeg bare, kanskje jeg bare later som jeg har misforstått og skriver sånn, hilsen Stian i Nybergsund. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Hvis du skriver Stian i Nybergsund, da kommer jeg til å ignorere den meldingen.
4: Ja, det er akkurat det.
3: Smart, smart. Jeg har mange taktikker for å snoke meg gjennom hoven. Er dere klare?
0: Snurpeprikk.
3: Snurpeprikk.
0: Snurpeprikk,
3: altså. Lyv i vei, folkens. Ja.
0: Ok, da lyg du. Og så husk at du også kan sende melding i nettleseren hvis du er inne på radio.nrk.no. Ja, ja, ja. Der kan du også logge deg inn og sende melding på samme måte.
3: Ja, men vær anonym.
0: Vær anonym. Du må, når du sender melding, så står det en liten boks som du må huke av i, og så står det «Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises». Bruk den.
3: Ja, men dette kan dere kjempegod til.
0: Ja, ja, ja. De er gode.
3: Snurpeprikk.
0: Og så hører Sabrina Carpenter med Juno imens.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen.

0: Oh Blonde heter bandet, Hot Air Balloon heter sangen. Kan du lure Torf Elin?
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Ja, da vi spiller Kan du lure Torf Elin, og dagens ord
3: Snurpeprikk.
2: Snurpeprikk.
0: Legendarisk ord.
2: Ja.
0: Hel Vete skriver Snurpeprikk punktet hvor en heklet rund sofapute påbegynt skråstrek avsluttet. Pyntes gjerne med en stoffknapp i samme farge.
3: Ja.
0: Det veldig mange som inne på sying i dag.
3: Elin skriver Snurpeprikk når du har tredd sytråd i nåla og så tvinner du tråden i en og lager en. Nei, unnskyld, det var jo Elin da. Da hadde hun satt med navnet sitt.
0: Anonym her, men har underskrevet med Finn Fisen fansen. Snurpeprikken et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Så snurpeprikk kan det være et artig ord for navle.
3: I broderi så bruker snurpeprikk om et lite sting som lages som en liten prikk eller knute i stoffet. Gjerne brukt i land med andre sting for å lage mønster eller struktur. Hilsen Lene Stol.
0: Ja. Jarl S. Berg har sendt inn den her. Snurpeprikk navnet på et verktøy ombord på trålere for å få løs fisk som sitter fast i nota.
3: Ja, men samtidig så sier Halai Lama fra Bergen, en snurpeprikk ikke et fiskeredskap, men en veldig gjerrig person.
0: Ja,
2: Halai Lama.
3: Ja.
0: Evig Ung har sendt oss den her. Snurpeprikk kaller noen det som de fleste kaller tøddel. Altså ja, de to prikkene har sett over O-en, hvis han skal ha en svensk ø.
2: Jeg liker at Torfinn nå leser alle meldingene, og så ser han sånn rett på meg for å se min reaksjon.
3: Ja.
2: Jeg elsker den analysen som foregår i rom her. Du prøver å sniffe opp om jeg reagerer på
3: meldingene. Snurpeprikk startstreken eller startprikken man bruker i forbindelse med rynking eller snurping av bunadstakka. Spesielt da på nordlandsbunaden. Hilsen skreddermester Nesten.
0: Skreddermester Nesten.
3: Mm.
0: Sølvi Normalbakken har sendt oss den her. Snurpeprikk et annet ord for kommategnet, mest utbredt på sørlig Østland. Og den, da kan jeg jo... For at hvis du ser for deg et punktum, men så tar du punktum og så bare snurper du litt, så kan jeg at du får en versle halen
3: okay, som kommategnet har. Med på.
2: Nå jeg veldig inhabil, men altså, snurpeprikk høres jo veldig ut som et sånt...
3: Men skal vi egentlig høre på hva du sier da?
2: Uttrykk.
0: Ja.
2: Snurpeprikk?
0: Ja.
2: Jeg har bodd i Sandfjord, så dette
3: er... Ja, men du er jo ikke ute etter å hjelpe oss.
2: Nei, jeg er ute etter å forvirre, men det kan jo være forvirrende at jeg fremsnakker mitt eget forslag, for eksempel.
0: Ja, det kan det definitivt være.
3: Ja.
2: Men det godt formulert, min venn, i hvert fall.
3: Ja. Det veldig mange som sier at det handler om hvordan munnen, hvis du litt sånn sur, eller at du har spist noe surt.
0: Ja,
3: eller snurpeprikken viser når snurpenota langt nok ute.
0: Ja.
3: Det vil si anbefalte lengden fra fabrikant av nota, hilsen skipperen.
0: Der har du, da kom oss inn på det maritime.
2: Jeg skal gi dere et hint som litt forvirrende, fordi dere har nevnt, dere har lest opp meldinger, i hvert fall så jeg har hørt det, men jeg husker ikke om dere gjorde det på lufta, eller om dere gjorde det under låta. Dere har nevnt min melding i dag, det kan være et hint til dere.
0: Ok, Elin, da det ingen nye.
3: Nei,
0: da kan vi ikke ta noen nye nå. Nå må vi bare gå for dem og savore innom.
3: Snurpeprikk når en lager trutmunn, så det bare en prekk igjen, hilsen lille sand. Leste vi den i sted?
0: Nei,
3: vi leste kanskje ikke den.
0: Niks.
3: Det er vanskelig.
2: Jeg må utbe et svar.
3: Ja, det må du vel gjerne, du.
0: Ja.
2: Fra deltakerne.
0: Ja, nei, hva har du følelse på, Elin?
3: Nei, jeg blir så veldig... Jeg synes jo både det her kommagene var bra, og så synes det er jo mange sånne... både fisk og broderiting.
0: Ja.
3: Du, det var den her, en snurpeprikk, det linja som skal males på båten under vannlinja, og det må males når båten på land. Det prikket linja der det skal males lykke til prikkejens. Prikkejens det for enkelt til at han sier.
0: Hva det slags ordspill da?
3: Jeg vet ikke, det vel egentlig ingenting ordspill.
0: Ja, det er jo for at Sven, jeg tenker at han velger seg et ordspill, men det kan hende at han ikke gjør det, bare for å vippe og stå
3: til. Tror du han er lenestol da?
0: Nei, vet du, jeg heller faktisk med at det betyr navle.
3: Ja. Ja. Kan det være slags
0: navn? Hilsen Finn Fisen fansen.
3: Ja, den ja. Ja, nettopp ja. Ja.
0: Mm. Mm. Det høres ut om han.
3: Ja, ja.
0: Sven er jo tidenes største Finn Fisen fans.
3: Ja,
0: jeg er
3: faktisk ja, han er jo det.
2: Fan. Veldig fan
3: ja,
2: av Finn Fisen.
3: Ja, ja. Ok, hvordan, har du meldingen der?
0: Ja,
3: ja mm. Ta og les den en gang til.
0: Snurpeprikken er et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Ja. Prikk, prikk, prikk. Hilsen Finn Fisen fansen. Ja. Og skår for den.
2: Det har låst svaret.
0: Ja, ja, det er låst.
2: Fantastisk.
0: Mm.
2: Men er det fantastisk for meg?
0: Ja.
2: Eller for dere?
0: Ja, det er akkurat det.
2: Min damer, dere skal nå få fasit i Finn. Nei, jeg kan lurt oppfølgen. Jeg tenker så mye på Finnfisen at jeg har på å si det. Og riktig svar i dag ble innsendt med følgende melding. En snurpeprikk er ikke et fiskeredskap.
3: Nei.
2: Men en veldig gjerrig person. Ja. Hilsen Halai Lama.
3: Halai Lama. Jeg synes Halai Lama var
2: så. Så dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt. Kjempeforslag med navle.
0: Ja.
2: Genialt. Mm. Ja. Og det betyr at du har nå vunnet en veskebærer. Du har lurt Torf Elin.
3: Ja, gratulerer.
2: Fint. Jeg gjerne til kjenne i innboksen ja. Vår og si at det var du som fant på dette morsomme navlegreien skal du få kopp i posten.
0: Finn Fisen fansen, da er det bare å melde seg i appen. Ja, ja, men lurt,
3: lurt
0: i dag.
3: Lurt igjen.
0: Halai Lama.
2: Halai Lama.

0: soppkunnskap i plan, så det kanskje bedre at dere svarer også enn at vi går til KI.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, da sier vi sånn. Ja.
2: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sassinia heter hun, og hadde med seg arktisk filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli.
1: Så er det så koselig det når hun synger om Elin.
2: Og har sett
1: solskinsdagen vi har sett.
0: Og nå er vi fremme med ordet fritt forresten.
2: Ja. Fikk en melding fra Anne i sted, hun skriver så rart lyden kommer og går i bølger. Volumet går ned i cirka ett sekund, så normalt igjen i cirka 10 sekunder, og så ett sekund ned, og så videre. Hold til i alt da, hva kan det her være?
0: Hører du på oss i NRK Radio-appen på mobilen din? Mm. For da kan det hende at det kommer inn noen meldinger på mobilen din som gjør at lyden dempes, for det har jeg opplevd.
2: Ja, det er absolutt.
0: Mens du går og hører på noe.
2: Ja, sant.
1: Mm. Ja, det kan være såkalt notifications fra en eller annen app du har på i bakgrunnen.
2: Ja, det kan være det. Vi har ikke, jeg har ikke sett noen andre steder at det skal være noe radiotrøbbel i dag i hvert fall, men...
1: Eller så kan det være helt sånn sprøtt at vi faktisk med vilje i dag har snakket veldig høyt, så snakker vi litt lavt. Så snakker vi mye høyere. Men det hadde vært rart.
0: Det er slemt. Ja. Paul sendte oss inn spørsmål om sopp, og Halvor skriver soppen er kjempemusserong. Den kan spises, men må behandles på riktig måte. Har den selv i plenen, men kaster den på oppsamlingsplass, skriver Halvor.
2: Oh, ja.
0: Så her er kanskje Halvor vet hva slags sopp Paul har på plenen.
2: Ja, han går til hus og plukker det han da.
1: Kjempemusserong.
0: Nei, Anne skriver nå, hun hører direkte, ikke app. Det var snedig. Hvis det flere i Alta som har opplevd det her, send igjen en melding i appen og skal ta det videre internt her. Og Ole Petter han sier at i stedet for å klippes opp eller plukkes opp, så kan han prøve å blåse den opp, altså blåse opp. Og all sopp er spiselig, men noen bare en gang, skriver Helge.
1: Jeg har fått flere Svalbard boktips.
2: Oi. Ja, du hadde lest 4 så langt.
1: Ja, og jeg har fått Sven, siden du liker bøker om Svalbard, vil jeg anbefale disse bøkene. Tragedien i svenskhuset, Alene i Søde og 40 år alene på Svalbard.
0: Du har vel lest alle dem, har du ikke?
1: Nei, Alene i Søde sitter og ser nå på Nasjonalbiblioteket. Ser ut som en helt knall toppers superbok. Så tusen takk.
0: Der fikk en brød. Et Sven, et bra boktips, vet du.

0: Nydelig fra nummer 4 du fikk en annen vei.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utlandet her på kanalen. Dette dagens på en mandag etter en helg, hvor en hel nasjon har sørget over tapet av kong Harald. I ettermiddag det båreseremoni på slottet. Du skal få høre mer om hva det går ut på. Og vi skal snakke om dette enorme engasjementet vi nordmenn har vist når vi har gått sammen for å hedre kongen de siste dagene. Ellers blir drivstoffprisen høyere ved midnatt. Bonden Vidar forberedt og har hamstret flere tusen liter diesel. Kan det bli omkamp om drivstoffavgiftene, spør vi. Og i Nepal fortsetter redningsarbeidet etter flomkatastrofen. Krishna kommer fra Nepal og følger med fra Norge. Han kommer på besøk til meg i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først i nyhetene til det offisielle Norge de neste dagene, Jon Brannes.
2: For det ikke bare båreseremoni, som du sier, Mathias, det også edsavleggelse. Og dronning Mette Marit deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, det bekrefter kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også komme til Stortinget, og senere i morgen skal kronprinsessen avlegge en skriftlig ed, slik at også hun kan være regent. Men det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. Fra i morgen ettermiddag klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet og ta farvel med kong Harald. Mange nordmenn som bor i utlandet kjenner på at de ikke i Norge etter kong Haralds dødsfall, og det gjelder også nordmenn i Tyskland, forteller europakorrespondent Sofia Paskevich.
3: Her i Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet i Sjømannskirken. Og nordmenn jeg har snakket med i helga, både de i Sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være i Norge nå og ikke kunne ta del i den felles sorgen. Og de fortalte også hvor viktig det å kunne ha et sted å møtes med andre nordmenn og dele sorgen. Og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
2: Så til litt andre nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox, og det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt, og da kommer de under en strengere del av det lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox, de må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse, for det står i loven. Og 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser skal legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. Selv om like mange ukrainere har kommet som ventet, så har vesentlig færre fra andre land søkt asyl i Norge enn det UDI har anslått, Mathias.
0: Takk for oppdateringene, Jon Brannes. Flere nyheter får du her hos meg før du tilbake med nye oppdateringer om en liten time, Jon. Og så blir det mye god PN-musikk da. Aller først ut Jennifer Page. Dette låta hun fikk en stor hit med en gang i tiden. Crush på PN.

0: Det var Jennifer Page på NRK P1 Crush her I dagens, hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter Kong Haralds død. I dag spiller Domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og vår nye Kong Håkon. Ja, dette litt lyd fra... Hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet I Nidarosdomen I Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen I Oslo for å hedre Kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på Kong Haralds død?
1: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det takk. Det folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har... uttrykte denne takka, så selv om dette trist, og veldig mange kjenner på at det trist, så det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap I alle deler, flere deler av landet, for å si takk. Det et fint samhold I det, og det viser at Kong Harald har nådd ut til mange.
0: Litt om det som skjer I dag, altså Kong Haralds båre har til nå stått I det som heter den røde salong inne på slottet, men I ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra I det som omtales som en båreseremoni. Hva det som skal skje?
1: Ja, kista står nå I røde salong I sør enden av slottet, og I denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer I en prosesjon der Kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Også riksverdet med båra av en annen I leiinga ved hoffet. Dronning Mette Marit med I prosesjonen, dronning Sonja med I prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere med I prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette en høytidsstund ja. På slottet.
0: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
1: Ja, det det. Hun var jo ikke med I kyrkja I går, og så dette første gang dronning Mette Marit med I en sånn sammenheng, ja, det det.
0: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
1: Ja, espalier, det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de, det de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom, og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med I prosesjonen etterpå.
0: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det jo også et privat øyeblikk.
1: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det veldig nært. Ja. Det veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her jo de tilsetter sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her jo offentlig. Det jo monarken, det kongekrone, det alle de symboler på kongehuset involvert I dette her. Så dette en høytid som I aller høyeste grad handler om Kong Harald som vår tidligere konge.
0: Og fra I morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med Kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
1: Ja, her mange ord som vi ikke bruker I det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det det ventet at det mange som vet.
0: Ja, ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt er slottet på det?
1: Jeg tror de godt forberedt. Det kommer jo til å bli vel organisert, sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette godt forberedt, og de åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 i morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag fram til dagen før gravferda.
0: Før det det båreseremoni, den kan du altså se direkte på NRK1 fra klokken 16 i ettermiddag. Takk for at du var med, Kristi Marie Skrede, så skal vi høre mer om engasjementet barn og unge, og vi alle har vist gjennom helgen etter musikk på P1 fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: Zimmermann på NRK P1. Klokken blitt kvart over ett. Du fikk riper I lakken denne litt spesielle mandagen etter en helg hvor alt har handlet om kong Haralds død, og vi mange som har besøkt slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kortene og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirke, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og I Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet I dag. Anne Kristiansen våknet tidlig I morges for å få en stille stund på slottsplassen før jobb.
1: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, det bare her, det alle, det liksom ikke en spesiell type mennesker, det oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo kong Haakon også.
2: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Jeg kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
0: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom slottsplassen før jobb I dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup I Trondheim I helgen.
3: Jeg synes det var ganske synd.
4: Jeg synes det var veldig synd. Han har jo vært en bestefar for hele Norge.
3: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
5: Hele livet deres?
3: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
6: Det fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
5: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det
3: Jeg husker helt.
5: Det skjønner jeg. Han heter kong Haakon.
6: Ja, han... Jeg tror han glad for å følge faren sin og sine fotspor.
5: Og kong Haakon, som kongen nå, han satt jo på slottstrappa I sommer og rodde sammen med folket.
3: Ja.
5: Har du sett det?
6: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM I sommer, han har fått vært med på så mye fint I den sommeren, så må vi slutte med det her. Det så trist. Slutt året, men så... At kongen dør, det så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil, og det har vært så... Og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men man, det må jo skje en gang. Han var jo gammel. Han hadde litt godt liv, og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det forferdelig trist.
5: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
6: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner I går. De synes det var trist, og... Vi har en gruppechat, og der bedde jeg om at alle skulle sende hjerta for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
5: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
3: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
6: Hør, følg faren din sine fotspor, tørs å være litt uvanlig, og si det du trenger, og følg faren din sine fotspor, som jeg sa.
7: Hallo!
0: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel, og I morgen blir en historisk dag når kong Haakon avlegger sin ed for Stortinget. Det skjer klokken 13, altså om ett døgn, og kongefamilien, også dronning Mette Marit og dronning Sonja vil være til stede når kong Haakon avlegger denne eden, som altså skjer I morgen.

nydelig fra Billie Eilish. Du fikk My Future her I dagens på NRK P1, hvor vi straks skal over til litt andre nyheter, og vi starter utenriks og til Nepal, hvor redningsarbeidet fortsetter etter denne forferdelige flomkatastrofen forrige uke. Jeg tar inn en gjest på det etter at vi har spilt Sunbird på P1. Her Is This What Love Is?

0: Musikk på NRK P1 fra Sunbird. Du fikk Is This What Love Is når dere nærmer seg halv to. Vi skal utenriks nå til Sør-Asia for redningsarbeidet pågår for fullt etter denne voldsomme styrtflommen som rammet Nepal sist onsdag. Mange har nok sett bildene av disse vannmassene med enorme mengder stein og is som raste nedover elven mot bebyggelsen. Og vi har litt lyd her. Ja, her hører vi jo en mann forsøke å varsle over en slags radio. Om det som var på vei, men mange kom seg jo ikke unna kreftene. Over 900 mennesker nå bekreftet døde etter flommen, mens 4000 fortsatt savnet. 1000 av disse skal være arbeidere i underjordiske tunneller som knyttet til flere vannverk. Og med meg nå har jeg deg, Krishna Panti. Velkommen hit, Krishna.
1: Ja, tusen takk.
0: Du professor i ingeniørgeologi ved NTNU i Trondheim. Du har bodd i Norge i mange år, men fra Nepal og har også besøkt dette Rasuwa-distriktet hvor katastrofen traff. Hvordan det for deg å se det som har skjedd?
1: Det forferdelig selvfølgelig, og Nepal rammet veldig dypt. Så det mange flere mennesker som ble døde, og så mange flere som savnet. Og så hele dalen ødelagt, og så hovedvei til Kathmandu også ødelagt nå, så det stenges. Så Prithivi Highway, som hovedpunkt til Sørlandet og Vestlandet til Nepal.
0: Ja.
1: Så regjering jobber med alternative ruter som ganske smale veier.
0: Ja.
1: Så det blir tungt, fordi monsunen fortsatt der. Den har ikke forlutt ennå.
0: Altså været, monsunen, sier
1: monsunen,
0: du?
1: Monsunen, ja.
0: Ja, for det
1: mye regn, mer og mer regn, mer
0: ikke
1: flom.
0: Sant? Ja.
1: Så det preger mye.
0: Du har jo familie og venner i Nepal. Hva sier de nå en liten uke etter denne katastrofen?
1: De så overrasket at så stor flom kom og rammet til området, og så spesielt jeg har noen studenter som jobber i Nepal, vannkraftstudenter, og så to PhD-stipendiater som jobber for å utvikle vannkraftverkene i Nepal.
0: Ja.
1: Så de ganske dypt rammet, fordi deres nær venner og ingeniører mister livet, og så det de tunnelarbeiderne som veldig viktige for landet, de også ble savnet, fordi det sju vannkraftprosjektene som under byggingfase.
0: Ja.
1: Og så de har fire vannkraftprosjektene som kjøring tida.
0: Okay.
1: Så det der også mange flere ingeniører ble rammet.
0: Så du kjenner også studenter som i Nepal og som jobber med å utvikle vannkraftverk?
1: Ja, riktig.
0: Og dette her jo en katastrofe som rammet kollegaene deres, blant annet.
1: Ja, riktig, riktig. Ja.
0: Og altså styrken og kraften i disse vannmassene som vi har jo sett disse bildene, det jo helt ufattelig hvor ødeleggende og hvor stor skaden hva tenker du når du ser disse kreftene her?
1: Det fordi nepalske elver ganske bratt når de begynner fra Himalaya.
0: Ja.
1: Det ganske bratt topografi, og mange flere isbre smelter så fort, så det stor påvirkning med global oppvarming.
0: Okay.
1: Så som gjør at hvert år den snålinjen går oppover, så det betyr at den bergmassen som forvitret, så den blir åpnet på dagen etter is og snø smelter.
0: Ja.
1: Så når den type katastrofe med stor isbre kollapser med steinras, så da så den elva blir blokket, og så vannmasse går opp og opp. Så da plutselig det utbrudd, og så da den tar hele massen i vedsiden av dalen,
0: ja,
1: og strømmer den inn.
0: Sånn at, for at mange trodde jo først at det hadde gått et jordskjelv, men det ikke sikkert at det hadde skjedd.
1: Nei, det ikke naturlig jordskjelv, men det jordskjelv grunnet denne ras.
0: Ja, nettopp det raset førte til, ikke sant? Men da utløser altså denne bresmeltingen, åpner på en måte en sånn sluse da, og så kommer disse kreftene her, og som du sa, Himalaya veldig bratt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det gjør jo at det får jo sånn fart og en sånn kraft, og det tok jo med seg alt også,
1: av stein. Ja, alt mulig, og ved siden av dalen, fordi det lossmateriell forvitt. ultra material som ligger der. For de snø og is ble smeltet hvert år, det går oppover, oppover i...
0: Så, så det på en måte også en konsekvens av klimaendringene, kan
1: ja,
0: du si?
1: Ja, selvfølgelig. Det er grunnet til hovedsakelig klimaendring.
0: Ja.
1: Og så ikke bare den, fordi vi i Sør-Asia, det er lokal temperaturåkning, som er preget av lokal miljø, fordi vi, Nepal eller Himalaya, er mellom India og Kina.
0: Ja.
1: Så da de er ganske robuste og... og bygge økonomien sin, så da de trenger mer energi.
0: Ja.
1: Så for å lage en billigst energi, det er kull som er viktig for å brenne til de. Så da når man brenner kull, så mikropartiklene beveger mot Himalaya, fordi det er ingen andre sted å gå til. Fordi vi har den indiske havet og så arabiske havet fra vår luft kommer mot nord.
0: Så sånn henger det sammen.
1: Så da de henger sammen, og så det er små lag av de kullpartiklene, så som observerer mye solenergi, og så grunnet dette isen smelter så fort, og så inn på isbrenet, så da lages innvendig en type vannlag, som innvendig innsjø, som går inn på bergmassen, så hvis det er forbitret material inn, så da alt kollapser i sammen. Ja. Det, så det er som har skjedd her.
0: Og nå har det skjedd.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja, så det er jo et marerittscenario
1: egentlig. Det er et marerittscenario, og så den type tingene kan skje hvert år faktisk. Men den skala, nepaleser, de tenkte ikke, tror jeg. Så de er ikke forbedret.
0: Nei. Men kort til slutt, altså, du snakker om Kina og India her, og at det er industrialiseringen der som har ført med seg mikropartikler gjennom kullkraft, som har vært med å skape den situasjonen på Himalaya vi ser nå.
1: Ja.
0: Hva gjør India og Kina nå for å hjelpe?
1: De gjør mest mulig hjelp til Nepal, og de har sendt noen ekspertmennesker for å gå inn på tunnelen og redde de arbeiderne som er trappet inn på tunnelen. Så også de også støtter med økonomi og andre logistikk. Det er selvfølgelig velkommen ting. Men de må også passe på med å bruke litt mindre kull hvert år og endre og lage energi i forskjellige måter som at det er ikke så mye kull som brennes. Så det finnes alternative kilder nå, så de må...
0: Ikke sant. Vi rekker ikke mer, Krishna. Flere tusen mennesker er fremdeles savnet etter denne katastrofen i Rasturba-distriktet i Nepal, hvor du har vært. Du har venner og familie i Nepal, Krishna Panti, og kjenner også studenter som er kollegaer med noen av de som har mistet livet i denne katastrofen her. Tusen takk for at du kom. Du er professor i ingeniørgeologi ved NTNU. Vi skal spille musikk nå fra Helm.
1: Ja, tusen takk. Jo. Tusen takk.
0: Ja, takk selv for at du kom, Krishna. Vi skal spille litt musikk på piano fra Hellbillies. Dette her er Råka på ei pil, for jeg tar dagens værmelding her på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: FN flagger på halv stang i Genève til ære for kong Harald i dag. Det skriver FNs kontor i den sveitsiske byen i en melding på X. Denne tradisjonen følges hver gang et statsoverhode i et av FNs medlemsland går bort, står det i meldingen, som også har et bilde av det blå FN-flagget på halv stang. Også flere utenfor Norge har markert kong Haralds bortgang i helgen, blant annet det britiske kongehuset som flagget på halv stang på Buckingham Palace i London. Og i morgen på denne tiden, altså klokken 13, skal kong Håkon avlegge sin ed for Stortinget. Så det blir en historisk morgendag. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for denne mandagen her på kanalen nå. August avsluttes sommerlig på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet med sol og rundt 20 grader. Det mulighet for en og annen regnbyge på Østlandet nord for cirka Oslo og i fjellet på Sør-Norge. Og Trøndelag har hatt en våt start på dagen, men regnet på vei nordover, og det går mot oppholdsvær og lettere skydekke, først i sør. Temperaturene ligger på rundt 15 grader i Trøndelag. Lenger nord i Nordland mer regn da, naturligvis på vei fra sør. Troms og Finnmark får stort sett skyet og spredt regn. I Nord-Norge ligger også temperaturene rundt 15 grader i Øst-Finnmark litt over. Og for å avslutte da på Spitsbergen, ja, så kan vi melde om en litt grå og våt dag der i dag. Longyearbyen har 8 grader. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Ved midnatt blir bensin og dieselen dyrere igjen. Det blir tema hos meg etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Violet Road, Petter Koppen, du fikk A Piece of Paradise, til klokken har blitt kvart på to. Fra og med I natt vil det bli merkbart dyrere å fylle tanken igjen, siden dette midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel over. Det vil nok mange merke på lommeboka, ikke minst I landbruket. Det treffer deg I hvert fall. Vidar Nedrebø, hei Vidar!
1: Hei Mathias!
0: Hei! Du Senterpartipolitiker Vidar og melkebonde med oss fra Nevland I Rogaland. Har det vært deilig med avgiftskutt de siste månedene?
1: Det har vært viktig med avgiftskutt ja, de siste månedene. Det har gjort at regnskapet har blitt litt bedre, men det fremdeles dyrt med drivstoff, og jeg gruer meg jo til avgiftene skal komme tilbake igjen I natt, ja.
0: Ja, men du som en sånn der flittig maur, for du har tatt et grep her nå. Hva det du har gjort, Vidar?
1: Nei, forrige veke så måtte vi ta og bestille en ny dieseltank, og så fikk vi fylt opp den pluss den gamle vi har, så nå på lørdagen så kom de med 4500 liter med diesel her til bruket, så nå skal jeg få vært skutt ut året og et stykke ut I neste år, ja.
0: 4500 liter med diesel, altså det så mye det, med en literpris på, altså hvor mye penger har du spart nå da, på dette her, jeg klarer ikke å regne det.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal trenger ikke rekne på liksom hva prisen men hvis man tenker hva den spart, så vil jo det være fort et 2,50 øre ganger 4500 liter, da det fort en 13000 der. Mm. Så det en del å spare på sånne ting, men jeg så jo det at dessverre så var det jo umulig å sende inn bestillinger da eller på slutten av forrige vek, så det jo mange som ikke fikk nytte seg av denne litt rimeligere drivstoffprisen som nå, ja.
0: For det jo dere I landbruket som vi leser mye om, dere har mange redskaper som krever mye fossilt drivstoff. Hvordan stemningen I bransjen din, for å si sånn, da, før prisene nå spretter opp igjen?
1: Nei, det jo litt sånn kaos akkurat på dette her, og det jo veldig mye maskiner, som du sier, som trenger drivstoff. Men det jo ikke den eneste bransjen, sånn sett, altså entreprenørnæring og lastebiler, men jeg har en gravemaskin her som går på bruket, som jeg har leid inn folk til å dyrke opp et nytt, en ny kjelve, et nytt jorde til å produsere dyrefôr. Mm.

0: Og han regner med at han kommer til å bruke 8000 liter bare på det stykket der. Og da kan du også begynne å gange opp, så der er det 20000 kroner spart. Altså der vil forskjellen er 20000 kroner der på en ny og gammel pris. Men så er det jo det at vi vet jo ikke hvordan drivstoffprisen er neste vege heller, for det kan skje noe i Midtøsten som gjør at prisen høper ja, veldig høyt opp bare på kort tid. Jeg tror at når priserne stiger kanskje i opp mot 5 kroner på pumpene i bensinstasjonen, så vil det bli en reaktion i folket. Næringslivet, de har vært klare over dette lenge, de har forhåpentligvis hamstret, men et par kroner ekstra der også, det gjør en god del når det snakker om så store liter, så mange liter store quantum. Så jeg tror at raskt i løpet av måneden, i september, så vil der vil komme ønske om at dette her må ordnes opp i, for jeg er jo redd det som kan skje, og vi er jo veldig preppet på dette med beredskap. De siste årene så har vi hatt fokus på det mer enn før. For meg så er jo denne ekstra dieseltanken en beredskap. Jeg har et aggregat som jeg kobler på traktoren som produserer strøm hvis strømmen skulle forsvinne. Da er jeg avhengig av diesel. Og en ekstra dieseltank er jo for meg beredskap. Så dette er dette er veldig viktig for landbruket å være klar for det som kan skje, og prisen kan plutselig eksplodere opp igjen.
1: Her er det verdt å gjenta da, at du ikke bare snakker som en bonde, men også senterpartipolitiker. Det er jo ikke alle som er enige med deg i denne saken.
0: Nei, kanskje ikke utad, men jeg tror innad, så hvis man skal begynne å tenke partipolitikk, så tror jeg de fleste partier har stemninger i sitt eget parti som ønsker å fortsette dette her, så det blir jo veldig spennende å se hvordan stemningene er nå fremover, i kanskje for eksempel Høyre og ikke minst også Arbeiderpartiet fremover.
1: Og vi skal snakke litt mer om det med min neste gjest alldeles straks, Vidar Nedrebø. Du er senterpartipolitiker, melkebonde på Nevland i Rogaland og altså handlet inn 4500 liter med diesel for å være i forkant før prisene popper opp ved midnatt. Takk for at du var med, Vidar.
0: Tusen takk for at jeg ble invitert.
1: Så tar vi inn Anne Ekornholmen fra Nasjonen etter musikk på P1 fra Keen.

0: Keens store hit Somewhere Only We Know her på NRK P1. Tema hos meg drivstoff, for fra midnatt forsvinner avgiftskuttet på diesel og bensin, og prisene ved pumpene vil skyte i vær, altså. Både diesel og bensin blir 4 kroner literen dyrere, det blir jo et par hundre kroner på 50-liters tanken det, og dette hoppet her skaper blandede reaksjoner for folkene NRK møtte ved bensinpumpene i Porsgrunn.
1: Nei, det en dårlig løsning, det det. Så... De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
2: Nei, det synes jeg ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det dyrt nok som det
3: Men det jo sånn det Verdenssituasjonen ustabil, og da må vi regne med det. Og det jo ikke så dyrt.
0: Ja, han siste her klager ikke på prisen, men for andre går det jo med store mengder drivstoff da, og da kan det bli dyrt til slutt. Før musikken snakket jeg med bonde- og senterpartipolitiker Vidar Nedrebø, som rett og slett har hamstret inn 4500 liter diesel før prisene stiger, og det kanskje sier sitt, Anne Kornholmen, du politisk redaktør i Nasjonen. Hvordan reagerer landbruket på nattens prisopp?
4: Ja, de reagerer jo med, holdt på å si, vantro. Det er ikke tvil om at dette en pris som har mye å si for de som driver med traktorer, anleggsmaskiner og annen type dieseldrevet verktøy, for å si det sånn. Og det jo sånn at prisen på den dieselen som denne type maskiner bruker, det har jo økt mye mer enn bildrivstoff, egentlig. Den tre ganger høyere på 20 år. Ja. Så den jo sånn sett langt høyere enn prisveksten ellers i samfunnet. Mm. Og vi har jo skrivet i Nasjonen om bønder som advarer mot at den prisveksten der i alle ledd fremover i verdikjeden, den vil jo til slutt nå forbrukerne, sånn at vi også kan komme til å merke det da, til slutt på matprisen, rett og slett.
0: Det har vært stor politisk uro rundt denne drivstoffavgiften. Nå legger jo kongens døde demper på det meste av politisk debatt. Det har blitt annonsert en såkalt borgfred på Stortinget som vi varer til etter kongens begravelse, men vil kampen om drivstoffavgiften blusse opp igjen med uforminsket styrke om et par uker?
4: Det kan vi vel være ganske sikre på. Det vil mest sannsynlig bli mye diskusjon om dette her igjen etter da 9. september, etter begravelsen til kongen. Vi vil jo se da hvor mye det faktisk øker nå, når vi går over igjen til 1. september. Mm. Men det klart at dette har vært en så politisk betent sak de siste ukene, at den ikke død blant de politiske partiene på Stortinget.
0: Vi hørte senterpartipolitikeren Vidar Nedrebø peke på Høyre før musikken. Ine Eriksen Søreide ville jo ikke forlenge avgiftskuttet, men har store deler av partiet mot seg. Kan hun bli tvunget til å snu?
4: Altså, i det siste vi talte opp, så var det vel 50 lokallag i Høyre som har skrivet brev til partiledelsen om at dette her må Høyre også nå gjøre noe med. Ine Eriksen Søreide har jo vært på en såkalt lytteturné rundt i hele landet for å stake ut ny politikk og kursen for henne som ny Høyre-leder. Og det jo litt vanskelig for en ny partileder å da oppleve den motstanden, og hun har valgt at nå må hun stå på et valg som hun har tatt. Mm. Men hun har jo også holdt døra åpen for en mulig ny nedsettelse hvis krisa kommer og prisen går veldig mye opp igjen. Så prinsipielt så kan jo Eriksen Søreide egentlig ikke snu, men hun har jo sagt at døra står litt på gløtt.
0: Spesielt bøndene merker prishoppet, skriver dere i Nasjonen i dag. Støre trenger Vedum. Hvor stor kan kilen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet bli?
4: Ja, det åpenbart en vanskelig sak i det forholdet mellom dem, men problematisk å finne politisk enighet om det. Men, og det jo også såkalt dieselstemmer, hvis vi kan kalle det på grasrota i Arbeiderpartiet. Flere distriktsordførere har jo også der tatt ordet for at de vil at partiet skal se hva dette her gjør med særlig det lokale næringslivet ute i distriktet. Gjør det veldig dyrt og vanskelig å drive anleggsvirksomhet, for eksempel. Men at det her blir en del av den store statsbudsjettdiskusjonen i høst mellom de rødgrønne partiene, det i hvert fall ingen tvil om.
0: Drivstoffsaken ikke over. Ved midnatt stiger prisene igjen. Den politiske debatten som nå ligger i bero etter kongens død vil jo på et tidspunkt gjenoppstå. Inntil da får vi teppe kortet på pumpen og ta regningen, Anne Kornholmen. Du politisk direktør i Nasjonen. Takk for at du var med oss og ble vår siste gjest i dag. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen Spill med musikk fra Gunn Kvåle. Dette sommeren før deg.

0: Musikk fra Gunn Kvåle på NRK P1. Dagens er slutt. Ansvar for sendingen Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik var med å lage sendingen. I studio Mathias Nylna, og vi tilbake i Ronin til samme tid i morgen. Norges nye dronning har snart sitt første oppdrag i rollen, Jon Brannes.
1: Hold sporet til Slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida fremover, men i dag deltar hun i båreseremonien sammen med resten av kongefamilien og de ansatte ved hoffet. Dronningen deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, bekrefter kongehuset. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet klokka 16 og i gravferden til kong Harald neste uke. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av, og det vil få følger for de som vil til hovedstaden for å følge prosesjonene med båra til og fra Oslo domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen om de skal til sentrum den dagen. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter flommen for 6 dager siden. Fortsatte nesten 5000 mennesker savnet i alt, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
1: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre i natt. Det første gang på over en måned at det så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Og prisen på et fat Nordsjøolje har steget 3% til rundt $91 i dag. Hovedindeksen på Oslo Børs også om lag opp 0,75% så langt i dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann i 40-året etter skytingen på en ravefest i helga, melder Reuters. En ble drept og flere skadd i skytingen som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Og den spanske regjeringen skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien i Ceuta i Nord-Afrika. 168 millioner euro tilsvarer rundt 8% av bruttonasjonalprodukt i den spanske byen, melder Reuters. Og statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig stod bak desinformasjon som ble spredt til 10 000 av migranter før de krysset grensa i sommer. Jeg heter Jon Brannes.
3: Det mandag, og den siste dagen i august har kommet, og ettermiddagssendingen til Troms, Finnmark og Svalbard i gang.
4: Og vi jo preget alle sammen av kongens bortgang før helga. Vi har en sending hvor det skal handle mye om kong Harald den 5.
3: Det spesielle og historiske dager vi går gjennom nå. Vi skal ta en prat med ordføreren i Kvænangen om fjorårets kongenbesøk dit, og vi tar et gjenhør fra kongens besøk til partisanstøtta i Kiberg.
4: Men vi skal også ta en prat med Kristin Harila som har før premiere i dag på sin film Nådeløse fjell, og vi skal møte Kirkens Bymisjon i forbindelse med verdens overdosedag.
3: Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard ønsker deg, kjære lytter, hjertelig velkommen.

0: Bob Marley and the Wailers, låta den heter Is This Love. Klokka den er blitt 2:07, og Ingrid er klar for å gi oss en nyhetsoversikt.
1: Under Kong Haralds begravelse i september skal soldater fra Brigade Nord bidra i paradestyrken. Avdelingen soldater, befal og ansatte fra samtlige bataljoner kommer til å bidra, det sier brigadens øverste leder, brigader Jørn Kviller.
2: Nå så forbereder vi oss for begravelsen, og Brigade Nord skal jo stille avdelinger dit. Og så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre.
3: Begrepet krigsherre, for oss vanlige sivilister så det kanskje vanskelig å skjønne. Hva legger dere i det?
2: Ja, det jo først og fremst et viktig symbol på den samlende enhet for landet og for forsvaret. Vi har jo tradisjoner og kutymer for å hedre vår øverste krigsherre da, som er kongen.
1: Ja, reporter, det var Pål Hansen. Sametingspresident Silje Karine Motka sier at kong Harald sørger for at samisk kultur har fått en bredere og sentral plass i folk sin bevissthet. Hun legger til at kong Harald behandler alltid den samiske nasjonen som en selvfølgelig del av Norge.
4: Samtidig har han også gjennom sine mange, mange taler anerkjent at vi et folk med egne rettigheter. Og jeg tror han har utvidet den norske forståelsen også av det samiske som noe som hører til i randsonen. Nå er det samiske inkludert i veldig mange, på veldig mange måter vi vanskelig kunne tenke oss.
1: Ved midnatt er det slutt på avgiftskuttet for drivstoff, og det venter at prisen på både bensin og drivstoff vil øke med over 4 kroner literen. I Alta var det mange som tok turen til bensinstasjonene for å rekke å fylle opp tanken før prisen øker. En av dem var Svein Harald Martinsen som fyller opp diesel på bobilen sin.
5: Jeg synes rundt 20 kroner literen er helt ok. Men når det begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt. Og skal det bli ytterligere opp, så tror jeg at vi må redusere på noe annet. Bilhold her oppe, det er jo greit. Vi må kjøre bil.
1: Asylmottaket i Nordreisa legges ned fra årsskiftet. Det er et av 7 asylmottak i Norge med tilsammen over 1000 plasser som UDI nå legger ned. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. Asylmottaket på Storslett i Nordreisa drives av Hero Norge AS og har 150 plasser.

0: Odd Nordstoga låten. Den heter En farfar I livet. Og I dagens konkurranse, Ingrid, så skal det handle om Kong Harald og noe av det han har gjort her I Troms. Vi skal spole tilbake til Sankthansaften 1972. For da åpnet daværende kronprins Harald noe her I Troms.
1: Ja, og for å ikke avsløre for mye, så kan vi si at det han åpnet, det hadde stor betydning for folk I Midt-Troms. Og det står fortsatt en dag I dag, og direkte involvert I hverdagen til folk.
0: Men hva kan det her være? Vi gir ikke flere hint akkurat nå. Vi prøver oss med 1972, Sankthansaften og Midt-Troms, så får vi se om folk klarer å tenke seg frem til hva det kan være. Men hvis du har peiling på hva det så sender du inn svaret ditt I appen NRK Radio.
1: Eller kanskje du som lytter til og med var der den dagen, da vil vi jo gjerne høre fra deg.
0: Det kan jo godt være, da kan vi jo gjerne slå på en telefonsamtale, hvis det var noen som overvar det her direkte og fikk se det.
1: Da vil vi gjerne høre fra særlig deg.
0: Husk å legge ved navn og adresse når du sender inn svaret.

0: har noe gjemt inni hjertet som du mener ingen kan forstå.
1: Maria Haukaas Smittet med låta Meg og havet. Og Maria Haukaas Smittet, ja, gikk på skole rett i nærhet av det her daværende kronprins Harald åpna i 1972 på Sankthansaften, og havet er også et hint i dagens konkurranse. Nå skal det ikke handle om det, nå skal vi snakke litt vær. Jeg har med meg vakthavende meteorolog Iris Hestnes. Hallo!
2: Hallo!
1: Ja, la oss nå se på Troms først, den her siste dagen i august. Hva er det som kommer av vær videre utover dagen i dag?
2: Videre utover dagen i dag så blir det egentlig litt sånn som det er nå. En del skyer i vest og litt mindre skyer øst for Lyngen. Og så er det også litt regn og yr lengst sør i Troms, og det kan nok også falle litt regn og yr i vestlige strøk av Troms. Ellers så blir det nok mye oppholdsvær, men det blir nok stort sett skyet, og ja, også litt utrygt for lokal tåkedis og litt lavt skydekke på kysten i kveld.
1: Det her lave skydekket, noe man drar med seg inn i morgendagen, eller?
2: Ja, ja. I morgen så kommer det inn, eller i løpet av natta, så kommer det inn et nedbørsområde fra sørøst, som gir regn da egentlig i løpet av hele dagen. Så om det blir like lavt skydekke, det blir kanskje litt høyere skydekke faktisk, men det blir i hvert fall regn da i store deler av Troms. Og utover kvelden så blir det litt mer bygepreg på nedbøren øst for Lyngen, og det kan lokalt komme en del nedbør, spesielt da i grensetraktene, mens på kvelden i sør blir det stort sett oppholdsvær, men det vil nok fortsatt være overskyet.
1: Så flytter vi oss til Finnmark. Hva kommer det å være resten av denne mandagen?
2: I Finnmark så er det jo ganske varierende vær, spesielt i... Eller vi har jo lavt skydekke og litt yr og tåkedis på kysten i vest. Litt regnbyger lengst sør på Finnmarksvidda. Og ja, litt byger som trekker mot kysten i deler av Øst-Finnmark, mens Varangerhalvøya har relativt fint akkurat nå. Og utover dagen så vil disse bygene trekke seg videre nordøstover, slik at også Varangerhalvøya vil få litt mer byger. Og det vil nok også fortsette å være lavt skydekke i vest, og det kan også senke seg litt, slik at det kanskje blir også overgang til byger, nei, unnskyld, tåke og tåkedis da på kysten i vest.
1: Hvordan blir det vær i morgen da?
2: For dagen i morgen så vil det nok fortsatt være litt lavt skydekke og tåke eller tåkedis da på kysten i vest, og på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark så trekker det inn litt kraftigere byger da, som ja, først på dagen ganske isolerte byger, mens utover kvelden så blir det nok kraftigere byger og mer over mer større områder da, slik at det lokalt også kan komme en del nedbør på Finnmarksvidda, og også muligheter for litt torden da i disse bygene. Og på kysten i øst så blir det igjen fare for tåke og tåkedis da på kysten der på kvelden.
1: Mye vær på gang, både Troms og Finnmark. Hvis vi blir oss til Svalbard, da, hvordan blir det senest ut der i dag?
2: Ja, på Svalbard så er det også mye lavt det går i. Yr og regn og tåkedis, lavt skydekke. Så det vil nok fortsette utover dagen, men det letter kanskje litt spesielt da på kysten i vest, ettersom vinden dreier litt mer på sør, men ja, fortsatt spesielt i vest at det er fare for tåkedis på Spitsbergen.
1: Og i morgen?
2: For dagen i morgen, da dreier vinden litt mer eller utover dagen. Det vil nok starte med litt sånn lavt og yr og regn og lavt skydekke, spesielt da i vest, og så dreier vinden utover dagen litt mer på sør-øst og øst, slik at da blir det østsiden som får litt gråere vær, mens i vest blir det finere.
1: Ja, etter å ha lagt bak oss, i alle fall her i Tromsø, behagelig varm helg, kan vi si at det høsten som i anmarsj nå, eller?
2: Ja, det blir vel i hvert fall ikke noe veldig varme temperaturer i den neste uka, kan vi vel si.
1: Ja, vi får si takk for værvarslet, vakthavende meteorolog Iris Hestnes, og ha en fin mandag.
2: Takk, det samme.

Ja, det er mektig å høre når Pink Floyd drar i gang med gitarsolo på låta Comfortably Numb. Vi skal spille mer musikk, men vi flytter oss til Norge og Marte Valle. Dette er låta Ikke til å tro.

Det her var Marte Wanle som sang låta Ikke til å tru. Kong Harald ble i går hedret og minnet i en fullsatt domkirke i Tromsø. Vi skal få høre derfra om noen få straks her i ettermiddagssendingen.

0: Det her var Big Bang, låten den heter Swedish Television. I går samlet et fullsatt kirkerom seg i Tromsø domkirke til sørgegudstjeneste for å minnes kong Harald. Gjennom rørende ord fra biskop Stig Legdene ble folkekongen hylla, en lederskikkelse som samlet landet i mørke stunder, møtte folket med tårer og varme og spredde glede med sin unike humor.
1: Kjære alle sammen, vi samlet i Tromsø domkirke til sørgegudstjeneste for Hans Majestet kong Harald den 5.
2: I ei fullsatt domkirke i Tromsø ble sørgegudstjenesten holdt av biskop i Nord-Hålogaland Stig Legdene, sammen med domprost Kristin Stålseth. Blant de fremmøtte var næringsminister Cecilie Myrseth.
3: Jeg synes det veldig fint at vi møtes sånn her i Tromsø, men at vi også gjør det over hele landet. Det verdige rammet for en konge som har vært høyt elsket av oss alle sammen, som vi nå er takknemlige for å ha hatt. Men det er fint å kunne sørge oss sammen. Og det er jo ikke så mange måneder siden han var her i Tromsø, når vi satt inn vår nye biskop, som også var en veldig fin stund sammen med han.
2: Biskopen sa blant annet at selv om familien har mistet en far og en ektemake, har hele landet mistet en kjær konge som var der for alle, uavhengig av religion, etnisitet, legning og bakgrunn.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Lavrans Lokertsen var en av mange unge som hadde funnet veien til domkirka, og nettopp kongens måte å inkludere på var noe han minnes best med kong Harald.
4: Det er den talen fra 2016, absolutt. Norge er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og gutter og jenter som er glad i hverandre. Det er en så utrolig samlende tale, så for meg så er det absolutt sterkeste minnet jeg har med kongen.
5: Så la jeg merke til en annen ting. Det var ganske mange unge mennesker, også ganske mange unge mennesker som gikk til nattverd.
4: Ja, jeg synes det var utrolig fint. Jeg tror det er utrolig mange av oss unge som på en måte synes det er veldig fint og er veldig glad i kongen som var og vil minne han. Så derfor er det veldig mange av oss unge som var i kirka i dag. Det var veldig fint.

0: Ja, det her det var skjer låtene heter If I Could Turn Back Time. Vi snakker en god del om Kong Harald I dagens ettermiddagssending, Ingrid, og vi har jo flere innslag som par som har, et som har vært, og vi har flere som kommer, mm-hmm. og så vil vi også høre fra folk der ute.
1: Mm. Ja, vi har jo selv, hverken jeg eller Christer, møtt kongeparet selv. Det har vi jo ikke gjort, men jeg var jo I Oslo I helga, og var faktisk på Slottsplassen når klokka var 12, og det var sorgesalutt over Slottsplassen. Og det var jo en helt utrolig opplevelse, det sikkert, og veldig, veldig sterkt. Og det jo kanskje noen av dere som lytter som også har vært, om ikke på Slottsplassen, så vært plasser hvor sorgen har blitt markert de siste dagene. Men vi lurer jo på om du har en fin historie du har lyst til å dele.
0: Det jo mange som har vært så heldige å møte kongen, eller dronninga. Og vi tenkte jo at hvis det noen som setter inn med et fint minne som de har lyst til å dele med andre, så kan man jo sende det inn I appen NRK Radio, så kan vi jo ta det som kommer.
1: Mm.

0: Didrik Solitangen, My Heart Is Yours. Mett I isøde mottok besetningen på kystvaktskipet KV Svalbard beskjeden om kongens bortgang. Skipssjef Geir Martin Leinebø valgte å fullføre forskningsoppdraget mot Nordpolen helt I kongens ånd.
1: Ja, det var ikke noe kjekk beskjed å få, og det satt ned litt dempa på hva skulle vi gjøre, om vi skulle stoppe opp, om vi skulle vurdere og fortsette å gå videre I henhold til det som var oppdraget vårt. Slik som vi kjenner kongen,

0: Vi ble så heldige at vi fikk møte han i sommer ved å følge far til han var på Bjørnøya og Svalbard. Så vi fikk jo møte han personlig og fikk prate med han. Og slik så vi, det inntrykket vi fikk til han da, så jeg overbevist om at han ville at vi skulle fortsette vårt oppdrag og gå videre og løse det vi var satt til. Det er jo viktig at kystvakta viser flagget også på Nordpolen. Det er jo den nordligaste delen av Norge. Vi har jo et saransvar helt opp til Nordpolen. Så det er jo like viktig som den sønste delen av ansvarsområdet vårt. Så vi valgte å fortsette å gå opp og rakk og klarte å komme oss, bryte oss opp til Nordpolen der vi var lørdagsmorgen i tidlig da. Når vi kom opp til polpunktet, så var det første prioritet på oppdraget. Det er jo å få sett ut det vi skal av forskningsutstyr, og forske, få ut alt, og bore hål i isen, ta målinger, og det var jo flere isstasjoner som vi satt ut av. Etterpå vi var ferdig med det, så var det klart det er jo spesielt å komme til polpunktet. Det er jo svært få av Norges befolkning som får den muligheten å komme seg opp på toppen av verden, så da lager vi selvsagt til skilt med Nordpolen, så vi får fotografere hver enkelt, så forstår at vi så har et bildebevis på at de har vært opp på Nordpolen. Så var det litt på is, med, fikk oss litt mat av forfriskninger før det vi klarte å komme oss, vært ferdig og måtte begynne å gå sørover, for det stramt med tid med oss på sånne oppdrag, og det å gå i is, det er til veldig lang tid, og ofte vanskelig å kalkulere, så vi begynte opp på samme kveld å gå nedover mot, vi kurset mot fastlandet, og vi har forskningsrigger som vi hjelper å ta opp, og hjelper akkurat nå å ta opp, og vi skal ta opp videre nedover mot Svalbard.
1: Hvor spesielt var dette for deg og dere?
0: Jeg har vært der tre ganger før vi kom til Svalbard, så sånn sett så vi var der før, men denne gangen var det veldig spesielt når vår øverste sjef går bort, så sett det veldig, det blir en veldig spesiell stemning. Det er jo glede over å komme fram, samtidig så er det et sorg over å miste en sånn respektert konge som vi gjorde. Så du møter egentlig følelser fra begge, brytter på begge skalaene, så det blir jo spesielt.
1: Nå videre fremover, gjør dere noe spesielt i forbindelse med det som har skjedd?
0: Vi har hatt oppstilling på dekk, der vi informerte hele besetningen. Vi er jo en besetning på noen 70 ombord nå, så da har vi en oppstilling der vi informerte om hva som hadde skjedd, og vi tok en minutt stillhet for Hans Majestet. Og vi iverksatte en salutt til ære for han. Så det var en fin markering vi hadde da. Vi fikk vite om den triste meldingen som vi fikk.
1: Hva du tror han selv hadde sagt om han visste han ble markert på polpunktet?
0: Nei, det tror vi faktisk han har sett pris på. Han var jo en sjømann. Han var jo seiler, og vi fikk jo treffe han i sommer, og når vi fikk prate med han, så var han veldig interessert i det sjømessige, og hvor høye bølger det var på vei opp til Svalbard når vi gikk oppover. Så han har voldsomt fokus på det med sjø. Så jeg tror nok det han har sett pris på, at
2: Det sa skipssjef på KV Svalbard kystvaktskip Geir Martin Leinebø til reporter Tove Jensen.

av sted heter låta. Det var mannen Emil Karlsson og Arktisk Filharmoni du fikk høre der. Klokka den nærmer seg tre denne mandagen, og Susanne Sundfør er klar med låta The Brothel.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Kongehuset har delt bilder av kongefamilien fra dagene etter at kong Harald døde. Et av bildene viser det nye kongeparet som sammen med dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ser ut av vinduet på slottet, ned på slottsplassen der folk var samlet. Andre bilder i et innlegg på Facebook er av blomster, lys og hilsener som lagt ned til minne om kong Harald. Også dronningas sønn Marius Borg Høyby får delta i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum etter at han har anket deler av dommen mot seg for voldtekt og vold i nære relasjoner. Gravferden til kong Harald er onsdag i neste uke, 9. september.
1: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrkja, og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrkja, egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrkja med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
0: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Marius Borg Høyby er også med når kongefamilien og hoffets ansatte skal følge kong Haralds båre til slottskapellet om en time. Båren føres fra den røde salong på slottet til kapellet klokka 16, og dette blir også overført på NRK 1. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald, og det er ventet flere enn 100 000 besøkende. Og du kan se mer på nrk.no og nrk1 eller høre i NRK Nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. ChatGPT, Reddit og Roblox må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige, og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland i Trøndelag på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Det er som sagt mer nyheter i alle NRKs plattformer. I radioen fikk du dem nå av Jon Brannes.

0: Dance with a Stranger. Låtene heter Everyone Needs a Friend. Det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på i studio i dag. Ingrid Wester-Amundsen og Christer Jonsgaard. Klokka den har bikka tre nå, og Ingrid står klar for å gi oss en nyhetsoversikt.
1: Under Kong Harald sin begravelse i september skal soldater fra Brigade Nord bidra i paradestyrken. Avdelingen soldater, befal og ansatte fra samtlige bataljoner vil bidra, det sier brigadens øverste leder, brigader Jørn Kviller.
2: Nå så forbereder vi oss for begravelsen, og Brigade Nord skal jo stille avdelinger dit. Så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre. Ja, det er jo først og fremst et viktig symbol på den samlende enhet for landet og for forsvaret. Vi har jo tradisjoner og kutymer for å hedre vår øverste krigsherre da, som er kongen.
1: Det lover bra for den samiske befolkningen om kong Håkon baserer arbeidet sitt på det samiske videre på det hans far Harald startet. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka. Den samiske nasjonen har tiltro til den nye kongen, sier presidenten.
3: Han vil videreføre det arbeidet som hans far og for så vidt hans bestefar også påbegynte. Det en stor oppgave som ligger foran den nye kongen vår. Vi skal fra samisk side støtte, og vi skal selvfølgelig fortsette å vise vår respekt.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kritisk til NATO sine aktiviteter i Arktis. I et notat publisert i natt nevner han spesielt et nytt NATO-initiativ kalt Arctic Sentry. Han sier at slik aktivitet i nordområdene utgjør en direkte trussel mot Russlands sin sikkerhet. Så strømprisene i Nord-Norge er på vei opp i dag. Snittprisen for strøm i nord 45 øre per kilowattime, mens i ettermiddag stiger prisen til 1 krone og 38 øre. Til slutt, fotball. Sommerens overgangsvindu i de store europeiske ligaene stenger nå i starten av september. Sportsjef i Troms idrettslag, Lars-Petter Kræmer Andresen, sier de jobber med å få nye spillere etter at flere sentrale spillere blitt solgt.
4: Nei, vi jobber med det, så får vi se om det skjer noen siste dagene, men det håper vi og tror det.
5: Hva er det dere jobber med?
4: Nei, det er litt forskjellige ting egentlig, så det, vi får se. Det kan komme flere inn, det kan det absolutt.
5: Hvilken posisjon er mest aktuelt?
4: Ja, det er mest i midtbaneposisjon, og så får vi se også i forsvarsposisjon hva vi gjør der.

0: Ikke vær redd.
1: Det var Moddi med låta Kom hjem. Kong Håkon er Norges nye konge, og for forsvaret betyr det at man har en ny øverst kommanderende. Brigadens øverste leder, brigadier Jørn Kviller, kan fortelle at kong Haralds bortgang har preget helga, men med ny øverst kommanderende venter også en god del jobb fremover.
2: Vi er jo i sorg, som resten av landet. Vi har hatt en svært stille helg i Brigade Nord. Så vi har gitt rom og tid for sorg for de som har hatt muligheten til det. Men nå så forbereder vi oss for begravelsen, og Brigade Nord skal jo stille avdelinger dit. Og så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre. Berheten, der er det jo et kongemerke, og med kong Harald den femtes merke i dag, så det skal jo skiftes ut til kong Håkon den åttende. Så samtlige soldater skal jo bytte ut sitt kongemerke.
3: Og på kontor og rundt omkring på forlegningen så skal det byttes bilder?
2: Ja, så her skal vi bytte bilder til til det nye kongeparet. Vi har det på noen kontorer, og vi har det jo i alle våre spisemesser rundt omkring i samtlige av forsvarets spisemesser. Så det skal byttes ut.
3: Du, begrepet krigsherre. For oss vanlige sivilister så er det kanskje vanskelig å skjønne. Hva legger dere i det?
2: Ja, det er jo først og fremst et viktig symbol på en samlende enhet for landet og for forsvaret, så, som gir oss perspektivene for hva vi skal forsvare oss, altså hva vi forbereder oss å forsvare, og holdt på å si hva vi hver dag går til jobb for å forberede oss på. Så vi har jo tradisjoner og kutymer for å hedre vår øverste krigsherre da, som er kongen.
3: Og den nye krigsherren, han er en mann som har erfaring og utdanning fra forsvaret.
2: Ja, han kjenner oss godt. Han har vært ofte på besøk til Hæren og til Brigade Nord, som sin far. Så han har vi svært stor tiltro til.
3: Hva er det soldatene fra brigaden skal bidra med i Oslo under begravelsen?
2: Nei, vi skal først og fremst være en paradestyrke som vil være en sammensatt styrke for hele forsvaret. Brigade Nord skal stille sin del. Vi kommer til å ha avdelinger, soldater, befal ansatte fra samtlige bataljoner i Brigade Nord. Man vil se alle beretfargene som representerer avdelingen i Brigade Nord, sånn at alle får vært med, deltatt i den viktige begivenheten, og at vi støtter opp under det som skal skje i Oslo med verdighet og omsorg.
1: Det sa brigadens øverste leder, brigadier Jørn Kviller.

0: Får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar med låta Elsker deg. Nesten 1000 kilometer unna fastlandet ble kongens død mottatt med sorg på Svalbard. Senest I fjor var kongen og dronningen på besøk på øygruppa for å feire at Svalbard har vært norsk I 100 år. Mange hadde lagt ned blomster på torget I Longyearbyen, mens de minste tegnet tegninger til minne om kong Harald.
2: Se her, sant? Du og barnehagen var la ned tegninger, og her står det blomster til vår kjære konge fra Kullungen barnehage.
3: Anne Aarvik og hennes 2 år gamle sønn Lavrans viser en tegning av en blå blomst. Det den øverste av en hel bunke med tegninger. Ungene I barnehagen I Longyearbyen har fått med seg hva som hendte fredag forrige uke.
4: Hvordan da kongen død?
2: Kongen død.
3: Mm. Tegningene la de ned ved gruvebustatuen på torget I Longyearbyen, hvor innbyggerne allerede har lagt ned blomster, kort og hilsener til den avdøde kongen. På samme sted står også Eva Grøndal, som har bodd store deler av livet på Svalbard, for å ta farvel med kongen.
5: For meg så han Svalbards konge I tillegg til Norges konge da. Jeg har både sorg og en glede over at tenke å ha et sånt liv og et virke helt til den siste dagen. Jeg så imponert og glad og det et veldig godt eksempel for oss alle.
3: Kongen hadde mange turer til Svalbard, senest I fjor sommer, da han og dronningen deltok på feiringen av at øygruppen har tilhørt Norge I 100 år. Lokalstyreleder I Longyearbyen, Terje Øynevik, sier at kong Harald var godt likt blant innbyggerne.
6: Jeg tror nok at kongens besøk gjorde et dypt inntrykk på mange, altså. Og spesielt liksom den her, man tenker jo kongen som veldig sånn, royalt, men den nærheten, genuine nærheten han viser, det mange som har kommentert til meg etterpå.
3: Og slik har det vært lenge, mener Øynevik.
6: Han var veldig tydelig på at han var glad I Svalbard. Han var jo her ofte I flere besøk, helt allerede ifra han var kronprins. Så kongen har vært veldig tydelig og vært tydelig på sitt budskap om Svalbard. Og det, han oppsummerte jo ekstremt sterkt, synes jeg, her i sin tale på torget, hvor han snakket om at Svalbard viktig, og Svalbard viktig for Norge, og derfor så altså menneskene her oppe viktig. Og det tar folk til seg, altså.
3: Kongen sa tydelige spor I landets nordligste samfunn. Blant annet innviet han det nye bygget til universitetssenteret på Svalbard I 1995. Administrerende direktør for universitetssenteret, Gøran Moen, sier kongen var viktig for forskningen som blir gjort.
7: Vi har etablert et veldig godt forhold til kong Harald. Han har vist oss oppmerksomhet for enhver anledning når vi har hatt noe å feire. Det som han jo genuint interessert i og nysgjerrig på kunnskap, og han også veldig opptatt av klima, miljø og det som skjer I polarområdene I arktiske strøk. For oss så har det vært en veldig stor og viktig at han som konge har via oss stor oppmerksomhet.
3: Innbygger Eva Grøndal oppsummerer lett hva hun synes om kong Harald.
5: Jeg vil bare si det at jeg digger han. Beste kongen ever, sier jeg.
1: Reporter I denne saken var Erik Vågbø og Sigrid Agnete Hansen.

0: Sebastas er una consone med Eros Ramazzotti. Ved å sette fokus på offrene for overdose, kan man sagt det, men sikkert fjerne stigmaet. Produsent Ingrid Wester Amundsen, du har tatt turen ut I Tromsø sentrum. Hvem det du på jakt etter der?
1: Ja, det har jeg gjort. Jeg på jakt etter det. De skal holde en stand I dag I forbindelse med verdens overdosedag, for det flere arrangementer som dedikert til denne dagen I regi av blant annet Kirkens Bymisjon og Sosialmedisinsk Senter. Og her jeg på Strandtorget I Tromsø, det jo har det vært en stand her I dag som vi skal ta en prat med dem som har regien på det ganske snart.
0: Da får vi høre fra Ingrid Wester Amundsen om litt.

0: Morten Abel sang I'll come back and love you forever. Seks personer døde av overdose i Troms i fjor, og denne mandagen er det menneskene berørt av overdose som er i fokus. I Tromsø er det flere arrangement dedikert til verdens overdosedag, med middagsservering, musikk og samling i regi av blant annet Kirkens Bymisjon. Og derfor, Ingrid Wester Amundsen, så har du tatt en tur ut i Tromsø sentrum.
1: Det har jeg gjort, fordi her har det vært stand i Tromsø sentrum og inne på Nærstranda senter denne mandagen. Og der, de som har vært bak den stand, to damer som jeg har nå ved min side. Linda Manin, du er fra Sosialmedisinsk senter. Hvorfor er det viktig å markere verdens overdosedag?
2: Det er jo viktig av flere årsaker. Blant annet så ønsker vi å bidra til å redusere det stigmaet som er rundt det narkotikautløste dødsfall. Og det at de har fokus på å forebygge nye overdoser.
1: Hva har folk dere har pratet med i dag? Hva har de sagt?
2: De er jo veldig engasjert mennesker vi møter på, spesielt at vi har satt ut sko rundt over hele byen og fått veldig stor oppmerksomhet. Folk ser på og leser på skoen hva som står der og sier at det gjør jo noe med dem når de leser det som står der.
1: Det må du fortelle om, det satt du noen sko. For dem som ikke har hørt om hva det er, hva er dette noe?
2: Sko er jo et internasjonalt symbol på overdoser. Så vi har satt ut sko over hele byen, hvor det er, vi har med det skjema da for dagen i dag, og informasjon om dagen i dag, og litt om overdoser. Står de på baksida, og litt om overdoseforebyggingen som staten i Norge gjør da. Og så har vi skrevet på lapper hvem de kunne ha tilhørt disse skoene, og det kan jo være hvem som helst, og det er jo litt det som vi ønsker å vise med dagen i dag, at det er ingen i noen samfunnslag som er beskyttet mot overdoser i sin familie, eller rusbruk i sin familie.
1: For overdoser rammer alle samfunnslag?
2: Det gjør det. Statistikkforskningen viser jo det at den gruppa som faktisk øker mest er eldre damer. Og det, årsaken til dødsfallene er jo da legemiddel og skreven av fastlegen.
1: Og vi har jo med kollega Ingunn her. Og det er jo et stort forebyggingsarbeid man gjør for denne gruppa. Vil du dra litt frem hvordan dere jobber for å forebygge overdoser?
3: Ja, det kan jeg si litt om, og denne dagen er jo, altså det at den markeres så bredt, er jo forebygging i seg selv, fordi at man skaper oppmerksomhet til mann i gata. Og så har man gjennom helsedirektoratet da nå fått et varslingssystem som heter overdosefare.no, der man kan, både hjelpeapparatet og ja, hvem som helst kan gå inn og varsle om hvis det er stoff som er veldig potent eller urent, eller at det er mange overdoser, for eksempel. Så ser helsedirektoratet på innmeldingen, og så kan man gå inn og forebygge på den måten også da. At man varsler ut hvis det er fare for noe liv og helse.
1: Og det skal være flere arrangementer utover dagen. Vi er bare gått halvveis inn i den. Kan du fortelle litt mer hva som gjenstår på programmet?
3: Ja, nå skal vi opp på Kirkens Bymisjon. Der starter arrangementet klokka 16:00. Der skal være middag og appeller og musikalske innslag. Der skal være lystenning. Så det blir mer sånn minnesmarkering da, for dem som har gått bort i overdose.
1: Og helt til slutt, jeg vet jo at dere driver mye oppsøkende arbeid. Hvorfor fungerer det så bra?
2: Det er jo utrolig viktig med det oppsøkende arbeidet, fordi mange av de vi har oppfølging på, de kommer nødvendigvis ikke der vi er. Det å dra dit hvor folk faktisk er jo det ja, som gjør at vi når ut til veldig mange. Akkurat vi som jobber på Sosialmedisinsk senter i de lavterskelstillingene, vi er jo for eksempel fast i Tromsø fengsel, og på Bymisjon og på Café 103, for å møte og bli kjent med dem der, for videre, ja, videre samarbeid om hva de trenger hjelp til.
1: Utvilsomt et viktig arbeid, dem som står bak arrangementet i dag.
0: Vi sier takk til reporter Ingrid Wester Amundsen.

her. Det var Pish, låta den heter Loco. Og nå har jeg fått besøk i studio, for det skal handle om noe som skjer i Tromsø i dag. Til topps på de 14 høyeste fjellene i verden på tre

0: eksklusivt for ja, i heimbyen din Vadsø I går. Hvordan ble filmen tatt imot?
1: Det ble godt tatt imot, og jeg tror det var fint å begynne med familie og venner. Så det var hyggelig, veldig hyggelig.
0: Du, Even, altså, du skal jo også være med på en prat før filmen I kveld. Hva slags film det publikum får se her nå?
2: Det en film om en reise som tar en, en dramatisk historie, vil jeg si, som har mange aspekter, både som følger Kristin, ikke minst, og Lama og Sherpa-miljøet, som en, ja, en dokumentar der vi har vært med fra start og dokumentert og vært tett på Kristin, tett på Sherpane, og prøvd å være der det skjer, på godt og vondt.
0: Som Ja, Kristin, hvordan det å se det her I ettertid? En ting når man står I det, men når man ser alt det her som filmet over lang tid, klept ned til en ja, man må si en kort film. Mm.
1: Ja, det både litt at det fint at det noen andre med I filmen enn bare meg. Ja. at ikke det bare handler om meg, men så det også, jeg også veldig, veldig glad for at vi har filmet så mye og kunne se tilbake på det. Og noen av de opplevelsene jo så utrolig og spektakulære at hvis ikke vi hadde filmet det, så hadde ikke jeg trodd på det selv engang. Fordi vi har altså så utrolig fine dronebilder fra toppen av noen av de fjellene som bare helt fantastiske. Så jeg veldig glad for at vi har filmet, selv om det krever litt mer innsats når vi der.
0: Ja, for de 14 toppene ligger jo alle I den såkalte dødszonen. Det betyr at man over 8000 meter, og der det jo omtrent bare en tredjedel av oksygenet som her nede på havnivå. Det mulig å beskrive hvordan kroppen har det da?
1: Ja, ganske krevende for kroppen, det det. Og utrolig slitsomt, og så det kaldt, og så man sulten, og så spyr man I tillegg, og så... så det veldig, veldig ekstremt krevende. Og den med at dødszone, så det sånn at hvis du blir over 8000 meter, så vil du jo til slutt dø, fordi det så lite oksygen I lufta der. Så det ekstremt krevende.
0: Even, en dramatisk film som dere har lagd, hva mer det man får se av dramatikken her?
2: Nei, vi var jo med på mye av det som skjedde og utfoldet seg, som ingen kunne se for seg. Blant annet på K2, når det var en veldig dramatisk hendelse der, som en av kameramennene våre havna midt oppi, sammen med Kristin og Lama og klatrelaget. Så man kommer tett på der det skjedde.
0: Mm. Hvordan det å se det nå I ettertid, Kristin?
1: Ja, det kom jo ut mange historier om hva som egentlig skjedde på Koto som var falsk, og det ble delt masse bilder og film som ikke var på det tidspunktet vi hadde vært der. Så selv om ja, det veldig mye av det som ikke delt, så deler vi jo den historien nå om de virkelig liksom, dramatiske øyeblikkene akkurat når vi står I situasjonen. Og nå så jeg jo glad for at vi filmet det og på en måte kan vise hva som faktisk skjedde på Koto den natta. Så det er trist, og det en dramatisk historie av det som skjer der, men det også fint å på en måte nå få vise det.
0: Mm. Og bare få måneder etter denne verdensrekorden, så omkom jo Tenje Lama Sherpa I et snøskred. Hvordan det å se på en måte det og han I det her samarbeidet dere har I det prosjektet dere har hatt?
1: Ja, det både trist, og så det også veldig, veldig fint. Og jeg har jo guttene hans her nå I Norge, så de med på den her filmturnéen. Og det kjempefint, og vi snakker om det at vi skal jo på en måte hedre han, og minnes han, og på en måte feire også det han har oppnådd I livet sitt. Så det både trist og veldig fint.
0: Even, helt til slutt, altså, hvordan har prosessen med å lage denne filmen vært?
2: Det har vært en veldig krevende prosess. Vi kastet oss jo med uten å helt vite hva vi bega oss ut på når vi kom I kontakt med Kristin. Så ja, vi må jo finne kamerafolk som kapable og villige til å være med opp. Så vi har hatt med en som heter Mathias Myklebust fra Norge som har vært med en stor del I starten. Og en som heter Gabriel fra England og Manish fra Nepal og... Nå må du hjelpe meg her.
1: Sandro.
2: Mm-hmm. Ja, som har vært med. Så vi har hatt et veldig, veldig bra team av noen av de beste I verden, som har kunnet klatre på de fjellene og vært med.
1: Men det har holdt følge med oss også.
2: Og følge med dere.
1: Ja, det har ikke vært bare det heller.
2: Nei, så godt som mulig. Noen ganger så har jo Lama bare... helst ikke ha med kamerafolk, kan vi bare gå. Ja.
1: Fordi han var ekstremt rask, og det gikk jo veldig, veldig fort med oss, så var det jo ikke bare å henge på, og det var jo mange skjerper som ikke klarte å holde tempo.

0: gode som vi klarte hele veien også, så, så det da i tillegg liksom skulle filme jo kjempe, kjempekrevende, så vi hadde noen veldig, veldig flinke kameramenn som har klart å henge med høyt opp på fjellet og noen ganger helt i toppen også.
1: Hvordan opplever dere nå interessen for å, å komme både på førpremiere og generelt for filmen?
2: Veldig bra, det overveldende interesse, så vi har jo solgt ut flere saler i dag, så det kjempegøy, og det var jo stappfulle hus i Vadsø i går, og også på turnéen videre i Norge, så det veldig, veldig gøy at folk vil komme og se film. Det jo derfor vi lager film også.
1: Kristin Harila og regissør Even Sigstad, tusen takk for at dere tok turen i studio, og masse lykke til med alt dere skal gjøre nå.
0: Tusen takk.
2: Tusen takk.

0: Det var Hekla og Stålstrenga det med låta Kom til meg. Vi skal ta dagens konkurranse igjen, for inne i studio så Halsdannes Ingrid kommet fra sentrum tilbake.
1: Ja, det gikk akkurat.
0: Vi skal, mye handler om Kong Harald, og nå skal vi frem til noe han har gjort her i Troms, og vi skal få høre litt lyd nå fra denne tida rundt 1972.
2: Undervannsarbeidene ved svært omfattende. I alt 24 fundamenter står 20 ute i sjø. Alle står på fjell. For å komme i gang må det først bygges arbeidsbruer av tre, så langt skipstrafikken tillater det. Strøm og vanndybder ned til 25 meter gjør arbeidene vanskelig.
0: Ja.
1: Det var et lite klipp fra arkivet, altså, i 1972 med et byggeverk som var i gang da.
0: Ja, og daværende kronprins Harald var her i Troms og åpnet dette, og vi kan jo se at det her han åpnet hadde stor betydning for folk, spesielt i Midt-Troms, og påvirker også den dag i dag. Men hva var det han åpnet?
1: Ja. Det handler om samferdsel, kan vi si.
0: Det kan vi si. Og i appen NRK Radio, der kan folk sende inn sitt svar, så må man jo være flink og legge ved.
1: Navn og adresse.
0: Ja, så er man med i trekningen av en premie. Klokka den tikker og går denne mandagen og nærmer seg fire slaget, noe som betyr nyheter. Frem til du får dem, så skal vi ta en god gammel låt fra Roxette. Det heter Listen to Your Heart, og det kan jo være lurt å gjøre på en mandag.
1: Godt råd.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 skal kong Haralds kiste fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og til Slottskapellet. Den stille ferden vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Prosesjonen ledsages også av familien, sier Hallgeir Elstad, som er professor i kirkehistorie.
1: Her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet. Det er barnebarn som skal ledsage kisten, og når man da ender opp i slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
2: Og også for de ansatte på slottet,
1: for hoffet.
0: Ja, det sa Hallgeir Elstad til Gry Blekastad Almås, og du kan se båreseremonien på NRK1 og NRK.no. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland på kong Haralds gravferd den 9. september. Sikkerhetsoppbudet blir blant de aller største politioperasjonene som har vært, det opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Store deler av Oslo sentrum vil stenges for trafikk. En rekke cupkamper må også flyttes på grunn av gravferden, det opplyser Norges fotballforbund. I morgen skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget. Det er symbolsk viktig at det skjer nettopp der, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
3: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Salget av Edvin Austbø fra Viking til engelske West Ham er det største salget fra en norsk fotballklubb noensinne, det melder Viking. Ifølge Stavanger Aftenblad får Vikingen overgangssum på 140 millioner kroner. Austbø har skrevet under en kontrakt på 4 år med West Ham, som rykket ned til neste øverste nivå etter forrige sesong. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta på 5 kilometer i VM i gateløp i København 19. september. Tidligere i august vant Ingebrigtsen 5000 meteren i EM. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Aretha Franklin og George Michael her I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. I knew you were waiting for me. Det Ingrid Wester Amundsen og Kristi Jonsgaard som ditt selskap I dag. Vi kommer oss til mandag 31. august, og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: Fylkesordfører I Finnmark, Hans Jakob Bøhnå, mener Kong Harald sin tale I Kiberg I 1992 var viktig, både politisk og historisk. Talen inneholdt en unnskyldning til finnmarkinger som hadde tjenestegjort som russiske partisaner under krigen, uten å få staten sin anerkjennelse for tjenesten. Dette var en av kongens tre store taler, sier Bøhnå.
2: Den fikk stor betydning, historisk og politisk, men kanskje aller mest menneskelig. Nasjonen Norges overvåkning av især partisanene og kommunisterne I Øst-Finnmark fikk sin unnskyldning. Og jeg fikk jo med meg at nettopp Kibergstalen ble nevnt som en av kongens tre store taler av han, kommentatoren Harald Stanghelle I NRK.
1: Under Kong Haralds begravelse I september skal soldater fra Brigade Nord bidra I paradestyrken. Avdelinger, soldater, befal og ansatte fra samtlige bataljoner kommer til å bidra. Det sier brigadens øverste leder, brigader Jørn Kviller.
3: Nå så forbereder vi oss for begravelsen, og Brigade Nord skal jo stille avdelinger dit. Så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre. Ja, det jo først og fremst et viktig symbol på den samlende enhet for landet og for forsvaret. Vi har jo tradisjoner og kutymer for å hedre vår øverste krigsherre da, som kongen.
1: Brandsjef I Hammerfest Arne Myrseth oppfordrer folk som fyller ekstra drivstoff I dag om å sette seg godt inn I reglene. Mange tar turen til bensinstasjonene I dag for å fylle opp tanker før avgiftskuttet opphører ved midnatt. For bensin det lov å lagre opp til 10 liter I boenhet og 50 liter I ytterbod eller garasje. Myrseth ber folk om å tenke seg nøye om.
4: Tenke sikkerhet og tenke på konsekvenser av å lagre mye drivstoff. Vi har forståelse for situasjonen, vi forstår at folk vil spare, men man må tenke seg om og tenke konsekvens og følge gjeldende regelverk. Det ekstremt nøye.
1: Og utfyllende regelverk kan du lese på nettsiden til dsb.no. Til slutt, fotball. Norges fotballforbund har offentliggjort kampoppsettet for andre runde I Norges mesterskapet for herrer, der et klassisk nordnorsk lokaloppgjør står I sentrum for fotballinteresserte I regionen. Alta tar imot Tromsø på hjemmebane den 16. september. I tillegg til lokaloppgjøret I Finnmark skal ytterligere to lag fra regionen I aksjon. Fløya tar imot Rosenborg samme dag, mens Tromsdal møter Strømmen den 8. september.

Olivia Dean med låta Man I Need. Kong Harald ba partisanerne om unnskyldning etter 10 år med trakassering. Viktig for hele bygdesamfunnet I Kiberg, sier etterlatt, og vi skal få høre mer om dette snart.

0: bare enn de fineste i bygda. I 1992 ba kong Harald partisanerne i Finnmark om unnskyldning etter at de hadde blitt overvåket av myndighetene i flere ti år etter 2. verdenskrig. Partisanerne rapporterte om tyskernes krigsmakt i Finnmark til sovjetiske myndigheter. Mange av dem ble oppdaget av de tyske okkupantene og drept, forteller en av etterkommerne til partisanerne Trond Henriksen foran partisanstøtta i Kiberg.
1: Her står jo alle de som mistet livet. Og av 26 kibersværinger som var partisaner, så ble 13 drept.
2: Fiskeværet Kiberg ligger så langt øst i Norge som man kan komme. Under krigen var det naturlig å reise til Sovjetunionen for å bidra i kampen mot de tyske okkupantene. Svært mange i bygda var enten partisaner eller partisanhjelpere. Trond Henriksen sin bestefar, Trygve Eriksen, var blant de mest aktive partisanene, og han overlevde krigen.
3: Han var på rundt 20 oppdrag fra Murmansk til Finnmark for å rapportere om hva tyskerne drev på med her.
2: Men krigsinnsatsen deres ble ikke anerkjent da Tyskland kapitulerte i 1945.
3: Men freden kom aldri hit til Kiberg. Veldig mange ble overvåket, avlyttet, trakassert av norsk overvåkningspoliti i mange ti år etter krigen.
2: I 1992 holdt kong Harald talen hvor Norge ba partisanene om unnskyldning.
4: Men jeg er redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.
3: For folk i Kiberg så betydde den spesielt mye. Altså Kiberg var omfattet av veldig aktiv krigsinnsats. Mange krigshelter kom herifra, og de aller fleste av dem ble overvåket og trakassert i ettertid. Så når kongen kommer og beklager og sier unnskyld for den behandlingen de fikk, så tror jeg det var kommet lettelsens sukk fra mange. Mange tok de tårene, mange gren litt i kongens armer, holdt på å si, men i møte med kongen i ettertid.
5: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene da, takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
0: Det sa kong Harald i programmet Konge og dronning i 25 år, og dette for 10 år siden. Innslaget var ved Gunnar Sætra og Hanne Wilhelms.

0: Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Låtene heter Sundreberget. Vi har hatt en konkurranse gående siden i dag, og vi skulle fram til noe som Kong Harald, daværende kronprins Harald, åpna i 1972 på Sankthansaften, og vi snevret oss jo inn til Midt-Troms.
1: Det gjorde vi. Det var det hintet vi bydde på, men vi trengte jo ikke gi så veldig mange hint, for det mange meldinger som kommer fra dere.
0: Ja, du kan jo begynne å fortelle. Vi tenkte vi kunne lese opp noen av meldingene som kommet inn.
1: Vi setter utrolig pris på at dere skriver meldinger til oss, og vi har jo et utvalg med oss her. Og Janne, hun skriver til oss at Kong Harald åpnet Gisundbrua det her året. Det er helt riktig svar, Janne. Hun skriver videre at det her er ikke noe hun husker da hun ikke var til stede, men hun husker derimot åpning av Haraldvolden i 1970. Da var hun 12 år og syntes kronprinsesse Sonja som var med han var veldig fin i hvit kåpe og hatt.
0: Oi, oi, oi. Yvonne skriver også at svaret er Gisundbrua. Jeg var ikke født da, men kjører ofte over brua til Senja og er takknemlig for at den eksisterer.
1: Den tanken må jo ha slått flere, ja. Liv, hun skriver til oss at daværende kronprins Harald åpnet Gisundbrua 23. juni 1972. Liv, hun husker det godt, og da var det også Midt-Troms-rock på Filbanen. Hva står Finnsnes i, selvfølgelig?
0: I Finnsnes idrettslag.
1: Ja. Takk,
0: Christer. Så det stemmer bra. Så vi får det litt lengre melding fra Per Einar som skriver: det er vanskelig å ta inn over seg at Kong Harald den 5. Er borte. Tankene går tilbake til en helt spesiell dag i november 2007. Da fikk jeg komme til slottet for å takke kongen for min utmerkelse, kongens fortjenestemedalje i gull.
1: Wow, Per Einar.
0: Det er et minne jeg ser tilbake på med stor glede og takknemlighet. Kong Harald møtte meg som et varmt, åpent og empatisk menneske. I dag kjenner jeg både på sorg og takknemlighet. Takknemlighet for å få møte en konge som også viste seg som et medmenneske. Varm, nær og oppriktig. Hvil i fred, kjære Kong Harald. Takk for alt du var og alt du gjorde for Norge. Og det her han skriver, Per Einar, det stemmer jo veldig overens med ellers det man har hørt etter at kongen gikk bort.
1: Ja, han har også møtt en nær og varm konge. Det, tusen takk, Per Einar, for at du skriver så fin melding til oss og til kongen. Rolleif, han har også skrevet, han skriver at det var åpning av Gisundbrua, var til stede der både om dagen og om kvelden denne dagen i 1972, med en båttur i nydelig sommervær med redningsskøyta nordover Gisundet. Helt til Malangen for Olef.
0: Og så skriver Alf Arne: jeg var på åpningen der.
1: Kort og godt.
0: Kort og godt.
1: Og sist, men ikke minst, så har hun Anita Kristiansen skrevet oss. Hva har hun skrevet, Christer?
0: Gisundbrua ble åpnet, og da var jeg der 10-åring, meget spent. I dag har jeg bursdag, og da er det vel ikke altså, dagens vinner, Ingrid, av konkurransen. Hvem blir det?
1: Jeg synes det er jo Anita Kristiansen. Hun får et bursdagskrus. Gratulerer med dagen, Anita, og tusen takk for meldingen.

Vi kunne kanskje ha byttet ut Bridge Over Troubled Water med Bridge Over Gisunde. Vi spilte Simon & Garfunkel I anledning at vi skulle fram til Gisundbrua I dagens konkurranse. Om ikke så alt for lenge så skal vi flytte oss til Kvænangen for det var den siste kommunen som kongeparet besøkte da han var her I fjor og vi skal mimre litt tilbake til denne kalde junidagen I lag med ordfører Kai Petter Johansen

0: Sofia med låta Melodies. Den 347. kommunen Kong Harald og dronning Sonja besøkte, og den aller siste kommunen i Troms på sin fylkesreise, det var Kvænangen. En kald junidag i fjor så steg de i land på brygga i Burfjord fra kongeskipet Norge, og vi skal mimre litt tilbake til denne dagen i lag med deg, ordfører i Kvænangen, Kai Petter Johansen fra SV. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Det første kongen skal utbryte da han kom, det var med glimt i øyet da, selvfølgelig. Ja, dette var ikke akkurat en varm mottakelse, for det var en skikkelig kald nordavind denne dagen.
1: Ja, det var en veldig kald vind som kom akkurat når vi skulle ha det arrangementet da med på scenen da. Og det ble utrolig sterk vind og ikke så veldig høy temperatur heller, så jeg frøs. Og forstår godt, men han sa jo veldig fort da, og rett opp i at det var en veldig varm mottakelse av befolkningen da, så det veide veldig godt opp for temperaturen og vind. Men det var avvettnende, så det viser jo den folkeligheten som han har da, så det var en icebreaker kan du si, som er litt enklere da.
0: Ja, for du tilbrakte jo store deler av denne junidagen, den 12. juni, i lag med kongen og dronninga. Hvordan inntrykk fikk du av dem?
1: Jeg fikk inntrykk av at de var oppriktig interessert i Kvænangen og i naturen og i folkene. De ville se de ekte menneskene i Kvænangen og var interessert i det flerkulturelle Kvænangen. Vi har en historie med flere språk og flere kulturer, med kvensk, samisk og norsk, som går langt tilbake og som gjelder i dag. Og det jobber vi veldig mye med å ta tilbake og skape stolthet rundt. Og det bidro kongeparet med i veldig stor grad, gjennom måten de møtte folk og anerkjente verdien som ligger i Kvænangens befolkning.
0: Ja, for dronningen talte jo i Kvænangen denne dagen, og reaksjonen fra mange lokale var jo at det virket som at hun kjente kommunen bedre nesten enn man gjorde selv. Altså, si det litt bare om hvor seriøst de tok det her oppdraget.
1: Ja, og det er oppriktig. Når de ønsker å besøke en liten kommune i nord, så legger de arbeid i det, og de tar folk på alvor, de tar oppdraget sitt på alvor, og det viste dem til fulle. Og det ble jo kommentert også da, som du sier, at det virker nesten som hun kjente kommunen bedre enn oss som bor her.
0: En hel nasjon sørger nå over kongens bortgang. Hvordan reagerte du selv da du hørte om dødsfallet?
1: Nei, det var veldig trist å få den beskjeden. Nå var det jo litt forventet med de nyhetene som kom tidligere, at han var svært syk. Men det var trist, og det er ikke så lenge siden han var i Kvænangen, så kanskje føltes det ekstra nært for mange, og også for meg. Så det var en trist beskjed å få.
0: Du har sagt at kongen var veldig flink å være i øyehøyde med folk, og det er jo det som går igjen over hele linja. Så hvordan så du før deg denne dagen i Kvænangen før kongen kom? Var det det du hadde i vente, eller er man litt sånn spent før kongen og dronningen kommer da?
1: Ja, man er spent. Altså. Det var en nervøs ordfører som stod og tok imot kongen og dronningen. Men man er selvfølgelig, man har jo hørt de her tingene da, om at de er folkelig og prøvde å overbevise meg selv om at det stemmer. Men man er jo aldri helt trygg på sånne ting. Men det bekreftet han til fulle. Og det at alle sier det samme som har møtt kongen og dronninga, viser jo også at kong Harald hadde forankret kongegjerninga veldig godt i seg selv, i sin egen person. Og at det her var gjennomgående, det er sånn han var. Og, så det viste han.
0: Ja, du har også sagt at å møte kongen var som å møte personifiseringen av staten Norge. Hva er det du legger i det? Er det det her du sier nå?
1: Ja, det er egentlig det å vise mennesket, og det tenker jeg man får en påminnelse gjennom måten kong Harald utførte sin gjerning, så er det en påminnelse om at det å være menneske i sin rolle, om man er ansatt eller folkevalgt, og hvilken posisjon man har, så er det viktig å husk at vi er mennesker som jobber i rollene, og at det er mennesker vi møter i arbeidet vårt. Og husk på det da, som det viktigste. Det må ligge fremst.
0: Hvordan vil du minnes kong Harald?
1: Jeg vil minnes han som en veldig folkelig og ekte konge. Og en oppofrende konge som hadde utfordringer med helsa allerede da han var i Kvænangen i fjor, men trossa det og trossa både vær og vind og bølger og alt som var for å komme og besøke oss. Og det betydde utrolig mye. Så var det var viktig for kommunen også, for folket i kommunen, at vi fikk samles om den store hendelsen i fjor. Og det skapte samhold og stolthet.
0: Ordfører i Kvænangen, Kai Petter Johansen fra SV, tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen og fortelle om det her besøket.
1: Tusen takk.

0: Tina Hås, låtene heter Hjem, og før det var det Jan Eggum som sang om kompiser. Inne i studio så har en kompis kommet, det er August Hansen som er klar med Nordnytt i kveld klokka 20.00.
1: Ja. Ja, det er skjøvet fra den vanlige sendetiden, og det er jo på grunn av kongens bortgang, og det vil jo naturlig nok handle om kong Haralds bortgang også i denne sendingen. Blant annet har vi en sak om altaværingen som var roer for kong Harald i over 30 år, og hvordan det var å få det triste budskapet på fredagen. Men vi skal også se fremover, både rent praktisk inn i Troms, der en ny konge blant annet betyr nye bilder, nye luemerker, og vi har en sak om kong Haakons forhold til naturen, og det være på tur. Da blir det blant annet et gjensyn med en ekspedisjon han har vært med på. Og så blir det også en sak om en helt spesiell film. Jeg så jo og hørte at dere hadde denne personen i studio, Kristin Harila, var jo innom i sendingen, og i går hadde filmen hennes Nådeløse fjell førpremiere på kinoen i Vadsø. Jeg kjenner at det en film jeg har litt lyst å se, for jeg har sett noen av de bildene fra de her turene og tenkt sånn, det veldig spektakulært, har jeg tenkt i hvert fall.
0: Og bilder blir det kanskje i kveldens Nordnytt, eller?
1: Jeg vil gå så langt som å love det. Klokka 20.

0: en og kvile øyne på Marie Tveiten og Inge Bremnes. For ikke så alt for lenge siden så hadde vi jo Marie Tveiten I studio her til å framføre denne låta live, da med sin mann, ikke Inge Bremnes. Hva var det han heter egentlig?
1: Sjur Husomvonen.
0: Ja, en musiker, også han som blant annet hadde spilt med Dagny, mener på, han sa.
1: Absolutt, han godt brukt med musiker, veldig flink. Men her låta handler jo om noe som bestemora til Marie Tveiten bruker å si, at det lurt å finne seg noen som det godt å kvile øyne på.
0: Ja, det stemmer det. Det fortalte hun da vi hadde henne inne I studio. Men ettermiddagssendingen var det, den begynner å nærme seg slutt, men vi rekker jo selvfølgelig å spille en hel sang. Og du har lagt noen låter I dag I ja, I banken var det som kan passe seg å spille. Den siste låten ut, det da Darling West og Odd Nordstoga. Hva det slags låt vi skal spille her?
1: Jo, jeg synes det var en låt som passet godt I dag. Det her jo en låt som for Bruce Springsteen-fans vil kanskje klinge litt kjent, fordi at det damens versjon av den veldig fine, rockete låta til Bruce Springsteen. Men det som så flott med denne låta, hvis du lytter, jo hvor utrolig vakkert Odd Nordstoga synger på engelsk.
0: Okay,
1: for han jo kjent for å synge på
0: norsk.
1: Utrolig fint på norsk.
0: Ja, og det My Hometown som Darling West og Odd Nordstoga skal fremføre helt til slutt. Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard takker for følge I dag.
1: Bare å nyte sangen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kong Haralds båre ble i ettermiddag fraktet ned i slottskapellet. Prosesjonen gjennom slottet ble vist på TV for første gang. Tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, syntes det var en rørende seremoni.
1: Mye mer bevegende og rørende enn jeg hadde sett for meg. Og også se så mange kjente og kjære ansikter på kollegaer som jeg også er glad i, i tillegg til selvfølgelig kongefamilien. Og det gleder meg veldig at alle barnebarna er med. Så jeg synes det var sterkt å se.
0: På Slottskapellet var det etterpå en privat seremoni for kongefamilien og de ansatte på slottet. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båren i Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det er ment å skje i stillhet, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det er jo liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, er det noen regler? Er det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk er egentlig det
3: som skal. Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det er egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det er selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det er også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette er for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avskjed med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Og det er ventet at flere enn 100 000 besøkende vil komme til kapellet. Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelse mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om forlengelse, før Spania gjorde det samme, skriver Reuters. Italia begynte med kontrollen etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Spania understreker at ingen av dem fikk komme til det spanske fastlandet. Ved midnatt settes drivstoffavgiftene opp mellom 4 og 5 kroner. På grunn av krigen i Midtøsten og økt oljepris vedtok Stortinget før påske å lette på avgiftene fram til 1. september. Men det er ikke flertall for å videreføre dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Det er mandag.
6: Og vi samler vennegjengen her på NRK P1.
5: Jeg gleder meg til å være sammen med dere de neste to timene.
6: Jeg er så klar. Det er en fin ettermiddag. Dette skal bli bra.
5: Da er det bare en ting å gjøre.
6: Vi setter i gang.

0: Picture of you med Boys Home.
1: Nå var det godt å se deg igjen, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Veldig hyggelig å være med vennegjengen her på NRK P1. Hvordan har helgen vært?
0: Du, den har vært fin, men veldig annerledes.
1: Ja, ja, det har den.
0: Ja, det har jo... Det har vært trist på mange måter.
1: Ja.
0: Det... Var innom Slottsparken og la ned blomst og så kista og... Mm. Ja, det jo... Rørende.
1: Ja, det har vært mye sorg gjennom denne helgen, og det helt sikkert mange av oss som har tenkt og følt og opplevd hvor viktig hele Norges bestefar, Kong Harald, var for oss.
0: Ja.
1: Og i sånne situasjoner så tenker jeg at vi helt sikkert kan lære noe av de følelsene som dukker opp.
0: Ja, man får jo litt sånn perspektiver, og så blir man minnet på hva man bør sette mer pris på.
1: Nemlig, sette mer pris på hverandre, kanskje?
0: Ja.
1: Sette mer pris på små ting i hverdagen.
0: Ja, det kan være så mangt.
1: Og det det som temaet vårt i dag.
0: Det det. Så i dag så har vi lyst til å vite hva du har blitt flinkere til å sette pris på.
1: Koriander.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg setter ikke pris på det helt enda, altså.
1: Du for ung.
0: Ja. Men du synes ikke såpe smaker såpe lenger?
1: Nei, jeg synes det smakte såpe tidligere, men nå synes jeg koriander veldig godt. Neida, det var kanskje litt flåsete, men det var for å understreke at det trenger ikke bare å være mennesker eller opplevelser som du har blitt flinkere til å sette pris på. Det kan også være små, enkle ting i hverdagen din.
0: Ja, jeg har blitt flinkere til å sette pris på en god natts søvn, for eksempel.
1: Ja.
0: Det tenkte ikke jeg så veldig mye på nå lenger. Nei, før, men nå tenker jeg masse på det.
1: Du blir visere og visere, det de sier.
0: Ja.
1: Vi blir i hvert fall veldig glad hvis du som hører på, og dermed en del av vennegjengen, går inn i appen NRK Radio.
0: Ja, skriv ned til oss hva du har blitt flinkere til å sette pris på, og har du lyst til å ta en prat om det, så legger du også inn nummeret ditt i NRK Radio-appen.
1: Gjør det, så kanskje vi slår på tråden også. Vi gleder oss til å være sammen med deg nå på P1. Her kommer Violet Road først med sangen A Piece of Paradise.

0: Violet Road fra Kåfjord og Andøya, tror jeg. Dette var A Piece of Paradise.
1: I dag så er temaet vårt: hva har du blitt flinkere til å sette pris på? Ja. Og det kan jo være så mangt. Det er jo, da tenker vi mest på ting du kanskje ikke tenkte så mye over før, men som du nå virkelig kan sette pris på. Og jeg, for eksempel, jeg elsket før å bare lage masse planer for helgen, og bare fredag kveld, lørdag, hele lørdag stekket opp, og søndag med masse, masse planer. Men nå kjenner jeg at jeg kan sette veldig pris på en helg der man ikke har noen planer, og bare freestyle litt etter hva man selv føler.
0: Og da vil kanskje noen spørre deg: har du blitt gammel, eller?
1: Ja, det var det.
0: Men det har jo ikke noe med det å gjøre, eller?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Noen ganger kan jeg føle meg litt gamlere enn jeg kanskje er.
0: Jeg traff en, det var en mannsperson som sa at jeg har blitt flinkere og flinkere til å sette pris på krabbefeltet.
1: Ja.
0: Og det som mente vel han at han hadde vært litt tungt på høyrefoten på gasspedalen tidligere i livet, men nå var det greit å legge seg litt roligere ut i høyre fila og la de andre kjøre forbi.
1: Ja. Oh, jeg kan godt være den som kjører litt forbi.
0: Ja, ikke sant? Jeg har en mistanke om det.
1: Ja.
0: Arthur Miller skrev et teaterstykke som i hvert fall da det var på Riksteatret het Prisen, og der reflekterer man over pris i alle betydningene, altså den prisen vi rent faktisk en gang i tiden betalte for noe. Den prisen vi kan få for noe i dag, hvis du skal selge sofaen din for eksempel: jeg betalte så og så mye, hva kan jeg få for den i dag? Og selvfølgelig i siste instans den pris vi setter på oss selv og medmenneskene våre, og det er jo det vi snakker om i dag. Altså, for begrepet er jo, det setter vi pris på. Jeg setter pris på koriander høyere nå enn før. Ja, fordi den har blitt dyrere, men det har jo ikke med pengene å gjøre. Nei. Det er jo fordi at jeg har lært meg å like den.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo det aspektet også ved det å sette pris på noe rent faktisk.
1: Ja, og vi vil jo høre hva dere også tenker om det her, og da kan du sende det inn i NRK radioappen. Og her har det kommet inn en fra Andreas som skriver: jeg setter veldig pris på rent sengetøy nå. Ingenting er som å legge seg i ferskt, nyvaska sengetøy, gjerne hvitt.
0: Ja, deilig. Jeg leste om hvorfor det er deiligere å legge seg i renvasket sengetøy enn det som har vært brukt noen dager, og det er visst fordi at det blir glattere.
1: Er det det der?
0: Ja, det var det som var beskrivelsen, og når det er glattere så virker det mer svalende. Men jeg vet ikke om det stemmer. Ivar Morten skriver at i sommer fylte jeg 60 år, og jeg setter veldig pris på alle de 33 som feiret meg med taler og gaver. Delte det opp i barneselskap, altså vennegjengen, og voksenselskap, slekt og venner. Det er moro å jubilere, skriver Ivar Morten. Gratulerer med jubileumet, Ivar Morten.
1: Ja, gratulerer. Ja.
0: Veldig gøy, og hvis du har lyst, så skriv telefonnummeret ditt også, så kanskje vi slår på tråden til deg. Skal vi høre på Sigrun Lo Sparbo, kanskje?
1: Gjerne.
0: Kommer her med en fin sang. Det er jo noen som ville sette pris på det også, om du lot være å stå i veien for dem. Så vi får følge Sigruns oppfordring: stå ikke i veien. Bruk appen NRK Radio hvis du vil. Det har vært mange.

0: hva som skjer.
1: Vent og se. Stå ikke i veien, Sigrun Lo Sparbo var det.
2: Ja, og vi har da spurt deg der hjemme om hva du setter pris på. Og der har det kommet inn masse meldinger fra dere, og det er fortsatt åpent for å sende inn i NRK radioappen. Håkon sier, jeg er så glad for at jeg fortsatt kan klippe tåneglene mine selv.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja, men det skal man sette pris på.
2: Ja, det skal man ikke ta for gitt.
1: Nei, overhovedet ikke. Og Mai Elisabeth skriver at hun setter stor pris på sin søster, som er med og hjelper med alt, nå som jeg har brukt foten.
2: Åh,
1: det var leit, Elisabeth, god. Og da skal man være glad for søsteren sin, ja.
2: Ja, god bedring til deg.
1: Og det kan dere jo godt gjøre, altså, hvis dere vil det. Sånn som for eksempel Ivar Morten, som hadde hatt stort lag. Han takket jo alle de 33 som feiret. Og her har vi Maja Lisbeth, som takker søsteren sin. Benytt gjerne anledningen til det, hvis dere har lyst til det.
2: Ja, det er bare hyggelig.
1: Ja.
2: Terje, han sier, etter jeg passerte 60 år, er jeg glad for at jeg fortsatt har helse til å arbeide skiftarbeid.
1: Ja.
2: Det er veldig bra.
1: Det er det, og det er jo selvfølgelig en tett bånd mellom å sette pris på noe og være takknemlig for noe, og det der å kunne våkne opp hver dag og føle at helsa er som trent som i går, eller kanskje til og med for enkelt bedre,
2: ja.
1: Må jo være helt fantastisk viktig. Og familie er det mange som setter pris på, tid, ikke minst.
2: Mm.
1: Tid er en sånn faktor som jeg ikke tenkte over i det hele tatt tidligere, som jeg har blitt flinkere til å sette pris på.
2: Ja.
1: Så har vi fått en melding fra Aril som skriver «Hei, sa han, jeg hadde satt pris på om HC hadde lært seg å sveise».
2: Ja?
1: Jeg husker, det demrer, en eller annen gang for en stund siden så var vår venn Aril og jeg i dialog i forbindelse med at jeg sa at jeg skulle ønske jeg kunne sveise.
2: Åh!
1: Ja, det hadde vært så kjekt å kunne sveise. Skulle lage de tingene jeg trenger.
2: Ja, ikke sant? Ja, det kan heller ikke jeg.
1: Nei.
2: Så kanskje vi kan lære det sammen.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo noe vi både ville satt pris på, men også måtte betalt en pris for.
2: Ja, det er sant.
1: Sånn sett dobbelt opp. Og så er det Terje som skriver, setter veldig stor pris på de dagene knærne fungerer sånn noenlunde, og at det ikke gjør vondt for hvert skritt. Det tok jeg som en selvfølge tidligere.
2: Ja, ikke sant? Det kan jeg kjenne meg litt igjen i på en annen måte. Det er når jeg løper ute,
1: ja.
2: Så pleier jeg bare å tenke etter sånn, bare sett pris på det her at du klarer å løpe nå.
1: Ja.
2: Fordi da tenker jeg tilbake til de periodene der jeg har hatt vondt i fotene, dette på slalom eller et eller annet sånt, og så får man ikke løpt. Så det at kroppen fungerer og man har god helse, det er noe man ikke må ta for gitt.
1: Det er helt sant. Sett pris på det og vær bevisst på det. Jeg setter pris på livet, og jeg setter pris på å ha god nok helse til å kunne trene og leve uten smerter. Hilsen en som er nylig operert og har uhelbredelig kreft, og håper å kunne trene igjen om et par måneder.
2: Ja.
1: Vi heier på deg.
2: Det gjør vi. Kristin, hun setter pris på sol og varme. Hilsen fra Trøndelag, hvor vi stort sett har hatt regn og ikke så varmt i sommer. Så det er bra at sola kanskje titte fram i Trøndelag også.
1: Ja, for all del. Vår venn Einar skriver, kjære Ingeborg og HC, kjære Einar, takk for meldingen. Det er noe Einar verdsetter svært høyt, og har gjort det helt siden han ble pensjonist. Einar er notorisk A-menneske, og våkner pluss minus klokka 7 om morgenen. Etter en rolig start, så begynner jeg med å brygge min egen kaffeblanding, som består av like deler arabica og robustabønner, som males til en halvgrov finhet. Det traktes så på en glasskaffebrygger med kokende vann. Kaffen helles på en termokanne som er varmet opp på forhånd. Og så er det 2 timer med Aftenposten. Og etter hvert så kommer også fruen tassene, og hun får også en kopp varm kaffe. Og dette har Einar lært seg å sette mer og mer pris på, og det forstår jeg godt.
2: Åh.
1: Hørte ut som en perfekt morgen, Einar.
2: Ja, det gjorde det.
1: Ja, det er ikke sikkert du får besøk av alle klokka 7, men det vil du sikkert ikke heller, for det er vel roen også som gjør det magisk. Her kommer Steinar Albrigtsen sammen med sin gode venn, det vil si han er vel kanskje ikke med og synger nå, men han har skrevet låta Tom Pacheco.

0: She Belongs to the Rain heter sangen til Steinar Albrigtsen.
1: Og vi i dag snakker om hva vi setter pris på, og her er det også en som er med oss, som har lyst til å fortelle hva du setter pris på, og det er deg, Rolf. Hallo!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Rolf. Hva er det du har lært deg å bli mer og mer i stand til å sette pris på?
2: Biene våre. De blir færre og færre.
1: Ja!
2: Ja, men, stakkars.
0: Ja, stakkars. Men hvorfor, blir du, hvorfor setter du så pris på det da?
2: Jo, fordi at de gir oss mat.
1: Ja.
2: Og de pollinerer, og de jobber, og de jobber, og de jobber.
0: Mm. Er det noe vi kan gjøre, som du vet om, som vi bør gjøre?
2: Nei, jeg vet ikke. Mindre sprøytemidler, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som ødelegger de.
0: Ikke klippe hele gressplenen, kanskje?
2: Ja, men det mer og mer elektriske roboter som går rundt og klipper, men vi tar det på manuelt.
0: Ja, ja, vi får sette noen sånne små områder som insektene kan bo på.
1: Og så er det vel litt sånn at hvis man planter forskjellige, hva heter det, blomster og sånn, så er ikke det bra for bina?
2: Ja, også biotelt kanskje og litt sånt. Og,
0: Ja, og insekthotell. Ja,
2: vi må redde de sånn at vi ikke går tom for mat.
0: Ja, det er helt sant, Rolf. Tusen takk for at du ville dele med oss, og ha en fortsatt fin ettermiddag.
2: Ja, takk, lige måte.
1: Takk. Tusen takk, Rolf.
2: Ha det.
0: Det var vår venn Rolf som altså setter mer og mer pris på biene. Det er ikke dumt, altså. Det burde vi alle.
1: Ja. Åh.
0: Så har vi for eksempel Leif Morten da, som setter pris på at vi er på radioen, fordi at Ingeborg er veldig behagelig og flink.
1: Nei, så koselig.
0: Ja, der ser du, det satt vi veldig pris på.
1: Det er hyggelig.
0: Og hør på denne, unnskyld at jeg tar flere her nå, men denne synes jeg var så koselig. Ja. Fra Monica, som skriver: Hei, jeg setter pris på kjæresten min, som hver morgen serverer meg kaffe, og kjenner nå at jeg er for dårlig til å fortelle han det. Men nå har jeg gjort det, tusen takk, Tom.
1: Åh, det var koselig.
0: Ja. Fantastisk.
1: Det er fint med litt sånne oppvåkninger, at man stopper opp og tenker, hva er det jeg setter pris på? Ja.
0: Og har jeg ikke satt nok pris på det? Har jeg ikke sagt det? Nå gjør jeg det.
1: Ja. Vi har fått inn her en fra Tone, som skriver: Jeg setter pris på stillheten i hverdagen.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er noe med det, et bråk, du hører biler som kjører rundt, men kanskje klokka 6 på morgenen, så er det helt stille.
0: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig deilig. Det var faktisk årsaken til at jeg sto opp veldig tidlig noen morgener i sommer, bare for å få gå ut i gjestehavna og stå og høre på fuglene og vannet som bare klukker forsiktig, og nesten ingen andre mennesker. Ann-Kristin skriver: Heisan, jeg setter stor pris på å få hele 14 fine feriedager sammen med samboeren min. Vi har enda noen dager sammen på Kreta.
1: Oi, Kreta!
0: Ja, og en drøy uke sammen når vi kommer hjem. Vi er begge i full jobb, og han jobber turnus, så det er ikke ofte vi har lange, late dager sammen.
1: Åh.
0: Da må dere nyte dem, Ann-Kristin.
1: Ja, og jeg var jo også på Kreta i sommer. Det er en nydelig øy.
0: Ja, ja, du var på øyhopping.
1: Øyhopping, ja. Og der spiste jeg sånn fetaost som var innbakt i noen greier med noe honning. Baklava, tror jeg det het.
0: Ja, det var lett å sette pris på.
1: Ja, det satte jeg pris på.
0: Liv setter pris på sine 5 brødre og 4 søstre, og at alle sammen, altså 10 totalt da, fikk en fin helg sammen, setter også pris på svigerinner og svogere som var sammen med oss. For et hyggelig lag.
1: Åh, trivelig.
0: Skal vi sette strek?
1: Ja, vi gjør vel det for nå.
0: Det var et trivelig tema.
1: Ja, det var det.
0: Tusen takk til alle som sendte oss en melding. Det blir nye muligheter igjen i morgen ettermiddag, så klart. Angelo Reira, tror du jeg sier det riktig?
1: Ja.
0: Sangen heter Sånn som meg. Og du, kjære venn, hører NRK P1 med Ingeborg og HC. Og det takker vi deg for.

0: er et helt lag som har fremført ting for deg nå. Huntrix, Audrey Nuna, Rai Ani og K-pop Demon Hunters cast. Dette var Golden.
1: Skikkelig gjeng.
0: Ja, virkelig.
1: De har nok hatt en gøy studio.
0: Helt garantert.
1: I dag så har vi snakket om hva du der hjemme har blitt flinkere til å sette pris på. Og jeg må bare ta med en fra Tove her, som skriver: «Jeg setter pris på alt mine foreldre gjorde for meg gjennom mine barne- og ungdomsår. Skulle ønske at jeg satte større pris på det den gang, og ikke måtte bli voksen før man helt skjønte alt de gjorde.»
0: Åh, det er så sant.
1: Ja, fy søren. Og tida går jo så fort.
0: Den gjør det. Så jeg vet ikke om det er noe vits i å si til de som har sjansen til å være takknemlige for det her og nå, at det bør dere være, for ellers så blir det sånn for Tove og for meg og kanskje for deg som tenker på akkurat dette.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje de rister på hodet og sier ja, ja, ja, ja. For det er helt naturlig.
1: Det er jo det.
0: Så vi kan ikke klandre oss selv for at vi ikke satt pris på det nok den gangen, men den tanken der, den treffer jo rett i ansiktet.
1: Ja, virkelig.
0: Og jeg synes kanskje når vi nå skal høre denne tonen, som handler om at vi trenger en ny venn i dag.
1: Ja.
0: At vi kan forlenge dagens tema også inn i vennskapspraten.
1: Ja. Vi har lyst på en ny venn som kan fortelle oss om hva den har blitt flinkere på å sette pris på.
0: Ja. Rolf fortalte oss om biene. Og det har vært veldig mange fine eksempler. Hvis du har et som du føler ikke er fortalt enda, så for all del, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, trykk på knappen, send inn og skriv hva du setter pris på og litt om deg selv.
1: Ja.
0: Blir det premie?
1: Om det blir premie.
0: Må du være tilgjengelig cirka klokka 18.05?
1: Absolutt.
0: Og må du huske på å ta med mobiltelefonnummeret ditt i meldingen?
1: Kan være lurt.
0: Det er bra, da har vi en avtale, og vi gleder oss til å snakke med en av dere om en snøv halvtime. Her er Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerström.

0: Nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, Pernille Broander?
1: Været I morgen har litt sånn grått og vått. Preg for mange, altså på Spitsbergen der blir det skyet og perioder med regn også I Nord-Norge fortsetter det litt I samme duren som I dag skyet og regn og våtest blir det I de indre strøkene sånn at Troms og Finnmark på slutten av dagen men dette regnet det kommer litt bakveien og da det alltid litt spennende å se hvor vått det faktisk blir akkurat nå ser det ut som det på en måte på svensk og finsk side at de får det aller aller våtest, men ja, litt våt avslutning på dagen altså, og man merker at temperaturen synkende, for det blir litt sånn nordlig frisk bris langs kysten utover dagen og stort sett under 15 grader. I Trøndelag, der sola tilbake etter en våt dag I dag, så her kan temperaturene, de skal opp et ganske godt hakk, og holder seg sånn I underkant av 20 grader, og på Sør- og Østlandet en ny dag med mye sol, litt over 20 grader de varmeste stedene, men en mulighet for noen sånne litt kraftige ettermiddagsbyger igjen, særlig indre strøk på Østlandet, og de kan også ha med seg torden. I fjell I Sør-Norge, en fin start på dagen, og så blir det litt regn fra vest på slutten av dagen, Og sånn blir det for Vestlandet sin del også. Dagen starter tørr, men det skyer ganske fort til, for et nytt lavtrykk på vei, og gir en våt avslutning på dagen.

0: Paul Simon vi hører, og sangen Late in the Evening. Foreløpig er vi veldig sent på ettermiddagen. Det sier vel at kvelden starter klokka 18, og det er ikke så lenge til nå. Det var godt å høre litt Paul Simon igjen.
1: Det var det. Og nå er det jo snart nyheter.
0: Ja, på helslaget.
1: Det blir det. Vi er jo her fortsatt, vi.
0: Selvfølgelig.
1: Neste time, da skal vi få oss en ny venn.
0: Åh, jeg gleder meg. Ja. Frem til nyhetene skal vi høre Green Day. Her er låta Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned i blomsterhavet. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomstene som folk har lagt ned foran slottet, siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helgen. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Til tross for at dronning Sonja har mistet sin livspartner og fremste samarbeidspartner, kommer hun ikke til å bli en passiv dronning, sier VG-kommentator Shazia Majid.
1: Hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn i en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker.
0: Politiet innfører midlertidige luftromsrestriksjoner over Oslo og stenger Karl Johans gate i forbindelse med kong Haakons den 8. edsavleggelse i Stortinget i morgen. Forbudet gjelder fra klokka 11 til 15, opplyser politiet i en pressemelding. Andre nyheter, dødstallene stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er nå bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned i elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 personer som jobbet ved forskjellige vannkraftprosjekter. Iran ber om dialog samtidig som USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran, ifølge Fox News. Iran angrep i natt militære amerikanske mål i Midtøsten som gjengjeldelse for amerikanske angrep på en iransk øy i Hormuzstredet i går kveld. Irans president Masoud Pezeshkian tror at løsningen på de eksisterende problemene er dialog og samarbeid, det sa han i et toppmøte i Shanghai i dag. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, ifølge SVT. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og det er akkurat sånn vi liker det her på NRK P1.
4: Og vi utvider stadig vennegjengen vår, og om ikke lenge skal vi bli kjent med enda en ny venn.
3: En med et smil midt i ansiktet.
4: Hvem kan det være?
3: Heng med videre, så finner vi ut av det.

0: Africa med Toto.
1: Det er bra det.
0: Ja, det er rytmer.
1: Ja, det er deilig. En fin måte å starte time 2 av vårt lille selskap her på NRK P1 i dag, Ingeborg. Og nå er det noe som skjer som vi gleder oss til begge to.
0: Det er det. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og i dag så spurte vi dere om hva dere har blitt flinkere til å sette pris på. Og da er det en ny venn her som skal fortelle oss om akkurat det. Det er deg, Anne. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei, Anne!
0: Hei, du! Du sa til oss at du setter veldig pris på å være arbeidsfør 66-åring etter 10 timer med arbeid i dag. Fortell om det.
2: Ja, jeg var litt sliten og jeg sto og stekte fiskepinner, og så hørte jeg dere, hva er det vi setter pris på? Og så tenkte jeg, nei, men søren, eller selvfølgelig, jeg er jo kjempeheldig som er i full jobb og tenker at jeg ikke skal gi meg med det første.
0: Hva er det du jobber med?
2: Jeg er lærer.
0: Ja, og da var det en lang dag på jobb.
2: Ja, og noen ganger blir det sånn, men vi må jo også huske at jeg har hatt ganske lang sommerferie.
0: Ja, det er litt samme lærer.
1: Jo, det kompenserer jo litt, men det er nok kanskje noen som tror at lærerens arbeidsdag starter når det ringer inn og slutter når det ringer ut, og det er vel ikke helt virkeligheten?
2: Nei, det er det ikke. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for feriene mine, nei, for vi har et ganske komprimert år.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er veldig bra.
1: Jeg er veldig nysgjerrig på fiskepinnene. Ja. Vender du dem i noe, eller er det bare rett i smør?
2: Nei, vet du hva? Det ble rett i panna med smør og olje, og så snur jeg dem da. Ja. Vender du dem før du steiker dem?
1: Nei, det er vel først og fremst hvis jeg har fisket fisken selv, hvis jeg skal være skikkelig skrytet her nå, altså, da må man jo gjøre et eller annet for at de skal få den der på utsiden. Men jeg kan ikke så mye om det, men jeg har vært borti noen som har laget forskjellige ting og så puttet i smøret. Sånn, hvilken rekkefølge det er på vendingen, det husker jeg ikke. Men det er jo uansett veldig godt da. Har du spist dem ennå?
2: Ja, de er halvspist.
0: De er halvspist. Vidt i middagen,
1: ja,
0: ringer vi.
1: Ja, det er litt uhøflig av oss da.
0: Men du fortalte oss også at du har en katt.
2: Ja, jeg har den trebeinte katten Mysel, og det hender at han og jeg er litt uvenner om kvelden, for han vil være ute om natta, og jeg vil helst ha han inne. Så i dag tidlig klokka 6 så hastet det noe forferdelig, da måtte den ut med en gang. Og da jeg gikk på jobb 6:05, da lå det 2 døde mus på trappa her.
0: Oi sann, men blir du glad for at han holder musa unna, eller synes du det er ekkelt?
2: Nei, jeg er veldig glad for det, for det at nå driver de også tresker åkeren rett utenfor huset mitt her, så da søker jo musa inn og vil veldig gjerne inn i kjelleren min.
1: Ikke sant? Men det fikser Mysel.
2: Mysel ordner alt.
1: Ja, så deilig. Hva skal du for noe når resten av fiskepinnen er spist, Anne?
2: Da skal jeg nok sette meg ned litt grann og så se på NRK-sending fra slottet. Ettersom jeg forstår, så skal vi få se hvordan Kong Haralds båre ble flyttet fra den røde salongen og videre til slottskapellet, tror jeg.
1: Ja, stemmer. Det var en flott
2: sannsyn. Og det var jo også litt grann av det jeg tenkte på, når jeg liksom, hva setter jeg pris på her i verden? Mm. Jeg har satt og setter veldig pris på og hatt en konge som i mange sammenhenger har vist oss veien opp fra en navlebeskuende perspektiv og opp til å reflektere på, som et menneske på en litt videre måte. Jeg synes han har vært veldig god på det.
1: Mm. Ja, helt sant. Takk for de fine ordene der. Det var flott, Anne. Men da skal vi slippe deg tilbake til middagsbordet vi og si tusen takk for vennskapet. Dette setter vi så pris på, som jo er temaet i dag, for det gjør vi virkelig.
0: Ja,
2: i like måte. Og så lykke til med panering av fisk.
1: Ja, takk for det. Ja, vet du hva, jeg har faktisk, det er så lite fisk i Oslofjorden nå, men jeg var rå på å fiske da jeg var yngre. Så det skrytet, det er ganske gammelt, så det var derfor jeg turte å hive det ut. Må du ha en fin kveld.
2: Lige måte.
1: Takk, ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ella Loggert her med sangen «Hva om det finnes noe mer?»

0: Blue Flag Fun Things med Jesper Jenseth.
1: Finfin sang.
0: Ja.
1: Finfin, ny venn I dag også.
0: Ja, herlighet. Anne var helt nydelig.
1: Velbekomme med resten av fiskepinnene, Anne, for nå har hun fått sette seg ved bordet igjen etter at vi forstyrret midt I middagen.
0: Ja.
1: Det ikke typisk? Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Denne kvelden som det vel nå har blitt. De sier det at kvelden starter klokka 18.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja, ja, hvis man ikke enig I det og mener at det ettermiddag fremdeles, så det også greit.
0: Ja.
1: Ja, vi legger oss ikke opp I det. Men det en ting jeg må høre med deg om, det jo den siste dagen I august I dag.
0: Mm, 31. August.
1: Ja, I morgen, ja.
0: Og ja, det for meg så føler jeg. At da begynner kanskje høsten I morgen, eller?
1: Ja, ja, ja, jeg vet ikke. Det som I hvert fall sikkert at september begynner I morgen.
0: Ja.
1: Ja, og da kan vi jo spørre statsmeteorologen Pernille Borander, hvordan starter september værmessig?
2: September ser altså alt kommer med blandet drops, det må vi nesten kunne si, for det jo litt lavtrykksaktivitet over landet vårt, men lavtrykkene har I hvert fall ikke begynt å bli så kraftige enda, det jo det vi meteorologer liksom gradvis ser litt endringer I utover høsten, at du ser lavtrykkene, de blir kraftigere, får mer vind og regn, og har liksom litt mer bestemt rute, de vet hvor de vil. Men akkurat denne uka her, fortsatt litt små, litt slappe, men da blir det jo fort at særlig I vest og I nord det litt av og på med regn og en del skyer, sånn at de lukene man får med oppholdsvær eller til og med litt sol, de må nytes, for regnet ikke så veldig langt unna. Mens sånn som Sør- og Østlandet blir jo fort da liggende I le og har egentlig en ganske sommerlig start på den første høstmåneden, får man si, med rundt 20 grader de varmeste stedene egentlig gjennom det meste av uka.
0: Men vi sier jo at fra 1. September så det jo høst, men det også det meteorologisk sett?
2: Nei, fordi vi har så klart våre egne definisjoner. Vi låser oss ikke til kalenderen på samme måte, og godt det, for sånn som meg, jeg synes det alltid litt vemodig. Si farvel til sommeren, men da kan jeg bare se på mitt eget fags definisjon på sommer, og det jo da, det skal være det 20 grader eller mer, så det en nordisk sommerdag, og den meteorologiske definisjonen på høst, det at da skal gjennomsnittstemperaturen gjennom døgnet ligge mellom 0 og 10 grader, og det skal være en synkende tendens, altså gradvis kjøligere vær. Så enn så lenge så ser det jo egentlig ikke ut som at det blir greia for noen I landet den uka her, at det holder seg ganske ok temperaturmessig, men det jo like rundt hjørnet da dere. Så vi må vel snart bare begynne å stille oss inn på ullgenser og pumpkin spice latte.
1: Ja, ikke sant. Og med den perioden der så kommer jo også alle de vakre fargene I naturen.
2: Ikke minst, det alltid noe å se frem til, og jeg tror nok allerede, for det har jo vært ganske tørr sommer, for eksempel på Sørlandet. Jeg var innom der nå på slutten av sommeren, og der hadde det jo faktisk begynt å bli litt høstfarger allerede, og jeg begynte også å se, får jo tilsendt bilder fra seerne, og ser at det også begynner å bli en del høstfarger I fjellet og I Nord-Norge. Så det jo noe flott med høsten nå da.
1: Det bare å kose seg. Tusen takk, Pernille Borander.
2: Bare hyggelig.

0: Veken väntar med Kent.
1: Vi har litt ufrivillig havnet inn i mathjørnet i dagens
0: ja, det har vi altså.
1: Samling. Ja.
0: Kokkelering.
1: Ja, kokkelering. Vi havnet jo veldig uforberedt inn på fiskepinner, og der vet jeg at det var mange som stussa, for det blir jo mer sånn fish and chips fisk når man paneterer, eller hva det heter, disse fiskefiléene når man har vært ute og fisket selv, så jeg skjønner at det ikke er det samme som Findus frosne fiskepinner, men jeg bare datt ut av meg. I tillegg til det så har vi snakket om tyttebær i dag.
0: Ja, det har vi, og der var dere veldig gira på innspill, og ja. Det er jo helt nydelig. Jeg har fått et her fra en anonym som skriver Håse, du må skaffe en bærrenser. Selges flere steder som fjerner både blader og rusk, kobles på støvsuger, men ikke skru på for mye vakuum, for da blir det lite bær.
1: Ja, det vil jeg tro. Finnes det?
0: Herlighet, jeg har aldri hørt om.
1: Nei. Nei, jeg ser nå at det er flere meldinger om det, så det er klart det finnes. Men altså, da har du brukt bærplukkeren, du har fått med halve riset hjem, sånn grener og blader og alt, og så finnes det en innretning til støvsugeren som trekker ut bare det du ikke vil ha.
0: Det er jo genialt. Ja. Så slipper man å sitte der og pelle og plukke.
1: Det spørs om ikke jeg må ut og se til en sånn. Ja, så har vi også fått en del henvendelser, deriblant fra Jonny, som skriver «Trollkrem er jo med tyttebær».
0: Ja.
1: Går det ikke an å snakke om tyttebær uten å nevne trollkrem, kanskje?
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Har du smakt det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: En nesten magisk dessert, skriver Jonny.
0: Nei.
1: At fire enkle ingredienser kan trylles om til en så frisk, søt, luftig og lekker dessert i løpet av et par minutter er jo rene trolldommen. Trollkrem kan du også lage med andre typer bær, men det er tyttebær-trollkrem som er originalen, og det har jeg nok aldri spist, og jeg skjønner jo at det er sukker som løser den greia, for når han skriver frisk, søt, luftig og lekker, så er jo ikke tyttebær i utgangspunktet søte.
0: Nei, de er ganske syrlige.
1: Ja, men dette skal vi finne ut av, Jonny. Det kan hende du hører på de to eneste i hele Norge som ikke har spist trollkrem.
0: Jeg tror det.
1: Mulig at det er deg og meg.
0: Skandale.
1: Ja.
0: Petter sier, som representant for fargeblinde menn, tyttebær finnes bokstavlig talt ikke i skogen for oss.
1: Nei, det
0: så
1: må vi.
0: Så han spiser sikkert liksom blåbær og tyttebær om igjen da.
1: Ja, sannsynligvis. Ja. Det må vi ta høyde for. Omar skriver, trollkrem av tyttebær, eggehvite og sukker er noe av det beste jeg vet å bruke tyttebær til. Det er nydelig med nystekte vafler med smør.
0: Wow.
1: Ja, du snakker rett til oss.
0: Ja, ja, ja. Det skal jeg prøve. Tyttebærrømme til reinsdyrstakoen, sier Helene.
1: Ja.
0: Reinsdyrstako?
1: Spennende. Oi. Og tyttebær kryddersmør er kjempegodt til vilt, og det er også veldig lett å lage, skriver Anders.
0: Herlighet.
1: Dere kan så mye.
0: Ja, det er så gøy når dere sender inn.
1: Fortsett med det.
0: Gjør det i NRK Radio-appen.
1: Ja, så skal vi fortsette å spille fin musikk. Denne gangen med Kari Bremnes. Hun leder vei, hun, utover mandagskvelden. Hvilken vei tror du den går? Mandagskvelden?
0: Til tyttebæra.
1: Ja, kanskje det. Kari velger å ikke gi noe svar på det, hun synger bare denne veien.

0: Kari Bremnes og sangen Denne veien.
1: Selv om statsmeteorologen sier at det ikke er helt høst for dem enda,
0: Nei.
1: Så er det det for meg.
0: Ja, du følte litt på den.
1: Jeg følte litt på den. Ja. Jeg elsker høst, og jeg setter høst veldig nært til mitt hjerte.
0: Ja, det er et godt utgangspunkt nå.
1: Ja, for her om dagen så satte jeg meg jo noen høstmål, og et av de var noe som heter decluttering.
0: Det er altså så fint å bli så godt kjent med deg, for at du lærer meg disse nye begrepene som dukker opp rundt omkring, og som ikke jeg skjønner noen ting av.
1: Nei.
0: Hva er decluttering?
1: Du, det er jo egentlig bare et fancy ord da, for å rydde i hjemmet.
0: Ok.
1: Men det betyr at du skal rydde bort ting du ikke lenger trenger, eller som du ikke lenger bruker, eller ønsker å ha rundt deg.
0: Ok. Kan du sette det på loftet, eller må du fjerne det helt ut av livet ditt?
1: Nei, du må enten gi det bort, eller kaste det.
0: Ok.
1: Så... Det er litt forskjellen på å rydde og decluttere. Det er at rydde, så rydder du jo på en måte bare ting litt her og der hjemme og setter det der og der.
0: Ja.
1: Men decluttering, da skal du rett og slett fjerne ting fra hjemme.
0: Okay.
1: For å få det litt mer feng shui.
0: Ja, ok. Ja, og feng shui, da skal du helst ikke ha hodet ditt inn i et hjørne og ikke sove over vann og sånne ting.
1: Ja, det kan noen si, men det er vel bare en opplevelse av et rom som er mer behagelig å være i, da.
0: Ok.
1: Ja. Så det har jeg begynt med denne uka her.
0: Decluttering.
1: Ja, så jeg åpner da opp klesskapet mitt, tar ut alle klærene og tar opp dressbukse etter dressbukse og tenker sånn, ja, men denne her kan jeg kanskje gi bort. Den her var fin, den legger jeg tilbake. Så det betyr at du rett og slett må bare gå gjennom alle tingene dine, og så få mer system da, sånn at du får det lettere hjemme. Light and airy.
0: Ja, ikke sant. Og sånn jeg forstår det da, så må du må sørge for at du ikke gir deg før du har et avklart forhold til det. Du kan ikke legge det da på en annen hylle og si jeg skal bestemme meg neste uke for om jeg beholder det eller ikke. Du må gå rett til innsamlingskonteineren og gi det bort.
1: Ja, det er jo det som er litt vanskelig med det her da, at du skal rett og slett bryte forholdet med tingene dine.
0: Ja.
1: Så for eksempel hvis du har et bilde du elsker, eller kanskje ikke elsker da, men noe du tenker, ah, det her var litt vanskelig. Ta bildet av det for eksempel, lagre det på kamerarullen, og så kan du kanskje gi det et nytt liv, gi det videre.
0: Ja, ja.
1: Og en annen ting med decluttering, du trenger ikke bare gjøre det fysisk, du kan også gjøre det digitalt.
0: Ja.
1: Ja, så det vil si at du kan slette gamle bilder, apper, filer, mail-inboxen kan også ryddes opp i da.
0: Og dette, dere, det er viktig på så mange måter. Har du satt deg inn i og lest tallene på hvor mye energi som går med i verden til at vi aldri tømmer, på at vi aldri tømmer e-postboksene våre?
1: Mm.
0: Det er altså så enormt, og vi kommer til å bli nedbygd av sånne datasentre over hele verden hvis ikke vi snart begynner å slette ting. For vi tar vare på, tar vare på, tar vare på, da må de bygge 10.000-vis av kvadratmeter med datalagring, som trekker masse strøm, som gjør at annet næringsliv ikke får strøm, og så videre, og så videre. Så vi må rydde opp i datafilene våre.
1: Ja, så decluttering, det gjør ikke bare underverker for ditt eget hjem, men også for planeten, da.
0: Ja, det gjør faktisk det.
1: Ja,
0: det er
1: fantastisk.
0: Helt sant. Siste spørsmål fra meg, for jeg husker jeg så en sånn serie, eller dokumentar, eller hva det var, på kanskje Netflix, med en asiatisk kvinne som gjorde en del av dette, men hun kunne ikke gi det bort før hun hadde satt seg ned og takket hver enkelt ting for det tingene hadde gjort for henne.
1: Ja.
0: Er det en del av decluttering, eller er det for viderekommende?
1: Ja, det er sikkert en forgreining utover, altså.
0: Ja.
1: Men det hadde tatt lang tid hvis jeg skulle takke alle de der dressbuksene.
0: Jeg foretrekker din variant av decluttering. Takk for at du oppklarer slik. Nå vet vi alle sammen hva det er når vi hører uttrykket neste gang.
1: Bare hyggelig.

0: Didn't See It Coming med Theos.
1: I dag har vi allerede vært innom det vi skal snakke litt om nå.
0: Ja.
1: Fordi vi snakket om nyvasket sengtøy.
0: Ikke sant? Og jeg sa at jeg satt pris på en god natts søvn.
1: Nemlig. Så nå skal vi snakke om dyner.
0: Ja.
1: Er du sånn som blir trøtt nærmest bare av å tenke på det å gå og legge seg og kose seg i nyvasket sengetøy og sånn?
0: Ja, faktisk. Jeg bare ser at den senga er redd opp, og lyset er dempet, og et kaldt glass med vann står ved siden, så kan jeg kjenne at melatoninen stiger på.
1: Det er jo mye bedre enn det motsatte, for det å ikke få sove, det er en kjempevond ting.
0: Ja, lakenskrekk.
1: Ja, lakenskrekk er jo selvpåført. Det å ikke få sove på grunn av at det er for lite melatonin, det er fæle greier.
0: Ja.
1: Men konkret spørsmål. Enkelt, altså separate dyner eller sånn stor dobbeldyne?
0: Oi, har prøvd dobbeldyne, og det var virkelig ikke noe for meg.
1: Nei.
0: Separat.
1: Ok.
0: Ja, ja.
1: Og da sier mange at ja, det er jo greit, men estetisk sett, fy fy. Sengen er jo mye penere når du rer opp med en dobbeltdyne som dekker hele.
0: Ja, ikke sant? For det er litt sånn der nordisk det å ha to separate dyner.
1: Ja, det sies det, at det var her oppe under Nordpolen det ble introdusert, for i resten av verden så er det ofte dobbeltdyner. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt, altså vi snakker ikke om en oppfinner her, vi snakker om at det utviklet seg sånn, og i leksikon så sto det av term

0: i verden som selvfølgelig da tror at det IKEA som har funnet opp det, og som tenker, ja, ja, det svensk, det sikkert bare noe de har diktet opp.
1: Ja.
0: Men du har knekt koden på hvordan man får en seng med to dyner til å se like estetisk vakker ut som en med en dyne?
1: Ja, det har jeg. Jeg elsker å re opp på den måten. Min samboer synes det kan være litt upraktisk. Jaha. Men jeg tenker på det estetiske, og nå skal jeg prøve å forklare til deg der hjemme som lytter, så du kan prøve selv. Ok. Legg først den ene dynen på tvers midt på senga.
0: Ok.
1: Altså tenk vannrett midt ja. På senga. Så legger du den andre dynen litt lenger ned på senga, også på tvers. Deretter bretter du litt av kanten på den første dynen over, og vips, det ser ut som en dobbeltdyne som har redd opp.
0: Jeg tror jeg vet, altså dette høres vakkert ut, ja. Men jeg tror jeg vet hva som er ankepunktet til kjæresten din.
1: Ja.
0: For da kan jo ikke han bare slenge seg på å så vippe dyna over seg, da må han jo først snu dyna 90 grader for å få han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, han er jo helt innbandasjert, holdt jeg på å si. Ja.
0: Men det høres veldig flott ut.
1: Ja, det ser meget pent ut.
0: Dyne kommer fra det norrøne ordet dun, visst nok, som betyr dun. Og det er jo veldig ofte dun, det var vel, altså egentlig så begynte det med enten papir eller halm. Inne i dynene
1: Oi.
0: For arbeiderne på gårdene rundt omkring blant annet. Uffa, men så etter hvert så ble det jo til dundyner og verdens dyreste duner, dyner er jo disse erdundynene med håndplukket og fjær fra ærfuglredene når ærfuglen drar. Og da er det blant annet Vega i Norge, er det ikke det? Vega og Ylvingen og øynene der, hvor det er et flott samarbeid mellom ærfugler og mennesker.
1: Oi.
0: Så menneskene legger til rette, lager hekkeplasser og sånne reirplattformer og sånne ting, tror jeg. Og så kommer fuglene og takker for hjelpen ved å legge igjen masse dun,
1: ja.
0: Som da blir tatt inn og foredlet, og så blir det dundyner. Det er vanskelig å si, synes jeg.
1: Ja.
0: Med priser opp mot 50 000 kroner.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Men det hørtes ut som veldig god dyrevelferd, da.
0: Det virker til å være, det er også kommet inn på UNESCOs lister for bevaring av både det ene og det andre. Så det er veldig spennende, det kan du lese mer om. Men det er 60 ærfuglers fjær som skal inn i en sånn dyne. Men det er altså ikke plukket av ærfuglen, men plukket opp etter ærfuglen.
1: Mm, ja. Det høres bra ut. Liker du dyne?
0: Ja, det er vanskelig,
1: ikke sant? Ja, veldig.
0: Ja.
1: Prøv det å si det hjemme, du hjemme også.
0: 10 ganger nå. Dundyne, ja, absolutt, men det kommer an på, for om sommeren så foretrekker jeg, det er ikke helt sant, for jeg synes det er ekkelt, men da blir det jo så varmt, så ja. Kan holde med et laken.
1: Mm, ja, åh, det liker ikke jeg.
0: Nei.
1: Men jeg gjør det selv.
0: Men har du prøvd sånn tyngdedyner?
1: Nei, det synes jeg høres veldig klaustrofobisk ut.
0: Ja, det tror jeg det er også. Men det skal altså trigge frigjøring av oksytocin og serotonin.
1: Oi, sånn.
0: Som er velværehormoner og som skal være bra både mot mentale ting og søvnforstyrrelser.
1: Oi.
0: Men nok om det, det var masse om dyner.
1: Ja, elsker det.
0: Takk for at du lærte meg en fin matte. Nå skal jeg imponere Lilian.
1: Gjør det.

0: Ja, for alltid type ting heter sangen til Emma Steinbakken.
1: Ja.
0: Du, nå er det snart kveldsåpent til alles glede her på NRK P1.
1: Det er det, med Ellen Flå.
0: Ja, det blir godt selskap. Det kommer til å bli veldig mye fin musikk på P1 utover, og mye annet fint også.
1: Ja, og vi er jo her i morgen også, vi.
0: Ja, det er klart. Har vi bestemt noe tema for morgendagen?
1: Ja.
0: Har vi det?
1: Har vi ikke det?
0: Jo, fortell.
1: I morgen så har vi lyst til å høre hva slags goder dere unner dere i hverdagen.
0: Ja.
1: Og det kan jo være fra de minste ting til de større.
0: Ja.
1: Det kan være at du unner deg en ekstra kaffekopp. Eller som meg, at du kjøper en takeaway-kopp med kaffe.
0: Ja.
1: Eller at du unner deg en liten tur på kvelden. Hva som helst, vi vil vite det. Og hvis du allerede vet det nå, så kan du faktisk sende det inn i NRK radio-appen.
0: Ta med telefonnummeret hvis du vil at vi skal ringe deg.
1: Ja, det er alltid stas.
0: Det er strålende. Da ønsker vi deg en fortsatt riktig, riktig god mandag kveld. Og så runder vi av med Elise Eriksen og Sjoffi og sangen Less. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Etter at kong Haralds båre i dag ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid. De gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
0: Sa NRK-journalist Vilde Helgesen. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida fremover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. Noen andre nyheter. Dødstallet stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Mer enn 2500 bygninger er ødelagt i katastrofen, ifølge AFP. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Og blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 som jobbet med vannkraft. USAs finansminister Scott Bessent sier til CNBC at han har planer om en snarlig møte med sin kanadiske motpart Mark Carney. USA er ikke i krig med Kanada, sier Bessent. For en drøy uke siden brøt forhandlingene mellom landene sammen, og USA ila nabolandet toll på 50%. Kanadierne svarte med samme mynt. Carney gjør ikke det som er til beste for det kanadiske folk, sier Bessent om statsminister Mark Carney. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, men det er ikke kjent hva denne avtalen inneholder foreløpig, skriver SVT. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Berre.
2: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
3: God mandag og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Og takk til HC og Ingeborg som har gitt oss godt selskap. Nå til Bette Midler.

My favorite waste of time, der altså Bette Midler I NRK P1. Jeg håper at du har lyst til å kaste bort litt tid her nå hos meg. Hvor det blant annet skal handle om sanger som handler om plasser der ute I landet vårt. For hvert lite sted her til lands har jo en sang som handler om seg selv. Sånn føles det I alle fall. Det har også kollega Ove Gundersen oppdaget, og han har tatt på seg oppdraget I kveld med å finne sanger som handler om de minste byene våre. Kanskje du har et godt tips til en bylåt som sjelden høres også, så må du gjerne ta kontakt og si fra om det I appen NRK Radio. Den selvfølgelig åpen og mulig å ta kontakt I gjennom hele kvelden. Jeg heter Asiel Ende Flå og blir her til klokka 10 denne kvelden. Og så skal jeg også love ut en god sang om Gjøvik, om ikke så alt for lang tid, som altså skal spilles her I PM. Men det kommer jo selvfølgelig mye annen god musikk også. Jeg ser Levi Berggrud skal synge for det snart med sangen Så nær. Enya ligger på lista straks. Det skjer faktisk rett etter den her. Dette den nyeste låta til Odd Nordstoga som har fått plass på årets spilleliste. En sang som finst.

Odd Nordstoga, det her en sang som finnes. Det mandag I dag, og det spilles fotball rundt omkring I landet vårt. Da nærmere bestemt toppserien for kvinner. Røa lynkampen, den starter klokka 6, og Røa ligger jo per nå på en 10. plass, mens lyn ligger på 7. Det skiller 6 poeng mellom det laget på tabellen. Røa ligger altså foreløpig på kvalikplass, og det sånn at lyn leder. Det står 0-1, for det Røa altså som hjemmebane. De har nå spilt I 53 minutter. Hønefoss Åles. Hun startet også klokka 6. Der det jo sånn at Ålesund ligger på en andreplass på tabellen mot Hønefoss, da, som ligger nest sist. Og det Ålesund, etter boka da, som leder. Det står 1-0 der. Og skal følge med de her kampene for det videre utover kvelden. Det blir jo en Premier League-kamp etter kvart, ikke før klokka 9, men da det selveste Martin Ødegaard som skal I aksjon med sitt Arsenal mot Aston Villa. Men nå da, som lovet ut, så skal du få høre litt Enya. Det her Caribbean Blue.

0: drømmende av en jente her Caribbean Blue I NRK P1 og kveldsåpent denne mandagskvelden. Ja, det vakkert. Og snakket jeg om I starten av sendingen her at de fleste byer I Norge har egne sanger, og jeg spurte jo etter om du hadde et godt tips. Det har ramlet inn med tips her. Kanskje jeg får på en eller to I løpet av sendingen. Straks skal du I hvert fall få høre en god del av dem. Når Levi Bergerud har sanget så nær, så skal vi altså høre om sanger om norske småbyer her I kveldsåpent.
1: Du vet nok hva

vidt jeg vet, så kommer Levi Berggrud fra Toten. Det her var i hvert fall sangen hans så nær. Og de fleste byer, med respekt for seg selv, har jo en eller flere bysanger. Jeg har fått inn gode forslag her. Det Hao Laila som skrev, dere ba om at dere skulle sende inn sanger som handler om småbyer I Norge. Og da skrev hun at det finnes en sang som heter Førde in my mind med Jan Inge Hage, Førde I Sunnfjord kommune altså. Laila, hun har håpet på å få høre sangen Sognefjorden, en hylles til bygdene langs Sognefjorden, det finnes altså. Vardøsangen foreslår meg Lisbeth og Ove. Lurer på om vi ikke kunne ha hørt på en humoristisk sang om min, hans hjemby Sandnes, Vestland, hvor I helsiken Sandnes? Yes, det mange ulike låter der ute, altså. Skal høre noe da, og hvor mange Ove har klart å finne det her I hvert fall sanger om norske småbyer.

Det to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så det sånn at i en bysang så det lov å være superpatriot.

ganger lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden så det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen I Vaselina, de har reist over alt, men de ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allel.

0: Kari Bremnes er født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum er en grøft til høyre for Hamar et sted. Det er skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den er jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg.

0: tror faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Mo i Rana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter opp i en grønn liten kropp i en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.

På Gjøvik, Vaselina Bilopphøggers her I NRK P1 og kveldsåpent. Kåre kan fortelle at Lyn leder nå 2-0 over Røa I toppserien for kvinner. Straks skal du få Sassinia og Arktisk Filharmoni her I kveldsåpent, med låta mer skal det bli. Men her til en klassiker, der selveste Roy Orbison med brillene, du får You Got It.

Mer skal det bli, altså Titan. På sangen framført her av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Ja, det mulig du har fått det med det, I alle fall hvis du like stor boyband elsker som med. Take That kommer til Norge for første gang neste år, sommeren 2027, og spiller altså 18. juni på festivalscenen på Tjuvholmen på Oslos Havn. Det må vi jo selvfølgelig markere litt her I kveldsåpent. Og før jeg snakker mer om det, så hadde jeg lyst til å ha spør det, hva slags låt vi skal spille av Take That I kveld. Og da har jeg altså plukket ut fire forskjellige som du kan stemme på nå I appen NRK Radio. Ja, du kan velge å si at du skal spille Pray I kveld, eller så kan du velge en ferskere igjen. Den her kom I 2010. Siste gang kvintetten var samlet på en plate, det var I 2010 altså, og denne låten kom ut til The Flood. Personlig så synes jeg denne ganske nydelig egentlig. Ellers så kan du jo velge denne klassikeren. En, hva heter det? Duett heter duett når det et band pluss en artist, så det I hvert fall Take That sammen med Lulu I Relight My Fire. Eller har du lyst til å høre en ordentlig kjærlighetslåt?

Stemmene begynner allerede å ramle inn her, ser jeg. Så her er det humøret å stemme på sin favoritt. Hvilken låt av de her fire har du lyst til å høre her i Kveldsåpent denne mandagen? Pray, A Million Love Songs, The Flood eller Relight My Fire. Gå inn og stem. Hvis ikke, så kan du ikke klage etterpå.

Da-da. CLMD og Skinny Days, du hører Slow Me Down. Før der fikk du Marshmallow og Bastille med låta Happier her i NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo og hennes kvinnefestival. For Olivia Rodrigo, hun samlet i helgen noen av musikkhistoriens største kvinnelige navn, kan jeg så si, da hun arrangerte sin egen kvinnefestival, Daisy Chain Fest. Endagsfestivalen har altså kun kvinnelige artister på plakaten, en festival inspirert av Lilith Fair, kvinnefestivalen som Sarah McLachlan. Sarah McLachlan. Sånn uttaler jeg det, ok? Arrester meg om du vil. Hun startet i hvert fall den her Lilith Fair på 90-tallet. Og den her kanadiske artisten da, og blant gjesten Rodrigo invitert opp på scenen. De sang blant annet Angel sammen, før en annen kanadier dukket opp, nemlig Alanis Morissette.

Ja, og så kan jeg kanskje si at det her var to legender da, som møtes på fra ja, hver sin generasjon, heter det vel. Men kveldens kanskje største overraskelse kom helt til slutt. Da fikk nemlig Rodrigo selskap av Stevie Nicks. Og sammen avsluttet de festivalen med Fleetwood Mac-klassikeren Landslide. To artister fra helt forskjellige generasjoner der altså sammen for en god sak. Og dama som altså fikk det hele til å skje, skal du få mer fra her nå. Jeg har plukket ut en av de fineste låtene fra det nyeste albumet til Olivia. Dette Stupid Song.

Ah, den sangen der får meg til å føle med, jeg skal si 14 år igjen da, og nyforelska her på Olivia Rodrigo. Stupid song, hentet jeg fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som kom ut tidligere I år.

det her er låta Heldig er i kveldsåpen på NRK P1. Jeg heter Ellen og har en avstemning gående I appen NRK Radio. Og det faktisk sånn at det I den situasjonen at det to låter som ligger helt likt. Det altså snakk om hva

Take That-låt jeg skal spille, og den skal jeg spille før nyhetene klokka 20, så her det bare å hive seg rundt og stemme, for nå det som sagt to som ligger helt likt, og jeg må jo bare spille en. Så da det jo mye å gå inn og stemme frem den du liker best. Jeg har Pray der inne, jeg har A Million Love Songs, The Flood og Relight My Fire, og det A Million Love Songs eller Relight My Fire som kommer til å stikke av med seieren, så hvis du fan av en av dem to, så vil jeg anbefale deg å gå inn og stemme nå altså.

Niv, det her låten Breathe I NRK P1 Og nå det altså avgjort Det var egentlig ingen tvil Til slutt så var det den låten her Som stakk av med seieren I Kolos Take That Song Og skulle sett på I kveld De kommer altså til Norge Neste år 3 av 5 da Det bare de tre som igjen nå, Gary Barlow, Howie Donald og Mark Owen. Men det mulig de drar på den her da på Tjuvholmen den 18. juni. De skal gå til Bergen dagen etter, og billetten legges ut nå til helga. Det her Relight My Fire som dere har bestemt.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, fikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på gårdsslottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomster som folk har lagt ned foran slottet siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helga. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Dronning Mette Marit deltar når kong Haakon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. For noen timer siden ble altså kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet som i morgen åpner for publikum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltok i prosesjonen, også kongens barn og barnebarn gikk ved siden av båren. Også Marius Borg Høyby har fått fri fra soning for å få være med i seremonien. Reporter Vilde Helgesen har mer.
1: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Haakon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i, han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg. Ikke sant?
0: Vilde Helgesen. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Ulf Kristersson i Sverige signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, skriver SVT. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om denne forlengelsen før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i denne gang. I studio, Harald Berre.
2: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
3: Og nyheter får du alltid her hver time i NRK PN og når du vil på nrk.no. Der er Luca i Kveldsåpent. Kanskje et eksempel på en låt som høres glad ut, men som absolutt ikke har et veldig sånn trivelig budskap. Der Susanne Vega i starten av andre time av Kveldsåpent.

0: en sang som altså handler om ja, ting som kanskje man ikke snakker så mye om da. Luca, Susanne Vega har vel sagt selv en gang at det rett og slett var hun selv som var Luca. Ja, du kan jo søke opp teksten hvis du ikke fikk den med det her I NRK PN nå. Du har altså på kveldsåpent. Og skal få på mer god musikk denne timen. Og selvfølgelig skal også innom et 10-årsjubileum for et album som fortsatt meget, meget populært. Og det kan nok ha noe med TikTok å gjøre da. Frank Ocean sitt album Blonde kom ut for 10 år siden. Det skal også markere her I kveldsåpent snart. Men nå til Ramon som fortsatt ikke går hjem før soloppgang. Det her nok en sommerhit for mange I år.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon skal aldri gå hjem før soloppgang. Og til helgen nå så starter en skikkelig sånn her konsertrekke I, skal vi se her da, ja han skal på sentrumscene I Oslo, starter torsdag. Skal konsert fredag og lørdag og uka etter så kommer han til å rese til var det vel Bergen og Trondheim så det skulle være muligheter til å få med seg konsert med han her som da inviterer til Ramuello fest Og så skal ta en kikk innom toppserien. Der det nå slutt I kampen mellom Røa og Lyn. Det endte med seier til favoritten Lyn, da, kan jeg si det. Det ble til slutt 3-1 til Lyn. Og kampen mellom Ålesund og Hønefoss endte med seier 1-0 til Ålesund. Det vil altså si at tabellen den ble det vel ikke sånn kjempeendret, eller var det sånn at... Røa, ja, de ligger fortsatt på kvalifiseringsplass, mens Lyn klatrer vel en plass opp faktisk, og nå på en sjette. Ålesund ligger fortsatt på andre plass, rett bak Brann, og Rosenborg har tredjeplassen der. Nå skal du få musikk fra Bob Jr. Og Evan Klar. Dette Lost Without You.

Bob Junior, en norsk-chilensk artist, han har her med seg en Berlin-basert kar som har røtter I Australia og heter Evan Klar. Du fikk Lost Without You her I NRK TN. Fans av Frank Ocean ønsker seg ny musikk, men har albumet han ga ut for 10 år siden slukket tørsten for ny musikk fra han for alltid. Nå skal snart høre om hvordan albumet Blonde vart til, som fortsatt altså veldig populært. Det skjer etter Randi Oline sin Kristoffer Robin.

0: Aline sin versjon av Cezinandos Christopher Robin. Det altså 10 år siden det svært kritikerroste albumet til Frank Ocean, Blonde, kom ut. Det skulle markere et skifte I R&B-sjangeren. Albumet, ja, det treffer stadig nye lyttere, men denne suksessen kom nok ikke av seg selv. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard, hun har sitt på mesterverket fra 2016.
1: Hyllet som et av 2010-tallets beste album, Blonde av Frank Ocean albumet som bare fortsetter å gi. Veien frem til utgivelsen var imidlertid lang. I 2012 ga Frank Ocean, som egentlig heter Christopher Edwin Brough, ut sin svært kritikerroste debutplate, Channel Orange. Og allerede året etter så hintet artisten om at et nytt album var på vei, og I 2014 kom beskjeden om at oppfølgeren nesten var ferdig. Likevel skulle det gå 2 år til før fansen fikk høre resultatet, og en viktig grunn til dette var Frank Ocean sitt kompliserte forhold til plateselskapet Def Jam, som han signerte med I 2009. Artisten følte seg nemlig både oversett og lite prioritert. Samtidig var han bundet av platekontrakten til å levere ny musikk. Og for å følge denne kontrakten så ga artisten derfor ut det visuelle albumet Endless den 19. august 2016. Men så var han ferdig med Def Jam, og bare 1 døgn senere kom Blonde, som ble gitt ut gjennom Frank Ocean sitt eget plateselskap Boys Don't Cry. Og dette ble stående ikke bare som et stikk til sitt forrige plateselskap, men albumet ble også umiddelbart møtt med gode anmeldelser fra både kritikere og lyttere. På Blonde så synger Frank Ocean blant annet om identitet, seksualitet, kjærlighetssorg og overgangen inn til voksenlivet. Og tekstene de både nære og sårbare, mens produksjonen ofte enkel, nedstrippet og uforutsigbar. Og det nok nettopp denne kombinasjonen som har gjort at albumet så spesielt for så mange. Året 2016, da Blonde ble gitt ut, havnet albumet høyt på årslistene til blant annet Time, The Guardian, The Independent, Pitchfork og Rolling Stone, for å nevne noen. Og interessen for albumet, den har ikke forsvunnet. 10 år senere ligger Blonde fortsatt høyt på strømmetjenester og albumlister verden over, noe som også gjelder I Norge. Og dette tyder på at Frank Ocean sin Blonde ikke bare var et album for 2016, men et musikalsk mesterverk som bare fortsetter å leve videre.

life immortality. Pink and White, den største sangen fra albumet der Frank Ocean gikk sin egen vei, og hvis oss ser på lyttertallet, så det her hans aller største låt. Den har faktisk hele 2,2 milliarder avspillinger på Spotify, og som du har hørt, så albumet her fortsatt populært i Norge, så ligger det her 10 år gamle albumet Blond fortsatt på topplista på 55. plass, og det har vært inn på topp 40 på den norske albumlista I hele 138 uka siden 2016. Det ganske heftig. Han karen her kan nok ikke se på sånne tall, men låten her uansett god. Det Erik Hutchinson. I love

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som over. Det her var Yngvild. Før der så fikk du Eric Hutchinson, Watching You Watch Him. Og Yngvild, hun så produktiv om dagen og gir ut ny låt nå på fredag også. Da sammen med Bodegjengen Regnvær, da skal han ta tilbake livet etter bruddet på sangen Til verden blir helt min. Det bare å glede seg. Hvis du fan av Yngvild, en veldig kul dame, i hvert fall, det helt sikkert. Det her også

for you. Det var Good Kids framført av Hayley her I NRK P1 og kveldsåpent. Klokka har nå blitt litt over 8:30. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men I morgen så det faktisk september. Ikke si det til noen, men høsten starter snart, og skal si og se på hvordan været blir her etter Thomas Dybdahl. Det her Sunshine.

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine. Det høres ut som en fin sommerkveld. Det der var Thomas Dybdahl. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det, for du minnte meg på det, så takk for den, Rafael. Det sånn at det den siste dagen I, den siste sommermåneden august I dag, faktisk.
1: Ja, så I morgen det jo september, og det jo høstmåned.
0: Ja.
1: Men... Ja, den siste dagen I august, som sommeren, har jo vært sommerlig mange steder I Sør-Norge, både på Vestlandet og på Østlandet har det vært mye sol, varmest har det vært på Østlandet, Drammen har vært oppe I 23,3 grader, så en varm ettermiddag har det vært. Og nå det jo høstmåned I morgen, og så...
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Ja, hvordan blir det? Det blir nok mer høstlig på Vestlandet I morgen enn hva det har vært I dag.
0: Ok, ja.
1: Skyene kommer inn, det vil ikke bli... mye nedbør, men det blir nedbør I vest I morgen. Men I Møre og Romsdal det nok først ute på ettermiddagen at det kommer dit. Og vi får vind fra sør, som øker litt på utover dagen, og mest vind det jo omkring Stad. Der kan det fort være en stiv kuling ettermiddag kveld, ellers så det nok I frisk bris det kan være oppi. Ser vi til Sørlandet, så trolig holder seg på oppholdsvær, men kan jo komme over noen byger. Og du lengst vest på Sørlandet, så da du på en måte på vestlandssiden, så da kan du nok få noen byger, men du på østsiden, så vil det helst gå bra. Du får periode med sol og trolig oppholdsvær. Men på Østlandet, der får vi nok noen regnbyger I morgen etter noe. Disse kan ha torden I seg. Du vil se de komme inn fra vest, og så går de fra vest mot øst. Hvis du kan følge deg på værradaren på Yr, om du vil, og kan du jo tilpasse aktiviteten der etter.
0: Etter størt ut.
1: Ikke sant? Og så I Trøndelag kan du nok tilpasse aktiviteten etter denne radaren din. Der vil det komme inn. Den nedbøren som kommer til Møre og Romsdal kommer etter hvert også til Trøndelag. Men det først på kvelden at den kommer dit. Og for jeg glemmer det, så må jeg nevne at det jo ventet en del tåke, eller tåkskyr, på Østlandet og Sørlandet I morgen tidlig.
0: Ja, skjønner. Det greit å ha med.
1: Det greit å ha med. Og så skal vi nordover. Der det nordavind. Det blir periode med regn, men I Finnmark det lite første del av dagen, og I Nordland det lite siste del av dagen. På Spitsbergen.
0: Der forsvann Rafael for meg her I NRK P1, men du kan jo alltid finne værvarslet på yr.no.

Simply Red, Holding Back the Years, fikk du her i NRK P1. Nå skal vi til en låt som kom i helga, som vi kanskje kan kalle en skikkelig kuriositet av en ny sang. Gitarristen Steve Cropper døde i fjor, men nå kom det en plate post-mortem som han rakk å spille inn før han gikk bort. Cropper en gammel legende som har spilt med haugevis av forskjellige artister, og han har vært med å skrive mange kjente låter, som for eksempel Otis Redding's Sitting on the Dock of the Bay, eller sangen Green Onions. Ja, den her vet du, fra da han spilt med Booker T and the MGs på 60-tallet.

og synge sangen som om han var Cropper selv som snakket med et tilbakeblikk på eget liv. I tillegg til Brian May selv så ZZ Top-gitarrist Billy Gibbons med å levere en solo. Så til sammen så ble det her en skikkelig fin låt som du skal få her nå. Det her My Angels Are Calling.

nye låter her altså. Steve Cropper and the Midnight Hour, Billy Gibbons og Brian May fikk du her I NRK P1. Nå til norsk musikk. Der Eva vil skram før du får Coldplay sin Feels Like I'm Falling In Love opp mot nyhetene. Dette La meg være.

0: stort og sterkt å være på konsert med den gjengen her. Hvis du ikke har prøvd det, så vil jeg absolutt anbefale det uansett om du ikke superfan, for det en opplevelse altså. Coldplay som ser ut som de startet opp av turnévirksomheten neste år. Du fikk Feels Like I'm Falling In Love før nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. En tydelig beveget kongefamilie kom i ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose, tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsningene fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsener og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.
1: Reporter var også Marit Befring. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon skal avlegge ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til Slottskapellet i dag. Og i morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskutt på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
3: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
4: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
3: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
1: Sa Håvard Nyhus til Petter Auli Hauge. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Den norske regjeringen besluttet i fjor å kjøpe fregatter fra Storbritannia. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager til. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
5: Åpent i NRK PN med Ellen Flå.
0: Ja, jeg er fortsatt, jeg vet du. Og nå skal du få musikk fra Imagine Dragons. Det her

Ja, torden, det kan jo ha noe med høsten å gjøre det. Kan jo fort bli mer av sånt, ikke for deg da. Det har jo vært en god del torden I sommer, og sånn her skikre sommerregn. Der Imagine Dragons I NRK P1 og kveldse åpent. Vi hadde litt lyst til å snakke om høsten nå. Jeg håper du klar for det, for nå det sånn at det begynner å dra seg til I morgen. Hvor oss vil det eller ikke, så det 1. September. Ifølge meteorologen så blir det noe sånn kjempestart på høsten, altså ikke noe sånn her varmerekorder den første uke, I hvert fall. Men det betyr jo det, bare at oss kan sette oss inn tenn lys. Og for dem som har det, tenn opp I ovnene. Ja, det noe digg med det også, når det blir mørkt ut. Kryp under pleddet og finne seg en god kopp varm te. Jeg har jo litt lyst til nå å spørre deg om det noe du ser frem til med denne høsten 2026. Hva det du gleder deg til? Om det spesifikt for denne høsten, eller om det bare sånn generelt med høst? Send melding til meg I appen NRK Radio, så kan vi I hvert fall glede oss litt over at oss nå har kommet dit, og at vi skal da gå fra august til september i natt da, om 3 timer, cirka. Det her passer jo kanskje godt også, da, som en låt som apropos, bare når det regner, syng Chris Holsten for det. Så vil jeg høre da, hva gleder du deg til med høsten 2026? Send meg melding I appen NRK Radio.

0: regner.
1: Der var Chris Holsten med Bare når det regner. Over til Premier League og kampen mellom Arsenal og Aston Villa, eller Aston Villa og Arsenal blir vel riktig da, siden det hjemmebane for Aston Villa. De har nå spilt i rundt 10 minutter, og det står 0-0. Den kampen skal jeg følge med på, og i hvert fall gi det pauseresultat før jeg ferdig for kveldene. Men nå til musikk som fortsatt smaker av sommer da, selv om vi nå begynner å snakke litt om høsten. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Hilde Selvik Våg. Det låten Indie I NRK P1 denne mandagskvelden den 31. august. Det altså den aller siste dagen I sommer, kan jeg si det da. Det jo I alle fall sånn på kalenderen at august sommermåneden, og 1. september I morgen, da altså på en måte offisielt I gang med høsten. Og jeg derfor lurt på, hva det du ser fram mot denne høsten? Beate har sendt melding I appen NRK Radio og skrevet å glede seg til den klare høstlufta. For å bare håpe det ikke kommer til å regne for mye. Helt enig. Høsten har vært min nye favorittårstid, I hvert fall så lenge det fint vær. Ja, det vel sånn det det fint vær, så det egentlig bra uansett. Det jeg gleder meg allermest til den høsten å øve med koret mitt til vokalkompaniet til julekonserten og skal sammen med The Real Group I starten av desember, skriver Inger Helene. En drøm som går I oppfyllelse. Så gøy. Lykke til. Så har kommet en litt artig melding her fra Julie som... Jeg måtte jo nesten lese det flere ganger, men det står altså og ser frem til å ha med papegøyen vår Odin på hotelltur til favorittplassen vår Stiklestad. Gøy. Og så det Oddbjørn da som ja, bare si adios, adios senioritas, reise til Spania igjen. Som klimaflyktning igjen for fjerde året. Kos dere med vinteren I Norge, skriver Oddbjørn. Takk skal du ha, Oddbjørn. Koste du også. Så ja da, det noen som har det. Hvis du har lyst til å dele hva du gleder deg til med høsten 2026, så gå inn I appen NRK Radio.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Oh, man ikke var superstjerne før det her, så ble den I hvert fall det etterpå. Plata med filmmusikken solgt 25 millioner eksemplarer og fikk flere priser. Etter det gikk Prince aldri noen plass uten sin digre livvakt, Big Chick. Tormod Ingull har snakket med Christian Ingebrigtsen fra A1, som virkelig har fått møte Prince, eller I første rekke da hans livvakt. Hør på det her.
1: Big Chick var med Prince overalt hvor han enn gikk, til og med opp på scenen når Prince vant priser på forskjellige awards rundt omkring. When doves cry, Prince. En som har blitt utsatt for hans gedigne livvakt vår egen Christian Ingebrigtsen. Da A1 spilte på Top of the Pops, så spilte de samme kveld som Prince skulle opptre.
2: Ja, det var jo alltid stas når vi fikk være med på Top of the Pops, som vi jo så veldig opp til, og som var et veldig stort program den gangen.
1: Dere spilte ofte på Top of the Pops det året, har jeg noe sett?
2: Ja, det ble en del ganger, og den kvelden vi snakker om, det var vår første topp tre hit da, på hitlisten I Storbritannia. Så det var litt ekstra stas at liksom vi var helt på toppen. Det var den kvelden hvor Robbie Williams hadde sin første nummer en hit som soloartist. Så det var jo en hel haug med stjerner backstage. Det var Celine Dion, og det var Travis og Mel C fra Spice Girls som hadde sin soloturné. Det var en hel haug med stjerner. Vi koste oss, for det var en fantastisk dag. Ikke minst fordi at en av våre store helter, Prince, skulle spille på samme tv-show.
1: Hva skjedde når du møtte Prince?
2: Ja, altså det første som skjer at vi fikk alle får beskjed om at nå kommer snart Prince, og da må alle stå med ansiktet mot veggen. Og vi bare, hæ? Det kan ikke stemme, og men så virket det som de på en måte prøvde å få alle disse artistene og superstjerner som det var mange av til å liksom bare være opptatt I intervjuer og forskjellige andre ting så det ikke skulle bli noe problem da når han kom med sitt entourage. Så var jeg først I sminke, og jeg hadde ikke fått med denne beskjeden. Så jeg kommer da ut av sminke, går ned gangen, og mot meg kommer da Prince med entourage. Først tenker jeg, wow, det jo Prince, nå kanskje jeg får hilse på han, og så løper da hans store bodyguard mot meg og sier, step up against the wall, sir! Og jeg bare, hæ, nei, hva dette for noe? Og før jeg fikk summet meg, så løfter han meg rett og slett opp med liksom med jakkekragen, og jeg dingler med beina mens jeg trykket opp mot veggen I det Prince og Entourage går forbi meg I denne lille gangen. Så det var en spesiell opplevelse, kan man si.
1: Hadde ikke vært for at du forteller, hadde jeg trodd det var sant. Det helt fantastisk.
2: Ja, og det som skjedde senere også var jo litt spesielt, fordi det jo noe som heter The Green Room, ikke sant, som det rommet hvor man ofte sitter og venter etter at man ferdig I smink og forberedelser og omkledningsrom og sånne ting, og så før man skal liksom inn på scenen, så sitter man og venter I The Green Room. Og da satt jeg sammen med Robbie Williams og Travis, og så kommer det da en løpende inn med sånne der bøyle, mikrofonbøyle, og sier, everybody needs to leave the room, Prince wants the room. Og da blir Robbie ganske sinnet, han jo nummer en, og sier, you want me to leave? Fine. Og så stormer han ut og setter seg I bilen og kjører av gårde, og vil da ikke gjøre TV-programmet, og så etter mye mas fra plasseskap og management, så kom han omsider tilbake, men da fikk jeg I hvert fall mine 10 minutter med Robbie Williams, hvor vi kunne snakke om våre opplevelser med Prince og hans entourage den dagen, og hvor opprørte vi var, så det var egentlig en fantastisk opplevelsesrik dag for meg. Men jeg må også nevne da at midt I alt dette her, så får jo jeg og Paul Marazzi, da, den ene medlem I A1 sammen med han var den største Prince-fanen I bandet, så vi gjemmer oss under flygelet på scene 2, det da tre scener I et TV-studio, og så gjemmer vi oss under flygelet og får halve lydprøven til Prince, før vi blir oppdaget og kastet ut. Og det var en skikkelig opplevelse. Det skal jo sies da, etter alt dette så jeg fremdeles Prince-fan, og var på konsert I Oslo Spektrum mange år senere, så han kom seg liksom unna med det, fordi at han en så eksentrisk type, og det ble bare noe artig historier ut av det.
1: Når du hang der på veggen, hva tenkte du da?
2: Man blir jo bare I sånn sjokk, hva som skjer nå? Kan man gjøre det liksom? Og det ironiske var at jeg tenkte, vi nummer 3 på hitlisten I dag, Prince nummer 17, eller noe sånt, så det var liksom, jeg litt urettferdig.
1: Tusen takk for denne soga fra stjerneverden. Jeg blir litt starstruck bare av å høre alt det du forteller om, og det fantastisk artig. Når du har det på avstand, så må jo dette være et fantastisk minne å ha.
2: Ja, virkelig fantastisk minne, og bare det at vi fikk henge backstage der med disse artistene som vi så opp til og hadde hørt på hele ungdomstiden og oppveksten, det var jo virkelig stor.
1: Altså så godt som fått juling av bodyguarden til Prince.
2: Ja, det gjorde jo heldigvis ikke vondt da, jeg bare hang der. det var nok egoet som fikk mest vondt.
0: Tok det med gåtubbe, Christian Ingebrigtsen altså, fra A1, da han møtte livvakten til Prince. Og skal fortsette med litt Prince også, for i helgen så kom det ut noe så sjeldent som et nytt album fra han. Og som du skjønner så kom den ut etter hans død. Plata Timeless har 9 tidligere utgitte spor og et live-opptak og innspilling fra hele Prince sin karriere. Den første låten, I Am You, fra 1977, mens det siste og tiende sporet på plata I live-innspilling How Come You Don't Call Me Anymore fra 2016, det året Prince døde. Plata skal være et resultat av en dokumentarserie tenkt for Netflix som det aldri ble noe av. En av sangene på plata With This Tear. Og hvis du synes den titelen høres litt kjent ut, så det kanskje fordi du har hørt sangen fra Celine Dion.

for Prince skrev den her sangen til Celine Dion, som spilte den inn I 1992. Han ga altså ikke ut sangen selv, men så finnes det en versjon med Prince som ute nå. Sangen også singelen fra den her plata Timeless og kom ut før sommeren, så det mulig du har hørt den før. Så da kan du jo bestemme nå da, hva du liker best. Skal vi kalle det originalen da, med Celine Dion, eller den ukjente versjonen av opphavsmannen Prince. Her With This Tear.

Ja, gjenkjennelig stemme til Ingeborg Bratland du har hørt her og nå. Og her og nå så det fortsatt 0-0 i kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Og utifra rapportene så ser det ut til at Aston Villa som har vært nærmest et skudd I tvelliger fra spissen Buendia der, men forløpig altså 0-0. Ellers så har jeg lurt på, hva gleder du deg til med den her høsten som man trer inn I offisielt I morgen 1. september? Og Frode, han har litt av en tur foran seg. Lørdag 19. september så tar han en av sine motorsykler og reiser til Afrika. Marokko, Mauritania og Dakar I Senegal. 50 år som motorsyklist skal markeres. Og da startet han altså sin motorsykkelkarriere I 1977, og da 2027 neste år. Og det står her da at Frode har tenkt seg hjem 17. mai, så der en skikkelig tur. Kjør forsiktig da, Frode. Ja, ta det med ro. Terje, han gleder seg I høst at de forhåpentligvis skal få fine dager og kvelder I skogen og på fjellet med både rypejakt og elgjakt. Her to gårdensettere som nesten ikke klarer å vente til 10. september. Og så står det I parentes da, ikke far I huset heller. Ja, det bra du skriver det, Terje, for det vil jeg tro. Ønsker å sende en helsing til elgejaktleder Odd, som ordner og styrer sånn at oss andre bare behøver å møte opp når startskuddet går. Ja, det bra at det noen som tar ansvar til denne, Terje. Skittjakt heter det. Ja, jeg sa I hvert fall det nå da. God jakt, kanskje. Lykke til. Nå skal du få musikk på veien av Billy Joel. Dette her The River of Dreams.

Billy Joel, The River of Dreams. Jeg har fått melding fra Siri. Det beste med høsten å gå på sopptur, skriver hun. Ja, det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg en av dem som ikke tar sjansen fordi at jeg ikke helt vet om jeg plukker rett sopp. Tørs liksom ikke helt det der, har jeg skjønt. Det mange som ikke tar sjansen på, men så har jeg også skjønt det finnes mange plasser å få hjelp, så det ingen unnskyldning egentlig da. Kan jo være fint med høst og musikk og konsert og alt sånt der, og i vår søsterkanal P3 Musikk så sitter en redaksjon som heter Urørt, som sitter og hører på fullt av musikk fra norske artister som laster opp låtene sine via Urørt-portalen på nett. Og noen av sangene, de når gjennom nåløyet og får merkelappen Urørt anbefaler. Og så anbefaler gjerne videre her i kveldsåpent, og i kveld så skal vi til Lea Michelle Nygaard Hørberg, eller bare Lemi, som artistnavnet. Lemi fra Bergen og begynte i kor som 11-åring før hun gikk over til å bli dirigent. Da hun var 14, gikk hun på et låtskriverkurs som endte med en demo som igjen da førte til jobbing i studio. Og på Urørt sine sider så skriver hun at hun skaper popmusikk som ikke alltid følger reglene. Ja, spørs, det bra det, det jo ikke alltid det hele tiden lønner seg å følge reglene egentlig. Lemi skriver også til oss at det handler om å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv etter å ha vært brutt ned, om å velge å leve, velge glede og fortsatt møte verden med kjærlighet. Gode ting det der. Den handler også om å ikke bli person som sårer det og finne tilbake til seg selv. Kanskje det kan være den beste hevnen. Også i NRK P1 og Kveldsåpen synes jeg i hvert fall at denne sangen minner både litt om Sigrid og Skår, og det ikke så dårlig skussmål synes oss. Dette en låt som du skal nå få koste med. Dette best Revenge av Lemi.

The Best Revenge, eller bare Best Revenge da, for å være helt korrekt. Det her var Lemmy, som en av artisterne som Urørt anbefaler. Og hun ga ut EP-en Monster I juni, som du kan ta en litt på hvis du likte det her. Og du finner massevis av fin musikk på Urørts nettsider selvfølgelig.

0: Leander som sier litt om deg. Og jeg vet ikke, Jonas, det sier litt om deg at du har tenkt å ha temaet på bærtur I kveld.
1: Altså, det sier jo ikke så mye om meg, bortsett fra at jeg trakk det opp fra bøtta, og at Lytter Gunn hadde lyst på at vi skulle ha det tema da.
0: Skjønner.
1: Men det sier jo ganske mye om hva som blir de neste to timene her på P1.
0: Ja, på bærtur I alle måter, på en måte.
1: Ja, jeg tror vi må angripe det både fysisk på bærtur, som mange nå selvfølgelig, når vi straks går inn I høsten I morgen. Men også det å være på bærtur og føle seg helt på bærtur.
0: Har du noen eksempel selv? Hadde du følt deg på bærturen en gang?
1: Ja, en gang, jeg var faktisk ikke på bærtur, men jeg var I skogen ja. På vei, for jeg kommer fra gård som I skogen, og så skulle jeg gå gjennom denne skogen ja. til et sted som heter Kvenstua, som I den kommunen hvor de har restaurert masse gamle bygninger. Ja. Og så var jeg, den har jeg gått mange ganger I løpet av livet, så jeg tenkte det skal jeg få til, men midt inne I skogen der, så ble jeg jagge meg litt usikker, måtte ringe bestefaren min, så da følte jeg meg litt på bærtur.
0: Uff da, gikk det bra?
1: Ja, det var enten

0: til venstre eller høyre, jeg tror jeg hadde kommet frem uansett.
1: Hvis du har gått lenge nok.
0: Ja, nettopp.
1: Ok, på Bærtur altså, tema hos Jonas som tar kvelden om, ja, cirka 10 minutter.
0: Mm-hmm.
1: Ok, god sending da.
0: Takk.

0: Martine sett litt så prepper hun sammen I sett at vi sier det sånn. Husk da at Jonas tar kvelden etter nyhetene nå, og da temaet på bærtur.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En tydelig beveget kongefamilie kom I ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose og tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsninger fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut og sett på blomstrene og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinga, kjenne på blomsterdufta og kjenne på den stemninga, det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus. Dette setter folk pris på.
1: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Flere høyrepartier I Europa jubler etter Islands nei til EU I helga. 53% av islendingene sa nei til medlemskapsforhandlinger med EU. EUs offisielle reaksjon at unionen respekterer beslutningene til islendingene. EU-toppene nok skuffet, selv om de ikke vil si det åpent, sier korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
3: Dette la EU litt I å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem I Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen I EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Og så Norge da. Norge har vært tema I debatten her, og Norge nå lenger unna et ja I og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist I dag.
1: I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten. Artister som Bjørn Eidsvåg, Jan-Ove Ottesen, Eva Wels Gram, Stein Torleif Bjella og Frida Ånevik ønsker å ta vare på opphavsrettorganisasjonen Tono som felles arena. Tono forvalter opphavsretten til musikk på vegne av komponister, tekstforfatter og musikkforlag og krever årlig inn rundt 1,1 milliarder kroner I rettighetspenger. Saken kommer opp på ekstraordinært årsmøte I morgen kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

Donald i kvelden på P1. Mitt navn det Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg disse to siste timene av august 2026. I morgen det september. Da det offisielt høst. Her i Oslo har det vært en varm aften, vil jeg si, og min shorts som jeg har på meg, den trygg i hvert fall en måned til, hvis jeg skal tøffe meg litt. Hvordan har du det der ute i vårt langstrakte land? Sitter du i en bil på vei hjem eller til noe? Er det kveldsmat som gjelder, eller har du fyrt opp i peisen? Sitter du ute og nyter den fine månen? Hva driver du med? Gå inn i appen NRK Radio og meld inn til meg og det norske folk hva som skjer denne mandagen. Jeg er nysgjerrig. Jeg kan nesten ikke understreke hvor nysgjerrig jeg er. Jeg vil vite hva absolutt alle driver med. Sånn er det. Og derfor så har vi altså en sånn send-in-funksjon inn i appen NRK Radio. Jeg elsker den, for da føler jeg at vi er en gjeng alle sammen som er våkne nå på slutten av mandagen. Og straks så skal jeg også gå lenger inn i hva som er aftenens tema, ønsket av lytter Gunn og trukket opp av temabollen på slutten av sendingen forrige onsdag. Og før midnatt skal jeg også spille masse deilig musikk. Og jeg fortsetter nå med Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon i kvelden på P1. Jeg gleder meg til å høre hva akkurat du driver med inne i appen.

Emilie Hollow med neste stasjon i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag, 10 over 10. Og inboxen min, den er åpen, og du er hjertelig velkommen inn i den. Det er jo på en måte her på starten av sendingen et lite opprop. Vi må finne ut hvem det er som er våkne. Det er litt sånn forskjellig fra dag til dag, ikke sant? Noen kanskje har lagt seg tidlig, mens noen har tenkt nei, nå i aften så har jeg tenkt til å underholdes helt til jeg sovner, og noen er jo på jobb og skal være våken i mange, mange, mange timer. Rebecca, hun skriver her inne i appen NRK Radio: «Jeg og lillebror Ole Johan spiser kveldsmat i bilen på vei til Otta med mamma som vår trofaste sjåfør. Derfra skal vi ta tog til Oslo for å ta et siste farvel med kongen.» Det hørtes fint ut, Rebecca, og jeg var på Slottsplassen sist. Det var jo den kvelden hvor han ble, kvelden før han døde. Det var da torsdag, var det det? Ja. Og da var det jo allerede masse blomster, men jeg har ikke vært på Slottsplassen siden da. Jeg tenkte å ta en tur i morgen. Det ser veldig fint ut, rett og slett, på bilder som man ser på nyhetene. Verdig og... Og det blir sikkert fint, Rebecca, å legge blomster der. Og så har Arne Gunnar kastet seg allerede på kveldens tema, og det liker jeg, for da kan jeg jo røpe nå da, at det er på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og jeg tenker vi kan angripe dette temaet på to måter. Det er å være på bærtur, plukke blåbær og lignende. Det kan også være følelsen av å være på bærtur, at man ikke helt vet hva man driver med. Slike historier er jeg interessert i, og så er det jo, jeg tenkte jeg skulle lage en avstemning om, har du vært på bærtur i år, eller ikke? Det er kanskje litt tidlig, jeg må innrømme at siden jeg vokste opp ute i skogen, på en gård hvor du liksom, jeg kunne liksom bare gå rett ut av huset, og så var det skog. Jeg tenkte liksom ikke så mye på når bærene kom og sånn, så jeg, kanskje jeg har blitt litt sånn dårlig til å lage, men jeg har jo fått med meg at folk har vært og ordnet seg multe og sånn, så det må jo være i gang. Og, ja, det må jo være i gang, alle bærene nå. Ja, det, ikke sant? Det er det sånn som du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio og lære opp meg, og kanskje noen andre som hører på som ikke følger så godt med. Hvor er vi? Hvor er vi i bærsesongen? Og hvis du har en historie om å være, føle deg på bærtur, så er jeg også interessert i det. Men Arne Gunnar, det var sånn dette rotete resonemanget begynte. Fordi jeg må jo avslutte denne sendingen med en apropos-låt. Det er det, hva skal jeg si? Det pleier jeg å gjøre. Og han har noen forslag. Han skriver Blåbærturen med Prøysen, og den er på min liste også. Den tenkte jeg skulle liksom kaste ut som sånn, den sjansen for at det blir den er stor. Men så kan det jo hende, og her kommer Arne Gunnar med, og det er alltid litt spennende når det kommer gode forslag, for da blir jo jeg usikker, ikke sant? Hvilken skal jeg velge? Men Arne Gunnar skriver Strawberry Fields med The Beatles, og Vise for gærne jenter, og på Løvåsen vekste jordbær, også av Prøysen da. Ai, ai, ai. Ikke sant? Jeg hadde glemt Strawberry Fields. Den er også god, og det er også blåbærturen. Vi skal tenke litt på dette, Arne Gunnar, og jeg utfordrer deg som hører på. Du kan jo også se, kanskje det er enda et forslag som hverken Arne Gunnar eller jeg har tenkt på. Da går du inn i appen NRK Radio, der kan du også dele på en måte. Hvor er du i bærsesongen? Har du vært på bærtur? Og i så fall, hvilke bær har du plukket? Var det en god fangst? og hvor er vi hen nå i bærelogistikken? Er vi liksom... Er vi langt ute i sesongen allerede, og vi er på hell, eller holder du på langt ute i oktober? Jeg gleder meg, for jeg er sikker på det er eksperter der ute som kan hjelpe oss. Og etter at vi har hørt Emil Karlsen med The Giants, så får vi også aftenens aftenens temalåt. For min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har laget en liten sang om blåbærtur. Den får du straks her på P1.

0: Kult! Bra låt fra Emil Karlsen. Den engelske titlen The Giants i kvelden på P1. Mitt navn Jonas. God aften, god aften, god aften. God mandag, god siste augustdag. Og det trivelig å se her i appen NRK Radio, inboxen til kvelden, hvor det masse folk. I stad så hørte vi fra Rebecca som... sammen med lillebroren Ole Johan skal til Oslo for å ta et siste farvel med kongen. Og det har Per Ivar og Trine også gjort da. De skriver: «Hei Jonas, vi sitter i bilen på vei hjem til Vegårshei. Vi har vært en tur i Oslo, besøkte Slottsplassen og landeblomster ved dronning Sonjas skulpturen. Pizzamiddag på Peppes. Hilsen Per Ivar og Trine.» Sånn er det, man må legge viss respekt til kongen, så må man jo ha middag. Håper Peppespizzaen var god. Det er flere som på vei hjem da. Anne, hun skriver: «Hei, vi på kjøretur hjem i kveld. Vi har vært i Liverpool på fotballkamp. Liverpool spilte kamp på lørdag. Håper riktig lag vant, Anne, og beklager at jeg ikke følger med.» Og så det Aina som har på en måte en tradisjon da, når hun hører på kvelden. Hun skriver: «Jeg gjør som sist sending. Sitter i Svarstad og strikker i campingvogna. Jeg elsker det enkle campinglivet og storkoser meg. Men jeg må hjem mot helgen. Da det frivillig jobb under Rally Larvik. Gleder meg til fart og moro.» Det blir sikkert bra. Og så bonden og budeia våken. Hilser til alle sauebønder som også kjører på sauer som har vært på ville veier. Og det Hege altså. Så bra at dere får, det høres ut som dere har fått tak i sauene. Det var godt å høre, og da har de vært på, vi kan jo tenke for å få dette her inn på kveldens tema da, Hege, bonden og budeia. Skal vi si at sauen har vært på bærtur? For det nemlig aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Og jeg skal lage straks nå, så skal jeg lage en avstemning. Har du vært på bærtur i år? Ja eller nei, så skal vi finne ut av det. Og du som hører på, det er sånn vanskelig dette temaet, sånn hvordan man skal gripe det an, for jeg føler det så mye å si, og jeg vet jo det å fortelle hvor man finner bær. Det sånn som nordmenn ikke så glad i. Det skal liksom være litt sånn hemmelig, man skal bare vite det selv. Og det respekterer jeg litt, så derfor skal jeg ikke be om det. Jeg skal ikke be om noen tips om hvor det mye fine bær og sånn, men har du vært på bærtur? Og hva fikk du? Fikk du mye? Fikk du lite? Min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har vært på blåbærtur, men gikk det noe bra da?
1: Jeg skal ut og plukke bær, for alle snakker om hvor mye blåbær det men når jeg ferdig, blir det ingen bær å se. Skal lage blåbærpai og saftgelé og syltetøy og smoothie, bare fryser det ned. Men når jeg har plukket i en evighet, kan jeg fortsatt skimte bånd av bøtta. Altså, snakkes dette nok om? Det noe?

0: der likevel, for jeg ble så sulten ute i villmarka der, at for å overleve måtte jeg spise hele bøtta med bær.
1: Kvelden med Jonas på NRK P1.

Hedda med Just By Looking I kvelden på P1, og vi fikk jo melding fra bonden og budeia, altså Hege, og hun kunne fortelle at de hadde funnet alle sauene sine da, som har vært på ville veier, og så sa jeg kanskje de har vært på bærtur, og det var Hege enig I. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, sauene har nok vært på bærtur, ja, fra Einunddalen I Folldal til Kvikne I Tynset. Nå de trygt på innkjørt beite. Og det var godt å høre, og de sikkert, det hørtes koselig ut. De sikkert fine sauer. Og så skriver Hilde, jo, har vært på bærtur, plukket 70 kilo multer I år. Oi, oi, oi. Har også plukket en god del blåbær, skal prøve å høste mer blåbær. Så kommer tyttebæra etter hvert og modnes, og da blir det nye turer. Sitter nå alene på hytta og har fyrt opp I ovnen, så her koser jeg meg inn I regnet. Håper på bedre vær I morgen. Da blir det pussing av gulv som skal lakkes. Ei, ei, ei, her var det jo 70 kilo multer, du. Skal du spise alt det selv, Hilde, eller selger du og deler, eller hva? Det hørtes mye ut. Men det kanskje du en stor forbruker av multer. Ja, det holder jo en stund I fryseren nå, så ja. Bra jobba. Hva ditt forhold til bærtur, du som hører på? Og jeg også, hvis du ikke har lyst til å sende melding, da, og hva det heter... greie ut om tema, så kan du også ta den enkle løsningen, og det å svare på avstemningen, for jeg har laget en avstemning inn I appen NRK Radio, hvor det står «Har du vært på bærtur I år?» «Ja?» «Nei?» Og så la jeg til igjen, fordi jeg tenker at vi skal ha det litt artig her på slutten av kvelden, bare mentalt. Så hvis jeg skulle svare på det, jeg må gå inn og stemme selv da. Hvis jeg skal svare ærlig på det der, så det faktisk «Har du vært på bærtur I år?» «Ja?» Men bare mentalt.

Aslak med diskotek i kvelden på P1, hvor det er bær i fokus. På bærtur er aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Anne skriver her i appen NRK Radio. Hei, har vært på bærtur i kveld. Plukket blåbær, men nå var det på hell. Tidligere så har jeg plukket molte. Det var så mye at vi fulgte hele krukka. Helsing, Anne. Bra jobba. Og det var greit å vite, ikke sant, at der hvor Anne er i verden, der er faktisk der er blåbæra på hell. Og så er det Anonym her som kommer med dette fine perspektivet. Litt bærplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. I hytteboka vår fra årene 1942 til 1945 så er bærhøsten og fiske beskrevet årlig. Har plukket rips, blåbær, tyttebær, bringebær, multer og rognebær til gelé. Ai, ai, ai. Så det var bra, og så var det jo da Hilde, som vi hørte fra i stad før vi hørte Aslak og The Weeknd. Hun hadde da plukket 70 kilo multer, og så fikk jeg en ny melding hvor du så har ingen multer igjen fra årets sesong, og da ble jeg usikker, for da tenkte jeg sånn 70 kilo, går det an å spise så mye? Fordi jeg kan ikke så mye multer, for jeg er faktisk ikke så veldig glad i det. Jeg er glad i blåbær og mange andre, men akkurat multer, det jeg driver og jobber med det. Jeg er 38 år, jeg har tid til å lære meg å bli flink med multer. Men så skriver Hilde her, først spør, du har ikke spist 70 kilo, eller? Og skriver, nei, plukker og selger bær. For jeg spiser ikke så mye selv. Det er mest barnbarn som spiser bær. Fryseren fyller jeg med diverse lefser som jeg har med på messer. Driver et hjemmebakeri, strikker ellers i døgnet, har litt jern i ilden. ADHD på sitt beste. Sånn er det, Hilde. Man må bruke ADHD-en for det det er verdt. Og det der høres ut som sunt. Hva var det ikke det Anonym mente her? Litt bæreplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. Og så synes jeg det er gøy å se på avstemninga, fordi at jeg har laget en avstemning inn i appen NRK Radio, hvor du får tak i meg da, og det norske folk, hvis jeg leser det høyt. Og den pleier liksom sånn rundt 10:30 som klokka er nå da, så pleier det å stabilisere seg. Det har de gjort når jeg har gjort avstemning tidligere. Det er egentlig litt spennende å se. Men i dag så er spørsmålet da, har du vært på bærtur? Ja, nei, bare mentalt. Og det har spredt seg veldig fint her nå. Det er da 40% som har vært på bærtur, 35% nei, og 25% som er på bærtur mentalt. Det er fin spredning, synes jeg, og i sted så var det enda likere, så det betyr at nå begynner ja- og nei-siden å overta for bare mentalt. Så gå inn og delta i det rare demokratiet som er den avstemningen. Og du kan også dele, hvis du har en historie fra skogen eller fjellet, eller hvor du har plukket bær som du har lyst til å dele, da går du altså inn i appen NRK Radio.

Alex Warren med Ordinary i kvelden på P1, og nå skal vi ut til Toten, for der Lene, og hun skriver: «Hei, har nok titt og ofte vært på bærtur, men de mest vellykkede turene etter bær», for det det som aftenens tema på bærtur. Hun skriver: «Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips og bjørnebær er nok ferdige for i år, men tyttebær og blåbær er i full gang på Toten. Syltet masse, oppe i 58 glass. Foreløpig ganske fornøyd. Vennlig hilsen, Lene.» Ai, men igjen, jeg blir så nysgjerrig. Er det for å selge eller gi bort, eller skal du spise alt sammen selv? Du må også fortelle, Lene, hvorfor så mye? Og det kan hende at det er sikkert noen som også klarer å spise på alt selv, men det høres ut som kanskje en som distribuerer jeg klarer ikke å si det ordet, så jeg skal ikke prøve å si det igjen. Bra, sånn var det på Toten. Og jeg er glad for at jeg får sånne her meldinger, sånn som fra Lene, da, fordi noen som er litt sånn autoriteter på tema, da blir jeg glad. Så vi Marit, hun skriver: «Vi har fått inn 30 kilo aronia fra egen hage», og da måtte jeg google hva aroniabær er, da, og den her på internett så står det: «Aroniabær, også kalt svartsurbær, er mørke og næringsrike bær med et svært høyt innhold av antioxidanter.» Ikke sant? Så dette er sunne saker. Og hun skriver da: «Vi har kjørt i jusmaskinen og puttet i fryseren. Stoffet tørkes helt tørt og males til pulver, brukes i brøddeig, havregrøt og andre ting. Hilsen ho som sover ute i sovepose.» Ikke sant? Og det er også nysgjerrig på da, Marit, hvor lenge varer sove ute i soveposesesongen? For Marit har fulgt oss gjennom sommeren og nå offisielt inn i høsten. Er det jo en som fortsetter ute hele vinter, eller? Ja, dette får vi sikkert vite mer om, og jeg blir nysgjerrig på dette, denne her aronia-bæret. Det må jeg sjekke ut. Det hørtes jo veldig bra ut da, rett og slett. Da lærte jeg meg et nytt bær i dag også. Det er ikke verst, bare

Ed Sheeran med Lego House i kvelden på P1, og det minner meg på at det lenge siden jeg har bygget Lego, og det faktisk veldig moro. Så, kanskje. Det burde være, her en pitch til liksom et foretak der ute. Det burde liksom være et sted. Jeg vet de gjør det på Teknisk Museum her i Oslo, tror jeg du kan bygge Lego. Jeg vet ikke om du kan gjøre det hele året, men jeg vet hvertfall at det finnes sånne festivaler og sånn. Det burde være sånn, i alle norske store byer burde det være sånn, hvor du kan bare gå inn og bygge Lego. Ta en halvtime liksom. Ja, det var min pitch til noen, det kan noen tjene penger på. Det er ikke Lego som er aftenens tema, selv om det kunne det vært, fordi alle temaer er velkomne her i kvelden på P1. Du bare går inn i appen NRK Radio og slenger fra deg et tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp og legger det opp i bøtta mi.

Jeg elsker å lage syltetøy. Gir bort til familie og venner, gjerne som julegave eller besøksgave, og spiser mye selv, men vi er bare to stykk, så derfor så lager jeg relativt små glass. Venner og søstre, de hamstrer glass til meg fra deres butikkinnkjøpte syltetøy, og så får de et glass eller tre med syltetøy i retur. Koselig, Lene. Det der en bra gave å gi til noen. Jeg har litt få sånne bærplukker i min omgangskrets. Når jeg tenker meg om, så er det ikke så ofte jeg får bær. Det har jeg lyst på. Men her kommer Matti med et bra perspektiv da, som vi må huske på hvis man går ut og plukker mye bær. Han skriver, har vært på bærtur med resultat av en hel bøtte blåbær. Angrer nå. Sitter andre kvelden, pirker og renser og er stiv i nakken. Håper angren går over i vinter når jeg henter rørt bær fra fryseren. Og det lover deg, Matti, at det gjør det. Ikke sant? For da når vinteren er der og det er kaldt og liksom den følelsen av litt sånn sensommer og høst kan komme ut av fryseren der, da tror jeg du kommer til å tenke den stive nakken der 31. august, den var det verdt. Og før jeg spilte Ed Sheeran og Rakel, så var det Marit som følger oss her i kvelden på P1 fordi hun sover ute i sovepose. Så ble jeg så nysgjerrig, hvor lenge kan hun egentlig sove ute? Og hun skriver nå, jeg har tenkt å sove ute til etter insektene er borte, og jeg kan fjerne myggnettet. Da blir det vintersovepose og katt i senga. Koselig! Det er hyggelig å høre fra dere der inne i appen NRK Radio. Den er åpen, inboxen, i en time og 10 minutter til. Så det er veldig fint, og du kan også stemme på om du har vært på bærtur i år. Og det er mange som har vært på bærtur, altså hele 46%. Jeg regner alltid med at ja-siden er litt mer ivrig, for de vil jo vise frem at de har vært. Men 31% sier nei. Og så er det 23% som er som meg, som har vært på bærtur, men bare mentalt.

Out of Cue. Det var Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, I kvelden på P1, som straks skal bli litt klokere sammen med NRK Nyheter. Det blir fint. Før det så det Kurt Nilsen og Never Easy her I radioen. Og så når nyheten ferdig, jeg gleder meg sånn til å spille den låta. Travis med Driftwood. Travis, dette bandet fra Glasgow, tror jeg de Viktig band fra min ungdom da, for jeg 38 år, så det var sånn peak ungdomstid da Travis var på sitt største. Og den låta, Driftwood, den spiller jeg ofte fremdeles, ligger på min, en av mine sånn favoritter fra opp igjennom åra-liste. Gleder meg til å spille den til deg, hvis du ikke har hørt den før, eller tenkt over at det en bra låt, du kan glede deg. Den rett og slett en veldig rørende og fin pappevise. Og så fortsetter også tema bærtur, på bærtur. Lytter Gunn har ønsket seg det tema, og jeg tror det mer å hente fra deg som hører på. Har du vært på bærtur I år? Har det skjedd noe? Meld fra I appen NRK Radio, der kan du også stemme på om du har vært på bærtur, hvis du ikke har lyst til å sende melding. Og hvis du har lyst til å dele noe helt annet, så det også lov. Det lov til å dele med meg og det norske folk hva du driver med denne mandagen helt på tampen av august. Det litt over en time igjen av den siste sommermåneden, og så det jagge meg offisielt høst. Det blir litt fint det også. Jeg gleder meg til høst, ja. Greit, det planen her på P1 de neste minuttene. Nå altså, Kurt Nilsen.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen i dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra i morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere i kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det er et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk i sorg, som de siste 5 dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles i to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut i sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Så var det nyhus til Petter Aulie Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det er den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt i USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at Det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen er et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste opp mot $400 millioner. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.

Travis Driftwood i kvelden på P1. Åh, som jeg elsker den låta. Jeg håper den traff dine ører godt denne mandagskvelden. Og det altså Jonas som stemmen i radioen fram til midnatt. Og du som våken, jeg håper du har det fint, og at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og si fra at du driver med, eller melde inn på aftenens tema, ønsket av lytter Gunn, nemlig på bærtur. Og vi har snakket om mye forskjellige typer bær, og noen har vært på bærtur, noen driver og renser. Matti, han angrer, for han har så mye blåbær, så han begynner å få vondt i nakken, men han har trua på at når vinteren kommer og han går i fryseren og henter opp den bæra han har renset nå, det syltetøyet, rørt bær, unnskyld, da kommer han ikke til å angre. Det tror jeg, Matti. Jeg tror det... Ikke sant? Du, i vinter, når du henter den rørte bæra, da må du sende en ny melding og si sånn, hvordan det føles da. Mm. Og så er det Fredrik her som kommer med noe som jeg ikke visste fantes. Han skriver her inne i appen NRK Radio, har ikke alle bærrensere? Enkel redskap for å rense mange typer bær for rusk. Vel verdt et par hundrelapper. Kobles på støvsugeren. NB. Viktig med lavt vakuum. Ja, og så har jeg googlet litt av dette her. Ser jo veldig smart ut da. Da kobler du på støvsugeslangen, og så har den en slags trakt og noe greier, og da suger den opp rusk og rask. Men det ser jo på en måte, det ser litt high-tech ut da, Fredrik, det er det eneste. Og kanskje at noe av det som er litt sånn, jeg husker i hvert fall selv fra da jeg var barn og hjalp bestemor og bestefar med å renske bær og sånne ting, det er jo litt å være med den der sila, eller ikke sila, men dere skjønner sånn, så du legger bær oppi, og så dytter du den fra side til side, og så forsvinner ruske under, og så plukker du ut. Det er jo liksom å sitte der litt sånn og plukke sånn, det er litt fint det også da. Men hvis man har store kvanta, så tenker jeg den der bærenseren var et bra tips fra Fredrik. Og så er det Joakim som også minner på en viktig tradisjon her i kvelden på P1. Det er at vi må avslutte tema med respekt før midnatt, og det gjør vi med en apropos låt eller to. Og jeg tror nok det blir Alf Prøysen med Blåbærturen, fordi den har også... Ja, det var helt i starten av sendingen i dag, så nå må jeg rulle tilbake igjen her. Det var Arne Gunnar, han foreslo også den, og det var den jeg hadde tenkt på selv. Og så slang han også Strawberry Fields med Beatles inn i potten. Det kan enda bli en double bear trouble helt mot slutten av sendingen. Det ser sånn ut, for jeg synes Beatles og Prøysen, det er en ganske stilig måte å avslutte mandagen på. Hvis det er noen som har noe bedre forslag, da, så kan de prøve å finte ut Joakim og Arne Gunnar og meg. Nei, nå tror jeg tror den der sitter, jeg har litt trua på den planen der. Og du kan også, det er den siste ting du faktisk kan gjøre inni appen NRK Radio, i tillegg til å sende et postkort fra hvor du er rundt omkring i landet, eller hva du driver med denne kvelden, eller fortelle om ditt forhold til bær. Du kan også stemme i avstemningen. Har du vært på bærtur i år? Og ja-siden er sterk i kveld, altså hele 53% sier at de har vært på bærtur, og 29% sier nei, prosent altså, og 18% har vært på bærtur, men bare mentalt. Nå så. Det er interessant å se hvordan denne mandagskvelden tar oss uante steder. Jeg liker det. Og heldigvis så har vi mye god musikk i vente også. Snart Miles Smith med Nice to Meet You. Før det, Zimmermann, med Riper i laken.

Fin låt fra Kine Nesheim. Det var Bli I kvelden på P1 mandag 31. august. Det bær I fokus. Du kan stemme inn I appen NRK Radio om du har vært på bærtur I år. 51% sier ja, 35% sier nei, og 13% sier bare mentalt. Arne Gunnar, han har... Dette tenkte jeg ikke på, men dette synes jeg en bra... måte å løse oppgaven på. Arne Gunnar skriver, skal jeg stemme ja eller nei på dette her? Mine bæreturer går fra godstolen til kjøleskapen. Der har jeg en pakke blåbær kjøpt på nærbutikken. Vel, jeg gikk til butikken, så jeg stemmer ja. Enig, Arne Gunnar. Det var jo en bæretur, det. Veldig bra. Og så det Resi og Morten som skriver god aften. Morten og jeg har vært på bærtur I dag. Det startet på en bar og endte på den fjerde. Så vi har ikke fått tytt og bær, men vi har fått fire bær hver. Minst. Så da litt nysgjerrig på hvordan bær dette her var, men det var kanskje noe pilsneraktig type bær da. I Bulgaria, og har akkurat startet på vår andre ferieuke her I varmen, etter at det har vært skikkelig kjipt drittvær I Trøndelag I sommer. Jeg vil hilse til alle hjemme som holder julen I gang, tross dårlig vær, og ikke minst hans majestet kongen Harald V's avgang. Vi ser frem til å lande på Gardermoen, så vi får anledning til å besøke slottet når vi kommer hjem og hedre Norges bestefar. Det var fint, Resi og Morten, og gratulerer med fin bærtur der I Bulgaria, og kos dere på tur en uke til. Og så det min, hva det heter, hoffleverandør da, av temaer. Per, han sender nesten inn et tema hver eneste sending. Og I dag, det var ikke noe dårlig tema det, Per. Han foreslår korpsmusikk. Den går opp I bøtta sammen med Joachim sitt alternativt lørdagsråd en kveldens sending, så det veldig bra. Alle disse temaene havner I bøtta, og jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Det blir spennende. Det alltid spennende å se, og det altså du som hører på som kan bestemme hva som blir to timer med radio her på P1.

Is What Love Is i kvelden på P1, og det er straks september, en halvtime, litt over en halvtime igjen, til vi avslutter august som kapittel i 2026 året, og hvis du blir med helt over til midnatt, så får du altså både The Beatles med Strawberry Fields Forever, og Alf Prøysen med Blåbærturen, som skal avslutte Gunn sitt tema, og det var jo også fint da, at fastlytter Gunn slang seg inn i inboxen, for jeg har tenkt sånn, jeg har vært litt stille fra henne i kveld, og det er hun som har ønsket seg dette tema. Hun skriver nå, i kveld har jeg vært helt på bærtur, tenk å tulle seg bort med TV-en, men nå er jeg der jeg skal være, hos Jonas og kvelden på P1. Selvfølgelig vil jeg ha diplom, erfaren forslagsstiller, som jeg er. Hilsen bestemor Gunn, og jeg tror at bestemor Gunn, du har fått et diplom tidligere, men klart du skal få et til, og da kan du jo sette dem sammen, så kan du bytte på når du, jeg husker ikke hva det forrige tema var, var det Waldorfsalat? Som, jeg ruller tilbake en her, nei, det er for langt tilbake. Og så er det Rebecca som foreslår her som tema hurratur med mamma. Og da ble jeg usikker, Rebecca. Er det fordi du har lyst til å dra på hurratur med mamma, eller har du vært det? For at jeg har ikke vært på hurratur med mammaen min. Er det noe som alle er? Er det vanlig nok å dra på hurratur med mamma til at det kan være et tema? Kanskje du må spesifisere litt mer, Rebecca, hva du tenker om dette temaet, så skal jeg vurdere om det er en lapp eller ikke. Og så er det Jorunn som skriver, pussy, veldig mange bærplukkere som hører på radio i kveld, kan ikke dy meg fra å tenke at noen av dem har vært på en helt annen slags bærtur da. Det kan hende, men Jorunn, jeg tror altså det er mange som, vi er et bærplukkende folk, tror jeg vi kan si. Og Kari Mette, hun er som Arne Gunnar også kunne si her, at han har vært på bærtur, men det var på nærbutikken, og det samme er Kari Mette, hun skriver, eneste bærturen jeg er på er de kurvene med jordbær og blåbær jeg kjøper på Kiwi. Ha en fortsatt fin kveld. Og det har vi etablert at er faktisk innenfor å si at man har vært på bærtur da, Kari Mette, så, og da gjorde hun, da blir jo da selvfølgelig ja-siden i avstemningen, det blir jo litt flere når vi er såpass rause, for det er 53% som sier at de har vært på bærtur i år. 13% bare mentalt. Ok, jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men vi rekker et par låter til først. Nå først altså, Lillebjørn Nilsen. Dette her, det er Se alltid lyst på livet på P1.

Lady Antebellum med Need You Now i kvelden på P1, og det er Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt. Og hør her, dette er lyden av min svære bøtte med masse lapper, som er da, lappene er ikke sendt inn fra dere som hører på, men de er sendt inn i appen NRK Radio, og så har jeg overført dem på lapper, for jeg synes det er noe godt med noe taktilt og noe å holde i når jeg da trekker hva som blir neste sendingstema. Og ja, jeg tar med den her fra Joar, som handler da om aftenens tema da på bærtur. Han skriver: som tidligere målvakt i fotball og håndball har jeg vært mye på bærtur. Uff da, Joar. Var det målvakt er en, det er en hard jobb. Håper du redda noen baller også da. Der. Ok, det er noe helt annet på onsdag, og sånn skal det være her i kvelden. Det er fra det ene til det andre. Her er det altså Anne Berit som har ønsket seg tema «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Aha, så. Det kan bli spennende. Jeg håper jeg får mange historier fra virkeligheten, da, fra dere som hører på. Og så håper jeg også at på onsdag, da, at når folk skal svare på det villeste og mest vanvittige de har gjort, at de også tør å dele litt sånn lavterskelting som kanskje er vanvittig eller vilt for dem. Trenger ikke å være det for andre. Det må vi huske på da. Flott! Takk for tema, Anne Berit. Du får 2 timer på radioen med ditt tema, og du får et diplom i posten, hvis du vil ha det. Og så, det var jo ikke det som ble tema nå da, men vi begynte å drodle, og det kan vi også gjøre her i kvelden, at jeg utfordrer forslagene deres litt, fordi Rebecca, hun foreslo tema hurratur med mamma. Og så sa jeg sånn, hvordan skal vi angripe det temaet i så fall? Og her skriver hun: hurratur med mamma, hyttetur, campingtur, fjelltur, utenlandstur, eller hvilken som helst tur med mamma. Så passelig, vimsete og morsom. Sjeldent vi er på tur uten en latterkule eller 7, blir ofte et par pils og god stemning, ja. Ja, ikke sant? Så det høres jo fint ut det da, men jeg skal tenke litt på den der, Rebecca. Hva som kan være et bra overskrift for det tema. Fordi at alle har jo ikke en mor å dra på tur med, og alle har jo ikke lyst til å dra på hurratur heller. Jeg skal tenke litt på den, men den er notert. Den er notert, og så skal vi finne ut av hvordan den kan bli en lapp. Og når som helst kan du gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema som jeg kan legge i bøtta. Men på onsdag så er det Anne Berit sitt forslag altså som gjelder: det villeste, mest vanvittige du har gjort. Det gleder jeg meg til.

Åh, da skal jeg finne ut om det nye albumet til Odd Nordstoga har kommet ut enda, men det klarte jeg ikke å gjøre så raskt som jeg hadde lyst til. Dårlig googling. Det var i hvert fall en sång som finns da, fra det nyeste albumet til Odd Nordstoga. Odd Nordstoga Nyheter. Nei, jeg tror ikke den har kommet enda, men det nærmer seg nytt album i hvert fall fra Odd Nordstoga. Og så har jeg sendt melding til Rebecca, som vi fikk en melding inn i appen NRK Radio fra før det, for hun hadde foreslått tema Hurratur med mamma, og så har jeg tenkt på sånn, ja, jeg synes det blir litt for smalt, fordi jeg har lyst til at så mange som mulig skal kunne være med, så jeg foreslår til Rebecca, nå har jeg ikke fått noen svar da, men jeg foreslår, hva med tema den morsomste turen du har vært på? For da kan både folk som har vært på vennetur, familietur eller alenetur, eller hurratur med mora si, kunne melde seg på inboxen. Jeg håper. Ja! Jeg fikk godkjennelse fra Rebecca! La la! Tusen takk! Da skriver jeg det. Skal vi se. Den beste turen jeg har vært på. Rebecca. Sånn. Da står det på en lapp. Og der er den i bollen, og så må man og Rebecca, hun er også på ballen og hjelper meg med Odd Nordstoga. Hun sier, og så er det 38 dager til det nye albumet til Odd Nordstoga blir sluppet. Rebecca, vi fikk drådlet fram tema, og du hjalp meg med Odd Nordstoga logistikk. Legende. Jeg håper jeg trekker lappen din en dag, sånn at du kan få diplom i posten.

Ellie Goulding med How Long Will I Love You I kvelden på P1 som har 13 minutter igjen av sin tilmålte tid. Og det Joakim, Arne Gunnar og meg selv som har bestemt hvordan denne aftenen skal avsluttes. Det blir The Beatles med Strawberry Fields Forever, og så rett før midnatt, Alf Prøysen med blåbærturen. Det er en fin måte å hedre Gunn sitt tema på bærtur, som også har generert masse gøy i inboxen. Takk for alle fine meldinger. Og gøy, også jeg lærte da altså et nytt bær I dag, som ikke jeg hadde hørt om før, eller kanskje jeg har hørt om det, men ikke registrerte. Altså Aronia. Bær som Marit kunne fortelle om fra hagen sin, så det var bra. Og jeg tror også Gunn fornøyd, og hun også fornøyd med musikken som kommer I kveld, og det bra. Nå da, før apropos låtenes double trouble mot nyhetene, så tar vi Kygo og Codaline. Dette her, det Raging I kvelden på P1.

Kygo sammen med Codaline, det var Raging fra 2016. Kunne jeg nå, nå var den så gammel da, 10 år gammel den låta der. Tida flyr, men vi skal lenger tilbake igjen for å feire aftenens tema. Vi skal til 13. februar 1967, dobbel A-side. Altså, begge sangene var A-sider. Penny Lane på den ene, og Strawberry... Nå er sendingen snart ferdig. Jeg skal må skjerpe tunga og kjeften nå, sånn at det ikke blir uverdig slutt på en god sending. Strawberry Fields Forever med The Beatles. Arne Gunnar som foreslo det. Det blir del 1 av Apropos-låta, og så blir det Alf Prøysen med Blåbærturen etter det.

0: Og så har Strawberry Fields Forever denne lureslutten, så det blir liksom nesten helt stille, og så plutselig så kommer psykedelian tilbake. Men vi tar den der sånn at jeg rekker å spille Alf Prøysen med Blåbærturen også. Det er straks 1. september. Jeg håper du er klar for høsten, du som hører på. Det blir fint, det. Og jeg er tilbake igjen på onsdag her på P1. Da er det det villeste du har gjort som er tema. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende. Men det har jaggu meg vært fint med på bærtur også. Takk for alle som har sendt inn meldinger om det og meldt fra om hva de holder på med denne kvelden. Det er alltid fint å lese. At det er så mange folk våkne sammen med meg på kvelden, det blir jeg glad for. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over lufta med nattradioen. Det blir også bra. Og så er det flere altså som har ment at den beste apropos-låta når tema er på bærtur, det er selvfølgelig Alf Prøysen med Blåbærturen. Og det er en så fin sang, og jeg liker å tenke på at den skal ta oss inn i natta. All right, Jonas sier god natt.
1: Det var en deilig sommerdag, appell.

lakk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til en slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg ende ned, så spiste de seg mett. Så fant de seg en tue vær og ropte fritt for det. Nå ser vi hvem som først får

0: havnet på et lokk.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kongefamilien takket folket for støtta i dag da de kom ut på Slottsplassen i Oslo. Noen timer tidligere hadde de ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet. Der skal båra være frem til gravferda, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Også de ansatte ved slottet fikk ta farvel med sin tidligere sjef. Så overrasket en konge, to dronninger og en prinsesse da de møtte folket. Båren er nå omgitt av kranser fra familien og voktes av kadetter fra Forsvarets krigsskoler. Fra klokken 14 i morgen slipper folket inn.
1: Andre nyheter. Flere har nyttet sjansen til å fylle tanken før drivstoffavgiftene går opp nå ved midnatt. Det er ventet at både bensin og diesel vil øke med henholdsvis 4 og 3 kroner literen. Stein André Kjemi og Svein Harald Martinsen har fylt tanken i dag.
3: Ja, jeg skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
4: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
5: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
5: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
1: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt i Porsgrunn, reporter Lisbeth Schei. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum. En halvering fra i dag. Årsaken til kuttet er at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, skriver nyhetsbyrået AFP. Profilerte artister som Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella slår nå ring om opphavsrettsorganisasjonen Tono etter en sommer med intern uro og flere utmeldinger. Organisasjonen krever inn over 1 milliard kroner i året til norske opphavspersoner, og artisterne mener dette er viktig for ny musikk. Saken blir tema på et ekstraordinært årsmøte i morgen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Det er Bananarama det som hjelper oss på vei inn I en ny måned. Ja da, vi har bare for noen få minutter siden gått inn I september 2026. En tirsdag har vi havnet I også, og det er nattradio nå.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, og den første timen inn I den nye måneden kan du kose deg med nattradio her I NRK P1. Det Nils Åge Nonstad som står ved roret og ønsker deg velkommen inn.

det er flott sang og spill fra Violet Road. Du fikk det her i Nattradion, NRK P1, A Piece of Paradise etter låta. Og Admiral P-sang. Før det, skal ikke gi opp. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag. Faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen. Som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne. Og vi skal høre han om litt.

Et lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

Da har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

Det heter låten til Marit Larsen, og før det hørte vi Bo Kaspers orkester her I Nattradion. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen I 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Som gikk til topps akkurat på dagens dato 1. september I 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

0: Fugees er dette Ready or Not, og før det var det Love Supreme, Robbie Williams. Men nå er det tid for vår faste post her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

C'est la vie, sang Dagny, en av hennes nyeste låter som på listan her I NRK P1 for tida. Og før det hørte vi Jason Mraz som sang I'm Yours. Og nå det Aida som får lov til å avrunde natt radioen denne tirsdagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Takk for laget og ønsker deg fin natt. I don't like sticky situations.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I morgon avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige ceremonien startar klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani har en sentral rolle I eidsavlegginga.
1: Det vi jo noe av det flotte I Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første ny konge skal gjøre å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler jo om at monarkiet I Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som viktig for nasjonen Norge.
0: Andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann I et bygg med flere leiligheter I Tvedestrand I Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet evakuerer nå flere nabobygninger. Ifølge Fedrelandsvennen huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet I byen. Samtidig kommer det nå også meldinger inn om brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark. Alle gjester og tilsette skal være evakuert, opplyser politiet. Totalt 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader. Det skal ikke være fare for spraying til andre bygninger. En fransk domstol pålegger arrangørene av en fotofestival I byen Deauville og setter opp at et fotografi fra Gazastripa. Bildet som taget av en palestinsk fotograf viser to fotballag som spiller midt blant ruiner. Og festivalarrangørene fjerner bildet I det stille, og flere ytringsfridomsorganisasjoner har kallet hendinga et rent sensurforsøk. Samstundes situasjonen I Gaza uendret, forteller reporter Øyvind Nyborg.
2: Mens verden opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 drept. Militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
0: USAs president Donald Trump sier han vurderer USAs nåværende posisjon når det gjelder suvereniteten over Falklandsøyene. Det britiske territoriet I Sør-Atlanteren har lenge vært kjelde til en betent konflikt med Argentina, som gjør krav på øygruppa. USA har aldri nøytral linje I striden, helt siden Falklandskrigen I 1982. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun så selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger? Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen er en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den.